0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die kaap op pad na jou toe.

0: ons vanoggend, Here, trek ons onder die bloed.
1: Here, ons is vanoggend dankbaar.
0: Ons kom teen die planne van die vyand, Here.
1: Ons is wonderlike voorreg, Here, U het ons gedra. En vanoggend is ons dankbaar, Here Jesus, dat U ons bewaar het, Here. Want sonder U, Here, kan dit so anders gewees het. Maar U genade was genoeg, Koning. Ek eer U vanoggend, Here, omdat U goed is, Here. U goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Here, hier is die studio vanoggend, Here. Wil vra, Here, ons wat hier in die studio is vanoggend, Here, trek ons onder die bloed. Ons kom teen die planne van die vyand, Here. Ons breek elke mag van die vyand in die naam van Jesus. Here, seën ons nou verder in Jesus mooi naam. Baie, baie dankie, Jesus. Ons eer en ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Daar sê welkom luisteraars, is ingeskakel by Eden FM. Hartlik goeiemôre aan u. Ons is so klein bietjie laat, maar ook nie te laat nie. My naam is Julien en ek kyk saam met u tot en met 6 uur vanoggend by die vroegoggendprogram Carpe Diem. En ek kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8, Kinkara 103.6 en in die Hessequa 87.8, Kannaland by 97.9, Nuisnaplet 99.7 en in Uniondale omgewing by 98.1 FM. Nou ja, ek het 'n gas vanoggend, 'n besonderse gas. Sy het barvoet eendag so 2-3 maande terug na my toe gestap en gevra, Julien, is jy al vol vir Oktober maand? Ek het 'n getuie wat ek graag wil kom gee op die radio en dit is niemand anders as Suster Phila Piet vanoggend. Ek gaan vir geleentheid gee om vir u te goeiemôre.
1: Goeiemôre Jolien, ek groet jou in die wonderlike naam van Koning Jesus. Ek is vanoggend dankbaar en bly om hier te kan wees. Ek groet vanoggend my man, my kinders. Ek groet ons paas en Mitchell, soos die Engie. Ek groet ons breëge bediening in die mooie en geseende naam van Koning Jesus. Ek groet ook vanoggend sels vir Bromonei, sy vrou en kinders. Ek groet ook vanoggend Here Jesus, Suster Sandra, die kinders en die man, elkeen wat my ken en my nie ken nie. Ja, almal is gegroet in die wonderlike naam van Jesus en die Here seën.
0: Daar is en dan het ons nog 'n gas hierso wat saamgekom het vir moral support môre.
2: Goeiemôre Noulien. Ek is Evelien van Staden. Ek groet nou net my huisgesin en die familie rondom ons om my.
0: Daar sê baie dankie. En ons gaan sommer onmiddellik vir ons gas gee om te begin met 'n getuie.
1: Okay, ek gaan begin met my getuie. Jy weet, 2019 Januarie gee ek geboorte aan 'n seentjie. William is sy naam. Ek wil vanoggend vir jy sê, 2 dae na dit, lê ek daar in die bed en dit kom in my, die gees maak aan my oop. Hier is fout by hierdie seentjie. En ek vra die sister, sister, is hier nie fout by die kindie, want hy lê net en hy slaap net. Is al 2 dae, hy het nog die melkies gekry nie. En 'n baba kan nie vir 2 dae sonder melk wees nie. Okay, sy sê vir my, sy gaan nou die dokter roep. En die dokter kom, hulle sê vir my, dis maar 'n soet seentjie. Maar in my gees voel ek dat hier is fout by hierdie kind. Want die kind lê net en die kind slaap net. Dit het daar gebly, die Vrydag is ek huis toe. Ek het by die huis gekom, ek het net gaan sit toe begin die kind te skree. En hy gee 1 harde skree. En hy so agter oor en hy trek blou. En ek dink, wat is dit nou? En ek laat my auntie weet, my pa se suster, sy moet kom. En sy sê vir my, ons moet hom vat Hannah's ou suster Feitjie toe, wat al reeds vooruit gegaan het. Sy het kinders gesmeer. En ons sê op, maar in my gees voel ek, dat hier is fout, dit is hier windienie. En ons het daar gekom en vir suster Feitjie gesê, en dierbares, ek wil vanoggend vir u sê, dat die Here is die God, wat ons in die steek laat. En ons, toe ons daar kom en die suster vat die bak met die water, en terwyl die suster hom nou wil was, sê die suster, nee, sy kan niks doen nie, ons moet terug gaan hospitaal toe. Dierbares, hierdie God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het ons nog nooit teleeggestel nie. Ek wil vanoggend vir u sê, roep die Here aan terwyl hy naby is. En terwyl ons daar by die hospitaal kom, dierbares, dat die dokters om haar ondersoek. En hulle vra, waar is die mami wat die baba nou gebring het? Waar is William se mami? Maar ek weet nie wie William is, want ek het nog nie 'n naam gegee nie, toe die man die naam gegee. En ek wil vanoggend vir u sê, dierbares, 'n vrou moet oplettend wees op haar kinders. En as ek oplettend gewees het, dan kan dit 'n ander saak gewees het. Maar dank die God, dat hy ons nooit begewe of verlaat het. Daarom wil ek vanoggend vir julle sê, my skriflesing is Jesaja 59 vers 1. Hy sê, kyk, my hand is te kort om te help en my oor is te swaar om te hoor. Ek wil vanoggend vir julle sê, dat die Here is te vind wanneer jy hom aanroep. Dierbares, en ek wil vanoggend vir julle sê, En dit het toegegaan en hulle sê vir my, die baba moet nou maar bly, want hy het 'n grote probleem. Die hoofwagpyp is toe vir nou dierbaar is. Ek wil vanoggend vir u sê, terwyl ek daar staan, in die naam, so praat met die Here, dierbaar is, maak die Here dit vir my moontlik. En soveel so, dat hy op 2 weke, moes ons gaan na die kant van Rooikruis, en een noodhartoperasie ondergaan, waar 3 mense uit 100 slaag. En dierbaar is terwyl, die woensdag toe ons ry, die donderdag toe ons daar kom, sê hulle vir my, hulle moet die noodoperasie doen, want hulle kan nie langer wagie. En terwyl hulle om die 3 Februarie 2000 doen, dierbaar is, daar die donderdagochtend, terwyl hy gaan na die theater toe, dierbaar is, terwyl ek daar binnenkom, by die theater, moes ek my babakie afsien. Hulle sê ek moet hom groet soen, want ek weet nie of ek hom weer gaan sien nie, maar die God is in beheer. Hy sê ek slymer of ek slaapie, en my oor deurkruis die aarde. Ek wil vanoggend vir u sê, terwyl ek my baba groet, en het so terugstap, vertrou ek hierdie koning van die konings, en ek vertrou hierdie Here vir mooi werke, want is 'n baba van 2 weke oud, dierbaar is, en die operasie het aangegaan, die operasie het voortgegaan, en daar die middag so voor 1, is ek daar by die Maris Room, maar wat ons slaap, en ek sê vir die mammies, hulle moet kom, dat ons net 'n gebed doen, dierbaar is, en ons by mekaar kom, bid ek maar, min het ek geweet, my seun is in 'n probleem, en terwyl ons so bid, dierbaar is, wil ek vanoggend vir u sê, God sê, roep ek, luister, en ek sal jou uithelp, maar jy moet net my eer. Jy weet, dierbaar is, en terwyl ons daar by mekaar kom, in die Kaap, en ons roep die naam van die Here aan, weet, die hand van die Here is te kort om jou uit te help. Jy weet, dierbaar is, terwyl ons klaar gebid het, lei die telefoon, en ek is op, hulle sê, Missie Piet moet gauw opkom, en terwyl ek ons so stap, vertrou ek hierdie koning, en toe ek haar boe kom, sê die dokter vir my, mevrou, ons sê dankie vir die Here, vir die genade, wat hy aan hierdie seentjie gegee het, want die hoed hulle om op die kop enig, dierbaar is terwyl hulle om terugstoot, nadat hy moet naar die ICU toe gaan, dierbare slaan alles dood aan om die machine, en niks werkie, professor Lorenzen, en hy sê, ons stoot om gauw terug, en terwyl hulle om terug stoot, jyre, wat hulle om weer op die bed le, sien hulle die plek wat hulle gedoen het, het oopgegaan, en dierbare is, hulle moes weer van voor haar begin, en ek vertrou hierdie Here, want ek kan op niemand slaat maakie, ek moet net die Here vertrou, ek wil vanoggend vir u sê, as die Here in beheer is, kan niemand niks doen nie, en terwyl my seentjie daar lê, dierbaar is, vertrou ek die Here, en ek sê vir die Here, Here, laat u wil geskied, dierbaar is, en daar die middag, voor 4:20, toe kom hy uit die theater uit, dierbaar is, en hulle stoot om in die ICU in, en ek vertrou die Here, terwyl my seun daar lê, dierbaar is, en ek kyk om so, een baba van 2 weke, dierbaar is wat maar nog baie klein is, die aardjes moet nog ontwikkel, alles moet nog groei, maar die hand van die Here het om bewaar, die God rechter in die hand, wat nooit te kort is, om jou te help, dierbaar is, dit was nie die eerste operasie nie, hy het 4 noodhartoperasies, waar net 3 mense, uit 100 slaag, ek wil vanoggend vir u sê, sonder die Here kan ons niks doen nie, weet met die 2de operasie, ek is weer aan die kant van die Kaap, by kinderhospitaal, Rooikruis, dierbaar is, en daar die operasie was net so moeilik, jy weet, dierbaar is, en terwijl hy weer gaan vir sy tweede operasie, vertrou ek hierdie Here. Dierbares, daar was 'n tyd in my lewe dat ek moes by die hospitaal slaap. Ek was so bang om my oog toe te maak, want as ek my oog toe maak, is hy nie meer daar nie. Maar vanmorgen wil ek van moeder sê, moeder, jy wat vanmorgen een probleem sit, jy wat vanmorgen nie weet wat die richting nie, jy wat vanmorgen nie weet wat om te doen nie, Jesus is die antwoord vanochtend, hy is die oplossing vir alle probleme vanochtend. Soms kere weet jy nie wat om te maak, roep na Jesus, hy sal jou uitjaag, jy moet hom net eer. Mami, ek wil vanochtend vir jy sê, dis die tyd dat die ma nog hier buiten moet rondloop, sonder die Here in haar lewe nie. Jy moet vanochtend besluit omtrent hierdie Jesus, want hy is vanmorgen die een wat die onmoendelike moendelik maak. En die weer dierbaar is, terwyl my kind weer gaan vir daar die operasie, dierbares is God in beheer. Ek vertrou die Here. Dierbares, 'n vrou moet biddend wees. 'N vrou moet by die Here se voete skuil. Jy weet hoe Hanna nie gepraat het, kon praat en sê nie, het sy net haar lippe geroer. Want Jesus ken dit. Hy weet wat jy sê vanochtend. Hy weet wat jy bedoel vanochtend, ek wil vanochtend vir jy sê, roep na hierdie Jesus, hy is die antwoord op alles vanochtend, ken hom in al jou weer, en hy sal jou paie gelyk maak, en hy weet daar die operasie, was so moeilik gewees, hy weet dierbaar is, maar die Heer was in beheer. Ek as dierbaar is, ek wil vanochtend vir jy sê, ons kom uit die kant van die Kaap, ons gaan na die kant van George, hy lê daar vir 'n paar weke, ons kom daar van die Oudtshoorn toe, en hy lê hier vir 'n paar weke, maar ek sê vanochtend vir jy, sonder die Here kon ek het nie maak nie, sonder die Here is alles te vergeef, maar ek dank jy vanochtend, dat hy my nooit verlaat het nie, jy weet in my seentjie raak, op 'n donderdag so bitter siek, jy weet en ek stap van die hospitaal af, en ek kom daar by die hoofd, so die mens by die hoofd deurstap, by daar die huis, en ek roep daar die donderdag, na hierdie Jesus, en ek sê, Here, vat hom weg met die dood, want ek kan nie meer nie, ek wil vanochtend vir jy sê, Jesus ken jou hart, hy ken die vrou se hart vanochtend, en terwyl ek roep na die Here, met my arms in die lig, ja, vertrou ek hierdie koning, en dierbare, en ek stap na die huis toe, en ek kom by die huis, en ek sê vir Sterona, sê vir Doreen, ja, vir my sister, jylle moet gaan kyk, of wil hy nog lewe, ek weet nie of hy nog lewe nie, maar gaan kyk net vir my, asseblief, en ek weet daar die dag en donderdag, hulle is weg, en terwyl hulle weg is, dierbaar is, kan ek nie langer by die huis sit nie, en ek is weg na die kant van die hospitaal, en ek slaap weer die aan daar, jy dierbaar is, en hy vrydagochtend kom ek huis toe, en my hart is nog gebreek, ek is stikken dierbaar is, want ek voel my kind se pyn, en ek kan nie meer nie, want die druk op my skouers is te veel, en dankie vir hierdie Jesus, hy sê, toe jy moedeloos is, toe gee ek vir jou raad, toe jy daar lê in jou gutters, toe tel ek jou op, ek wil vanochtend vir een vrou sê, moet nie moedeloos word nie, as jy moedeloos is, roep na hierdie Jesus, en weer dierbaar, so kom daar die vrydagochtend by die huis, en ek is net by die huis, en die telefoon lui, die tyd is ons nog ons huistelefoon, en ek sê vir Sterona, gaan antwoord, ek wil nie hoor, dat my kind is nie meer daar nie, en sy sê, jy moet jou klaar, sy antwoord die foon, en sy sê, jy moet jou klaar maak, hulle gaan jou kom haal, want jy moet gaan na die kant van George, en die
3: dierbaar is die vrijdag, heile, die sirene is aan my, ek vertrouw hierdie Here, want is net op hom wat ek kan vertrouw, jy weet dierbaar is, kom aan die kant van George, dierbaar is, hy wil jy siek, siek, ek wil die kinderkies, daar die vrijdag nacht, dierbaar is hulle heile, hulle is onrustig, en ek denk, oeh, my kind gaan het die maakie, want die is onrustigheid in hierdie, maar as ek sê vir ochend vir jy, dierbares, Heere, Heere, stuur iemand in jou plek om vir jou te sterwe. En jy weet, en sister Babytje, en haar vriende kom, hy vrijdag aan, daar by my, en hulle kyk en sy sê, die saterdag vir haar maat, terwijl hulle huis toe kom, as William nog morgen leef, is dat een ander saak. Maar hierdie God het ons nie begewe of verlaat nie. Hierdie God se hand het nie van ons afgewykie. Ek wil vanoggend vir jy sê, wanneer jy nie weet wat om te maakie, roep na hierdie Jesus. Hy is die antwoord op alles dierbares. Daar die saterdagochtend 3:00, hou my kind op asemhal. Die sisters het net die observasie gedoen, 3:00 die ochend, en net een rukkie, gee hy kind te skree, en dierbares, hoe hy so skree, en hy word stil, dierbares, hy word stil, en ek sien hoe val sy kopie een kant, en ek sien hoe sak sy handkies, en ek roep net Willie nee, nee, en ek hardloop uit, en die dokter kom aangehardloop, en ek gaan naar die buitenkant van die plek, naar die telefoon toe, hy ochend dierbaar is, in die donkerte, in die winter, druk ek 3 keer, die nommer verkeerd, en ek doe weer druk, toe druk ek reg, en ek sê vir die man, julle moet kom, want ek weet nie of ek die kind nog lewe nie, en terwijl hulle kom dierbaar is, toe gaan hardloop ek weg, en ek hardloop na weg, na die kant van Oudtshoorng, kom daar in die berg, ek staan aan die God Hagelstein trok, kom aan, dierbaar is en ek staan in die pad, ek het die omgegee, of hulle my hy ook aan dood rij nie, ek het gestaan, want ek geweet meer wat om te doen nie, maar hierdie God het my nie verlaat nie, en die man van Hawaiing gaan hier, ek sê, rij, my nie my uitpraan nie, ek wil nie meer by die hospitaal wees nie, dierbaar is maar daar, die dag het die Jesus my nie in die steek gelaat nie. Ek kom by hierdie spaar en Oudtshoorng by groot blok. Die man lei my haar af. En ek sit daar so en ek weet niks wat rondom my aangaan nie. Ek is weg van George af. My kind is daar. Ek weet nie of hy nog leef of nie leef nie. Maar die Here het my bewaar. Dierbaar is en toe ek reg raak. Toe staan ek op en ek ga in huis toe. En ek kom by die huis. En ek leer en ek huil voor hierdie koning. Ek sê vir die Here, Here, ek weet nie meer hoe nie, maar wanneer dinge vir jou te zwaar word, dan weet hierdie koning, hy help jou, hy red jou, hy verlos jou uit die omstandighede uit. Dierbaar is, ek wil vanoggend vir jy sê, 2011, die 30ste September, gaan William vir sy laaste operasie by Rooikruis. Dierbaar is, daar die dag moes ek weer my baba gaan afgee, ek moet hom groet soen, en ek moes weer terugstap. Dierbaar is maar terwijl ek daar sit in die wachtkamer, vertrouw ek hierdie koning, want ek kan nie op mense vertrouw nie, ek kan nie op mense staat maakie, mense stel te leer, maar hierdie God, hy bly getrouw. Dierbaar is, en daar die ochend gaan hy in, dierbaar is, en ek vertrouw die Here, ek is aangetrek, ek moet hom gaan afgee, moet weer groet soen, en ek moet baie sê, dierbaar is die een nie gaan vraag, is het nog nie klaar nie, en die dokter sê nee, maar alles loop nog vir goed, dierbaar is een open hart operatie, waar die bloed uitgesui word, en dan weer terug gestoepen word, aan die ander kant, maar ek is dankbaar vanochtend, vir die Here, wat om die gedaan, dierbaar is, en terwijl ek daar sit, bring hulle vir my 2 pille, in een glas koeldrank, en ek denk, ai, dat seker maar kalmeerpille, maar ek dank die Here vanochtend, dat hy het, het doel met alles, dierbaar is, en uit die operatie het so voortgegaan, weer 20:04, toe kom hy uit, dierbaar is, baie daar, dan dink ons, Here, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie, maar sonder die Here kan jy dit doen nie, jy moet die Here vertrouw in alles, wat jy doen. Die kleinste dingetjie, ek ken die Here daarin. Dan sal hy vir dit vir jou alles uitvoer. Dierbares, ek wil vanoggend vir u sê, terwyl my kind Annie ICU is, weet u, die dokter sê vir ons, ons gaan nog langer bly. Maar by die Here is dit nie so nie, dierbares. By die Here is het 1000 jaar, een dag. En een dag is het 1000 jaar. En weer die maanden of jaren wat ons aan moest blij, verander die Here aan 3 dagen. Ik wil vanochtend sê, geloof zonder werken beteken niks. Jy moet geloof hê vanochtend om succes te behalen in hierdie lewe. Jy weet, en terwijl jy haar lee, vertrouw ek, ek is die Here. Ek is daar onder waar ons slaap, 5 uur is ek op. Ek was my dierbares, ek trek my aan en ek beweeg op naar my kind toe. Want daar is iets wat die Here moet vir my doen. En terwijl ek daar boe kom, steek ek my hand so uit oor hom. En ek bid en ek vertrouw die Here. Dierbares, ek wil vanochtend vir u sê, as jy by die Here iets vraag, moet jy oprecht vraag. Jy moet weet hoe jy vraag. Moet nie vraag omdat jy wil vraag nie. Jy moet vraag omdat jy wil. Heer God moet vir jou iets beteken. Dierbares, en ek vertrouw die Here. Hier tiener, toe vraag my kind een bietjie water. Ek sê, sister, hy vraag water. Sister, nie sister, kom. Sy luister, en hier kom die dokter, sy belly dokters, professors, 1, 2, 3. Hier is die plek vol mense, vol dokters, professors, hulle staan. En hy vraag weer bietjie water, laat hulle hoog. Dierbares, en professor sê, geef hom een bietjie water. So een mil, klein bietjie. Dierbares, en hy geef vir hom. Hy mag die water heen, hy het gister uit die theater uitgekom. Hy het gister uitgekom, vandag kan hy nog die water kry nie. Dierbares, en hy drink hy bietjie water. Dierbares, en hy raak in die papte, maar hulle monitor hom. En net een rukkie, dierbares vraag hy weer water. En hulle gee weer vir hom water. Dierbares, en hy bietjie water bly binnen. Is hierdie God nie mooi nie. Dierbares, ek wil vandag vir u sê, as u wil iets by die Here hê, vraag dit oprecht. Jesus is die antwoord op alles. Dierbares, en hy daar gelee. En hy water gevra, hier 10 uur, 11 uur. Dierbares, toe begin William reg op te sit. Willie sit reg op. Dierbares, ek wil vanochtend vir u sê, die volgende dag, hy die maandag uitgekom, die dinsdag, vry water, die woensdag, dierbares, dus hy kind te dyk, hy was nog nooit geopereer. Jy weet, die dag, toe besef ek, dat die Here sê vir my, die ochtend die Heilige Gees, hy wys my een land waar ek loop. Hy sê, in die land, die 2 spore daar was, dus het jy maar vermoorde, draa ek jou, die Here, draa ons, wanneer ons om nodig het. Dierbares, en die woensdag sit hy reg op, en die dokters is so dankbaar. Dierbares, ek kan nie vir jy sê, hoe blij is die dokters, die professors, gewees, oor die kind binnen 2 dae, toe sy kind geherstel. Die dag het verander, aan 2 dae, dierbares, want die maandag het hy uitgekom, die dinsdag, die woensdag, toe sy kind reg op. Die donderdag, toe gaan ons saal toe. En die vrijdag, toe kom ons huis toe. Dierbares, hulle gee nog vir my een hemper. Moet alles wat daarin is. Want ek moes ons langer geblei het. Maar die Here change alles. Ek wil vanochtend vir u sê, my God is een staatmaker. Geloof sonder werke beteken niks. Ek wil vanochtend vir u sê, wanneer jy moedeloos is, wil ek weer vanochtend sê, roep na hierdie koning van die konings. Mami, jy wat daar sit vanochtend met een siek kind en jy weet nie wat om te doen nie. Jesus is die antwoord op alles vanochtend. Ek wil vanochtend vir jy sê, as jy roep en luister hy, en hy antwoord jou op die rechte tyd. Ek wil vanochtend vir jy sê, dat hy seentjie van 2 dae, 2 weke nodig operasies. Dierbares, ek wil vir jy sê, 26 jaar, jy die Here om die gedra. Jy weet, ons is verlede jaar, September maand is ons op, ons moet gaan vir operatie. En ek vraag my dochter in die Kaap, ek vraag Dien, bid vraag vir Pastor JP, laat hulle bid, zonder Anne. Dierbares, en Pastor het gebid, operatie is gekanseleer. Januari maand, die jaar, Die hierbare is die 22ste van die 23ste, maar die gaan voor operatie. Ons gaan op. Het word gekanceleer. Die hierbare is 3 keer word het gekanceleer. Ons is verlede maand op. Die hierbare is, toe ons aan boek kom, hulle weet nie wie het gepraat oor die operatie. Is die God nie mooi nie? Is hy nie wonderbaar nie? Is hy nie lieflikie? Ek wil volgende vir jy sê, niks is onmoendlik by hierdie sissie.
4: Die arm van vlees.

0: Daar sê ons baie dankie aan Suster Phila vir daai hartroerende getuie vanoggend. En ek terwyl Suster Phila vertel wat nog gebeur het die afgelope 26 jaar en toe ek nou William se naam hoor, dis net iets wat vir my trigger. Ek wil nou net gaan oplees oor die naam van William en dit sê wil. En ek titel dit toe vir myself, dis die wil van die Here. So William, jy is 'n geseende, jy is 'n uitverkorene, né? So daai persoon wat daai naam gegee het, het geweet hoekom. Tyd so 18 minute voor 6 en ons gaan vinnig lees aan die boodskapies. Goeiemôre aan een en elk in die ateljee. Ek is ingeskakel en afwagtend vir die woord uitgespaar deur gedra. Alles uit God se liefdevolle hand en genade. Amma moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Sluit my en my families in by die slotgebed. Dit kom van Maria Mene, daar aan die pad van af Blanco. Môre Jeline, Renée en prediker, baie geluk aan Iris en Philippus Valtein met hul 40ste troudag. Mag God julle ryklik seën met die nuwe lewensjaar, nog baie jare van die Hendricks en Rode familie. Môre Jeline, vra net voorbinding vir oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir Arie en Hester, Seekoe, vir my vrou Elsabeth, wat so mooi kyk aan ons huis in Stendal. Dankie Here vir die bekend en onbekend van Benny, daarvan af Riversdal. Môre Jeline, stegte vir die week, wil ook dankie sê vir Suster Phila, vir die mooi getuienis en ook aan Franco, wat die antie geneem het tot by die ateljee vanaf Sarah my. Baie dankie, Suster Sarah, ek mis u vanoggend, het gesê ek gaan kom. Môre Jeline en Sheila, Piet en Evelien van Staden ingeskakel en afwagtend op die getuie en vra voorbereiding vir almal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat die huwelik herdenking vier. En gegod is almal wat ingeskakel is aan my gemeente AGM en Marietje Lafontier en aan Lona en Nelson Maria Brits, my collega's die Here seën. Ek kom van Elmarie en met roegonde, dankie. Dan het ek 'n stemnota gekry, kom ons luister môre.
1: Goeiemôre almal in Atelier. Ek wil net eers vir die Hemelse Vader baie dankie sê vir 'n nag wat die ons deurgedra het, wagtend vir die woord. Ek wil net baie dankie sê my sister se seun Simo Jenis het veilig in Riversdal aangekom met sy span waar hulle gaan speel het in Gauteng. En 'n mooi en 'n geseënde dag vir elkeen. Dit kom van Mariet, ingenieur van Sierbrug.
0: Daar sy Sierbakse mense in die huis. Goeiemôre prediker en almal in die ateljee vanoggend. Dank ek God dat hy ons veilig tot hier gedra het. Die begin van 'n nuwe week, nuwe verwagtinge en hoop in die Here. Ek glo dat hy alleen net die beste vir ons kan voorsien. Hy kan doen wat geen mens kan doen nie, want hy is my hoop. Wees geseën, Jeline. Dankie vir u getuie, my sis. Ek skep moed, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Die Here se hand is inderdaad nie te kort om te help nie. Amen. Goeiemôre Jeline, sis Philippit en sis van Staden ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir al ons senior burgers, ons siek mense en haweloses. Bid asseblief vir al die skoolkinders en onderwysers wat op pad is van verskillende plekke om te gaan en aanmeld vir laaste kwartaal. Stigte vir almal vir die laaste kwartaal, geseënde dag aan almal van Marinda van Bereekamp. Hartlike goeiemôre Jeline en Suster Phila, ons is vanmôre dankbaar vir ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog 'n genadekans. Dan vra ek voorbidding vir almal wat siek is, krag en sterkte vir my antie aan Katrien Hofman en dankie vir haar dogter wat so mooi na mamma kyk. Baie dankie vir die getuie. Die Here seën met baie liefde van Jacques Windvogel. Veilig wees almal. Môre Jeline, Renée en Opa Frans aan Johanna van Wyk, Pastor Melanie Eisley, Jacques Windvogel, Ante Daniels, Antie Poppy, Antie Monica Elieskamp en Liesel Kalfoudame en al Eden FM maatjies moet die dag geniet en voorspoedige week van Mina Konradi. Dan het ek 'n stemnota, kom ons hoor môre.
2: Goeiemôre Jolien, môre. En ons prediker enkel van môre net alle eer vir die Here gee. Vir Ramona wat in die hospitaal is en dat die Here haar been sal aanraak En dan wil ek baie dankie sê vir pastoor Leon, Boederling Harris, vir julle bystand gister by die hospitaal. Dit word opreg waardeer. En dan groete aan al my familie.
0: Ja, sê dankie aan die Lena. Goeiemôre Julien, mooi geseënde dag. Goeiemôre aan my moeder Evelien in die ateljee, my ma Philippiet. Ons is baie lief vir my ma, baie dankie vir die moeder wat my ma is vir die man, kinders en kleinkinders en breë familie. Ons was deur waardeer my ma, baie dankie vir die anker wat my ma vir ons familie is. Ons is baie lief vir ma. Ek mis julle baie liefde van u dogter Sheldine Kutsie. Baie dankie Julien. Goeiemôre Julien en prediker ingeskakel voorbidding vir almal wat op ons land se paai is, dat hulle veilig sal wees, ook hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, spesiaal aan Sandra Darris se familie wat haar gister aan gesterf het. Alle sterkte aan hulle. Hulle weet God sal self wil daarna afdoog, mooi en geseënde dag veilig wees en terug huis huis toe. Liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg, môre Nella. Goeiemôre gesalfdes, baie geluk aan kleindogter Lenie Kauli, wat vandag 7 jaar is, Psalm 23 van Oma Roos en familie in Leeuweg.
3: Goeiemôre gesalfdes, wat te voorreg om jou oor te kan oopmaak, om te kan luister aan die kos op jou tafel vir die dag. Ek waardeer het. Van allemaal, niemand uitgesluit die, al mijn eden maatjes, bij je lief dat jylle eie, die poppie.
0: Daar sê dankie aan die poppie, kom ons kyk, onze tijd is bezig om uit te loop. Goeiemorgen Michael, iemand daar in Mosoba, jeugdcentrum, morgen kan dankie sê, jyre ons het dier hierdie nacht, dier daar, langs jou hierdie week, met elke tuie vluisterij moet in jou hart, en wanneer die pad lang voel, sal hy jylle daar, sy genade sal jou rusplek wees, en sy barmhartigheid, jylle môre lig mag jou dag gevul wees, met goddelike vrede, ek wens jylle een prachtige dag vir jylle, van Zenobia, man van Olomo. Môre geliefdes, dankie vir die woord, ja, ek weet my verlosser lewe, nou voel, nou baie beter, iemand van Oudtshoorn. Môre Julien René Prinsessie en ons prediker, amen sis vir die kragtige getuie, die Here is die Here, God red en genees met baie liefde van sister Essie en onkel Baba. Môre Eden FM familie voorbidding vir 10 maande Baba wat vandag vir hartoperasie gaan in Kaapstad Kinderhospitaal. Nou, jy het nou net gehoor wat sister Vila sê, niks is onmoontlik nie. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Garcia Bosbou. En op die noot gaan ek vir sister Vila vraag om vir ons die boodskapies op te draan gebed.
4: Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom vanochtend weer eens na u toe, koning. U het gehoor elke versoek, Here, siektes, Here, verjaarsa, Here, huwelike, Here, Jesus. Ek wil vanochtend vraag vir mense wat op pad is, Here, dat u hulle so moet toemaak op die paaie onder die kostbare bloed, Here. Ek bid vanochtend, Here Jesus, ja, vir jou leen, Here Jesus, wat hierdie week, Here Jesus, wil ek vraag, dat die haar versterk, Here, dat die haar kracht sal gee in die mooie naam van u, Here, want sonder u is alles te vergeefs. Ek dank u vanochtend, Here Jesus, want ek weet, Here, sonder u is alles te vergeefs. Here, daar is daar die babiekie, 10 maanden, Here Jesus, wat gaan vir operasie, koning, Here, wat u vir my gedoen het, Here, kan u nog vir daar die baba doen, Here Jesus, en nog meer, koning, want u het nog nie verander. Elke sieke Here trek hulle onder die bloed, Here. Hou u hand van genesing oor hulle in Jesus wonderlike naam. Here, self die kinders, Here, die skoolkinders onderwysers, koning, Here, die matrikulante, Here, hulle wat met hulle eindeksamens weer gaan begin, koning, dat u hulle wysheid, insig en kennis sal gee. Baie dankie, Here Jesus. Dankie, Here, ook vir sister Evelien, Here, wat saam my gekom het, Here. Dankie, Here, dat u die krag ook gegee het, koning, in Jesus mooi naam. Vir elkeen, Here, in hierdie breë wye wêreld, klein, groot, oud en jonk, Here, wees u met ons, koning. In Jesus, in die mooie naam van u. Seën ons nou verder, in Jesus mooie naam. Kom sê vir u baie, baie dankie aan u al die eer, Jesus naam.

0: Nou ja, voor onze final goodbye sê, het ek so aankondiging, dis een voice note, dat ek gaan inspeel vir u kennisname.
1: Hartelike goeiemôre aan al ons luisteraars. Hou jy van sang en musiek? En lekker koordans en saamsing? Dan het ons weer iets besonders vir jou. Eden FM Kanaland Predikers bied aan 'n sangmiddag op 11 Oktober 2026 om 1500 in die VG Kerk te Nissenwil, Ladysmith. Kaartjies vir volwassenes is R50 en R10 vir kinders. Bring jou familie en vriende saam en kom beleef 'n middag vol vreugde, geloof en inspirerende musiek. Moet dit nie misloop nie. Vir kaartjies, kontak ons predikers, Pastor Melanie Eisley of Dienaar James Scholes. Hierdie uitnodiging kom van Dienaar James Scholes, mede-samenroeper van Kanaland.
2: Diebaas, ek groet u. U moet 'n lieflike en 'n mooi en geseënde dag hê en die Here seën.
3: Lolien, ek groet jou.
2: Goed, Lolien.
3: 'N lekker dag vir jou. Ons is, ek is blij aan sister Villa, hy het nou haar getuie gebring. Hy laat sy my saamgebring. Ek is blij daarvoor.
0: Daar sê baie dankie sister Fila, baie dankie en sister Evelien, een mooi gesiende dag vir julle en sterkte, en ja, dis my story vir vandag, ek moet uit, so, Lynn is volgende aan die bede, sy keer, dis in 6 en 9 met die Rise and Shine breakfast show, so ja, van my kant af, mooi bly tot môre.

Jy is geskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrek in Afrikaans, ek word Nye Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7 uur, 'n PhD student van Groot Brakrivier het nasionale erkenning verwerf vir landbounavorsing wat boere kan help om gewassiektes op 'n meer volhoubare wyse te bekamp. Daar is bevestig dat 3 bemanningslede dood is en 2 steeds vermis word na 'n voorval op see ongeveer 40 seemil van Mosselbaai af. Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf Woensdag die 7de Oktober met rekord brandstofpryse te kampe kry, aangesien verwag word dat die prys van 95 oktaan petrol vir die eerste keer meer as R30 per liter sal beloop. 'n Reeks verkragter van 32 jaar oud van die Oos-Kaap is deur die Hooggeregshof in Mthatha tot 8 lewenslange tronkstrafvonnisse gevonnis vir 'n reeks verkragtings wat tussen 2016 en 2017 gepleeg is. En die president van SVD Cricket, Michael Eksteen, is tydens die organisasie se algemene jaarvergadering herverkies tot die Raad van Cricket Suid-Afrika. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans, en môre hy Pietersen, goeiemôre. Die Nuusna munisipaliteit het Dr. Richard Martin, direkteur strategiese dienste en geïntegreerde menslike nedersettings as waarnemende munisipale bestuurder vir 'n tydperk van 10 dae aangestel na die inhegtenisneming van 2 senior munisipale amptenare en 'n voormalige raadslid. Die tydelike aanstelling is tydens 'n spesiale raadsvergadering op 2 Oktober opgemerk. Die drie beskuldigdes staan tereg op korrupsieklagte wat verband hou met 'n ondersoek na beweerde omkoopgeld met betrekking tot 'n munisipale sekuriteitsdienskontrak. Hulle sal na verwagting op 5 Oktober in die Nuisna Landdroshof verskyn. Daar word ook verwag dat die munisipaliteit 'n waarnemende hooffinansiële beampte sal aanstel om administratiewe kontinuïteit te verseker. 'n PhD-student van Grootbrakrivier het nasionale erkenning verwerf vir landbounavorsing wat boere kan help om gewassiektes op 'n meer volhoubare wyse te bekamp. Die 25-jarige Enrique Smit van die Universiteit van Wes-Kaapland is tydens die 2025 konferensie van Suid-Afrikaanse Vereniging van Plantkundiges as die beste jong plantkundige aangewys. Sy bekroonde navorsing ondersoek voordelige mikroorganismes wat voorkom in inheemse plante wat in die suiderkruisgebied van Grootbrakrivier versamel is. Die studie fokus op biologiese metodes om skadelike plantswamme te beheer en die afhanklikheid van chemiese behandelings te verminder. Smit sê die projek is geïnspireer deur sy nuuskierigheid oor die natuurlike omgewing in sy tuisdorp. Daar is bevestig dat 3 bemanningslede dood is en 2 steeds vermis na 'n voorval op see ongeveer 40 seemyl van Mossebaai af. Die departement van vervoer sê 'n bemanningslid aan boord van die noodsleepvaartuig Umeseli is op 30 September oorboord getrek terwyl hy 'n vasmeertou hanteer het tydens 'n onstuimige see. 'n Reddingsboot wat in reaksie hierop te water gelaat is, het later in swaar seetoestande omgeslaan met 4 bemanningslede aan boord. Soek- en reddingsoperasies waarby die NSRI en ander vaartuie betrokke is, duur voort. Daar word verwag dat die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid die voorval sal ondersoek, terwyl ondersteuning aan die betrokke gesinne en bemanningslede gebied word. Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf Woensdag 7 Oktober met rekord brandstofpryse te kampe kry, aangesien verwag word dat die prys van 95 oktaan petrol vir die eerste keer meer as R30 per liter sal beloop. Volgens die jongste ramings kan die prys van 95 oktaan petrol met R3.21 per liter styg, terwyl 93 oktaan petrol met R3.01 kan toeneem. Stygings in dieselpryse kan tot R3.15 per liter verwag word. Die verwagte aanpassings word aangedryf deur hoë wêreldwye oliepryse en 'n swakker rand. Ontleeders waarsku dat die verhogings bykomende druk op huishoudings kan plaas en kan bydra tot stygende vervoer- en voedselkostes. 'n Reeks opkragter van 32 jaar oud van die Oos-Kaap is deur die Hooggeregshof in Mthatha tot 8 lewenslange tronkstraf vonnisse gevonnis vir 'n reeks opkragtings wat tussen 2016 en 2017 gepleeg is. Tabile Binun Yakiso is ook gevonnis op verskeie aanklagte van roof met verswarende omstandighede. Die hof het aanbeveel dat hy eers op parool oorweeg word nadat hy 30 jaar uitgedien het. Aanklaers het gesê forensiese DNA-bewys het Yakiso verbind aan vervolgingsgesag ten minste 8 aanvalle op vroue en meisies in die Tsolo-gebied. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom as 'n kragtige reaksie op geweldsmisdaad. Die president van SWD Cricket, Michael Eksteen, is tydens die organisasie se algemene jaarvergadering herverkies tot die Raad van Cricket Suid-Afrika. Tydens die vergadering is teruggekyk op 'n tydperk van 4 jaar wat deur groot prestasies gekenmerk is, insluitende die Protea manspan se oorwinning in die ICC Wêreldtoetskampioenskap en die voortgesette sukses van Suid-Afrika se vrouespanne op die internasionale verhoog. Cricket Suid-Afrika het ook verslag gedoen oor aansienlike beleggings in cricket-infrastruktuur met die oog op die ICC Cricket Wêreldbeker vir mans in 2027. Ten spyte van 'n netto verlies van R440.6 miljoen vir die 2025-26 boekjaar, het die organisasie sy finansiële siklus van 4 jaar afgesluit met 'n kumulatiewe netto wins van R492.9 miljoen. Ten slotte, die N2 is tans in albei rigtings gesluit net verby die Vleesbaai afdraai na by Mossebaai in die rigting van Kaapstad na 'n ernstige ongeluk met 'n swaar voertuig. 'n Vragmotor wat 4 voertuie vervoer het, het omgeslaan met die gevolg dat die vragmotor en sleepwa oor al 4 bane te lande gekom het. 'n Sekondêre botsing het plaasgevind toe ander voertuie teen die sleepwa gebots het.
geen sterftes is aangemeld nie. Pasiënte is op die toneel behandel en na 'n hospitaal in Mosselbaai vervoer vir verdere mediese sorg soos nodig. Alle nooddienste en relevante instansies is op die toneel. Motoriste word aangemoedig om die gebied te vermy, alternatiewe roetes te gebruik en geduld en versigtigheid aan die dag te lê. Insleepdienste is op die toneel om die voertuie te verwyder. Verdere inligting sal bekend gemaak word na mate dit beskikbaar word. Hier is ingeskakel op 1 FM, dit is ons nuus. Ons volgende bulletin is ons nuusvertrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM sê ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. En voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, maandag die 5de dag van Oktober in 2026. Die klinkoue gebied in Suid-Kaap, Oudtshoorn, Durres en Duisendorp, minimum 14, maksimum 32 grade met gedeeltelik bewolkte weer. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 15-29, gedeeltelik bewolk met die moontlikheid van mistigheid. Die Issaquah gebied insluitende Riversdale, asook Stilbaai, Albertina, Slangrivier, minimum 16, maksimum 32 grade Celsius, gedeeltelik bewolk tot bewolk. Die Kannerland gebied insluitende Ladysmith, Calitzdorp, Amalienstein, asook Zwaar 13:30 gedeeltelik bewolk, Swellendam 14:33 gedeeltelik bewolk en Uniondale 17:27 met mooi weer. Die weer in ons skaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.com.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Me, Lynn Clute, on your Rise and Shine Breakfast Show. Weekdays, 6 to 9. Wake up and let's shine.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. In hierdie verslag begin ons met cricket nuus. Hybe de Villiers was met die intrapslag, weer een van die Spanse kolwelwele Sondag. Suid-Afrika se eerste wedstryd in die wêreldkampioenskap vir Legends, die 220 formaat in Sharjah. Suid-Afrika het die West-Indiese eilande met 97 lopies aan hulle eerste wedstryd geklop. Suid-Afrika speel Dinsdag teen Indië wat Saterdag Australië geklop het. Die wêreldkampioen Elena Rybakina het haar wensbesering aan volgende week se Wuhan Open onttrek. Het die toernooiorganiseerders Sondag aangekondig. Rybakina het Saterdag teen Alina Cherayeva 118 op die wêreldranglys aan die tweede ronde van die Chinese Open in Beijing verloor. Novak Djokovic het Sondag vader tyd in sy spore gestuit toe hy die Duitser Alexander Zverev uit die Chinese Open geboonder het deur die topgekeerde met 4-6, 6-4 en 6-4 te klop. Die Springbok vroue rugbyspan het Sondag in Seville en sy laaste wedstryd van die WXV Global Series Tour Spanje met 20-0 afgestof. Max Verstappen van Red Bull het Sondag 'n chaotiese, reengeteisterde Boereinse Grand Prix in Maleisië gewen vir sy eerste oorwinning van die Formule 1 seisoen. En hier verslag sluit ons af met die uitslae in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Munster 26, Bulls 22, Glasgow Warriors 33, Ulster 33, Shark 26, Leinster 20, Benetton 19, Connect 22, Edinburgh 17, Stormers 13, Cardiff Rugby 40, Zebras 27, Lions 35, Ospreys 19, Dragons 38, Scarlets 26. Nou ja, baie geluk aan die Sharks en die Lions wat natuurlik die Suid-Afrikaanse vlag hoog laat wapper in hierdie reeks. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskendag hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.

0: werk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê openbaar.

Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Roberto, hartlik goeiemôre en welkom. Jy's ingeskakel by Eden FM. Tyd so 17 minute na 9. My naam is Jolien en ek kers saam met jy tot en met 12 uur vandag. Met die kontryprogram natuurlik. Hoop echter dat jy 'n goeie naweek gehad het. Ja, ek het 'n goeie lang naweek gehad. Sebastian het ook 'n lang naweek gehad. Hy het 'n ekstra lang naweek gehad. O, hy sê hy het gewerk. Maar voordat het hy een lang naweek gehad, hy was 2 dae af. Hy het een gewerk, sê hy. Hy het alweer vergeet van sy lange naweek wat hy gehad het. Nou sit hy stad de woorden really met my. Maar nietemin welkom, luisteraars. En geloof dat jy een wonderlijke naweek gehad het. Jy kan bykie boodskapie stuur en sê wat het jy gedoen die naweek. Ons het lekker welverdiende reen gehad wat saterdag geval het. Hier in Oudtshoorn. Ek het verneem dat George ook reen gehad het saterdag. Weet nou nie of Mosselbaai bykie reen gehad het. Ek denk Nysna het ook gehad. Vertel bykie, laat weet vir ons. Ons catch ons nou op na die naweek. En nadat ons met mekaar gecommuniceer het laas. So ja, baie dankie aan Lynn. Sy het vir ons die ontbijtprogram gedoen. Baie dankie ook aan Sister Phila Piet, die van Oudtshoorn, wie vanoggend haar getuie kom deel het saam die luisteraars en wat een wow getuie was dit. Sister Phila, as jy vir my hoor, weer eens baie dankie. So ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. Die span van IPD kuier saam met ons Ed Andrea, tussen in elke half uur jou nuusbulletins. En 11:40, dan luister ons na die gemeenskapsdagboek. En indien jy enige ietsie wil plaas in die dagboek, kan die kontak maak met die wet by 044-874-5085. En as jy saam met my wil praat, kan jy vir my kontak by 044-884-0831 of jy kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693. Kom ons breek vandag vir advertentie, net daarna, dan kan jy ons verder, onthou die nummer 060-505-2693.
1: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Hearty advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.

Luister na Eden FM, tyd presies 9:31, die volg die nuushoofstuk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Die N2 is steeds in albei rigtings gesluit, net na die Vleesbaai afrit naby Mosselbaai, na die ongeluk waarin 'n motorvervoerder, vragmotor, omgeslaan het. Die Mosselbaai munisipaliteit het sy medelee betuig met die families, vriende, kollegas en geliefdes van die seevaarders wat betrokke was by die tragiese voorval met die omkom Shelly aan die Mosselbaai kus. Weskaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser-Philander, het die inhegtenisneming van 2 verdagtes in verband met die kaping van departementele personeel verwelkom. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het op 2 Oktober 2026 die nuwe Ravensmead Gemeenskapsdagsentrum amptelik geopen. Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê daar was geen verdere verslae van dooie of stervende sardyne sedert 'n geïsoleerde uitspoeling naby Mbothi aan die noordelike wildkus op 10 September 2026 nie. Dat en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
1: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Ja, dit was die Jive song van die Bee Gees gewees. Hartelijk goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, het die sekondry program, en tyd het aanbeweeg na so 20 minute voor 10. En saam met my nou in die atelier het ek vir Sarina. Morgen Sarina, welkom.
1: Goeiemorgen, hartelike goeiemorgen aan die luisteraars. Ek was vir 'n oomblik nou so bekommerd. Ek het nou
0: gedink. Ek het jou naam vergeet.
1: Ja, het jy, Jolien? Ek is nou so teleergestel.
0: Dit is so jammer.
1: Ek is nou baie, baie
0: teleergestel. Maar die dinge gebeur met die mense. Mense brein vries of hy sla net, bolle makiesie, en dan gebeur dit met jou. So, dit is nog maar.
1: En dan kan jy niks uitgerig met jouself kry nie. Maar Jolien is verskoon. Soos ek gesê, hartelike goeiemorgen aan die een en elk, Sarina van IPD. Ek groet elke een wat my stem vanoggend kan hoor. Ek vertrou het gaan goed saam met julle. Ek is so opgewonde. Jolien het ook al so positieve energie wat sy hier
0: altyd
1: afsmeer aan my. So ja, dit maak my so skoons opgewonde oor die maand van Oktober. Ja julle, ons gaan vandag weer gesels. Julle, soos diegene wat weet, ons skakel ons in op 'n maandag en dan gesels ons mos nou oor persone met gestremthede, want ek werk mos vir die organisasie wat werk met persone met gestremthede in die Astraat geleen. Ons is IPD. Ja.
0: Ek wil net vir jou vraag of vir jou inlig. Destijds was dit die huis hierplek gewees. Die selle gebouw waar jylle nou in is,
1: ja,
0: was destijds die huis hierplek gewees. Die afdeling van die municipaliteit waar jy jou reeds kon gaan betaal, het jou water en belasting.
1: Nee, ek het nie geweet nie. Hulle vertel my, jylle het die plek gekry, natuurlijk moest nou by die municipaliteit en goedjes, maar ek het nie geweet nie.
0: Ja.
1: Oh, wow, interessant, ja.
0: So, ons gesels vandag so bykie oor rolstoele. Wat sal jy sê? Wat is die rol van een rolstoel?
1: O, jylle, dankie Jolien vir hierdie vraag. En nou sal mense seker natuurlijk wonder, ook om rolstoel, dit klink nou so.
0: Rolstoel het een voordeel en een nadeel. Want ja, as een plek nie gemaakt is, of hoe sê
1: toegankelijk
0: mense,
1: as
0: toegankelijk is nie.
1: Ja, dan kan iemand sikkel met een rolstoel.
0: Dan gaan dit een probleem
1: wees. Dit gaan een probleem wees, ja. Jylle, en ook om jyns rolstoel, ek sien dikwels in my gemeenskap self, Jolien, ek sien dit in ouds en oor, ons mens gebruik die rolstoele deze af om bier te gaan koop.
0: Ah.
1: Ja, ek het gesien, bier, hulle laai die swakkeste bier op die rolstoele. En dan ook het ek sien hoe speel die kinders of mense wat nie gestremdheid het nie, speel ook met hierdie rolstoele. Toen ek vir myself gesê, jylle sal nie weet wat het is vir 'n persoon, wanneer jy in 'n ongeluk betrokke was, of wanneer jy nou van 'n rolstoel moet gebruik maak, of jy siek, en jylle samen, dit is so traumatiese ervaring, en jy moet leer hoe om die rolstoel te werk jyself, jy moet leer hoe om te sit in die rolstoel, jy moet leer hoe om te ry met die rolstoel, so ja. Jyl eers in, wil ek net, vinnig net gesels oor die rolstoel, wat behoort persoene, as ook versorgers te weet rondom persoene wat rolstoele gebruik, wat baie belangrik is, persoene wat rolstoele gebruik, behoort die volgende te weet om afhanklikheid en veiligheid en welstand te bevorder. Eers, ken jou regte, jy het die reg op 'n gelyke toegang tot openbare geboue, vervoer, werk en onderwys. Diskriminasie teen persoene met gestremdhede, is onaanvaardbaar. Veiligheid, eerste, maak seker dat jou rolstoel gereeld nagegaan word en onderhou word. Gebruik die remme wanneer jy stilhou of oorskuif na 'n bed, stoel of voertuig. Wees versigtig op ongelyke oppervlaktes, steilheilings en nat vloere. Voorkom drukwonde. Weet julle in, en ek wil wees, ek weet die munisipaliteit werk aan hierdie ding, want ek sien hulle is besig om die paaie reg te maak. Nou kan ons net onsself en ding, Jolien, julle, as ek met my motor ry en kan so op te paaie, is so verskriklik, ek weet nie, ek dink dit is erger as ons, maar in elk geval, julle, in plaas daarvan dat ek seer kry vir myself, kry ek so seer vir hierdie motor, van oh nou, ek gaan in elk geval bande moet koop, ek gaan dit wat sikken is. Nou, stel julle voor, dit is daar my motor, maar wat van een rolstoel. Vandaar, ons gaan aan, Voorkom drukwonde julle vir elf mos ander wanneer persone mos nou gereeld of net die hele tyd sit in die rolstoel. Verander gereeld tot sit posisie, dis baie belangrik. Gebruik geskikte kussings indien nodig. Kontroleer jou vel daagliks vir rooi kolle of seerplekke. Wat ook belangrik is, bly aktief selfs wanneer in die rolstoel is. Beweeg jou bene, jou arms, jou hande en lig jou bietjie op, druk indien jy kan, indien jy nie kan nie, laat jou versorger of die een jou help, jou laat bietjie net reg op staan, maar jy moet definitief oefening kry. Ken toeganklike hulpbronne, vind uit waar toeganklike parkeerplekke, toilette en ingang beskikbaar is, sodat dit vir jou ook baie gemaklik wees. Want ek weet, dit is 'n uitdaging om in jou motor te klim, uit die rolstoel, ek dink net jouself, Jolien. Ek, by die huis, van die huis af, in die rolstoel, van die rolstoel, in die motor, in die rolstoel, so dit veg baie, baie energie. Maak gebruik van ondersteuningsgroepe en gestremdheidsorganisasies soos vir ons. Vra vir hulp wanneer nodig. Onafhanklikheid is belangrik, maar dit is ook goed om hulp te vra.
0: Ja. Baie belangrik.
1: Ja.
0: So, die fokus op vermoëns.
1: Ja, die fokus op vermoëns, julle. 'N rolstoel is 'n hulpmiddel wat mobiliteit en vryheid bevorder. Moenie jouself beperk deur ander se persepsies nie. Fokus op wat jy kan doen en bereik. Dit is baie belangrik.
0: Goed. Wat moet persone wat rolstoele gebruik weet?
1: Julle, dit is baie dankie Jolien, dit is 'n baie belangrike vraag. Mobiliteit en veiligheid is mos nou die belangrikste hiervan, nê? Maak seker dat jou rolstoel gereeld nagegaan word en in stand gehou word. Nee, dit is wat belangrik is. Dra 'n noodkontaknommer by jou indien moontlik. Nee, weer eens, wees versigtig op ongelyke terreine, heilings en nat oppervlakte. Julle en wat jy ook moet weet, daar's 'n proses. 'N rolstoel kry die mense nie net sommer net nie. Daar's werklikwaar, dis hoekom ek wil hê dat ons moet werklikwaar kyk aan die rolstoele. Julle van daar's 'n proses, 'n wagproses, daar's 'n lys by die hospitaal, 'n waglys. En by die klinieke, die rolstoel word gegee volgens jou gewig.
0: Okay.
1: Ja, jy word gemeet. Ja.
0: I never knew.
1: Ja, jy word gemeet, sodat hierdie rolstoel natuurlik mos nou vir jou kan pas. Ja. Dit is hoekom ek maan die publiek, julle, indien julle sien iemand speel met 'n rolstoel, onthou, daar wag altyd iemand vir 'n rolstoel. Daar kort altyd iemand 'n rolstoel. So ja, en wat jy kan doen omtrent jou gesondheid en welstand, die volgende, baie belangrik, verander geheel jou sitposisies, nê? Dit gaan werklik waar voorkom op al die drukwonde julle net bietjie te beheer. Inspekteer jou vel gereeld, handhaaf 'n goeie postuur om rug en nekpyn te verminder, bly so aktief as moontlik, nê?
0: Ja.
1: So ja, dit is baie, baie belangrik. So, julle, die werklikheid is dat rolstoele is deel van ons samelewe, nê? So ons moet werklik waar ook omsien na hulle wat hierdie hulpmiddel gebruik.
0: Dan sê jy dan, het jy vir ons wenke vir die versorgers van rolstoelgebruikers?
1: Ja, ek het 'n paar wenke, julle, vir die versorgers. Wat nee, wat die versorgers is die persone wat mos nou kyk aan die persone wat in die rolstoel gebruik. Respekteer onafhanklikheid. Vra altyd voordat jy help of hulp aanbied of die rolstoel te stoot. Ja, dit is nou as ook enetjie partykeer mense sal dink persone met rolstoele voel dat jy is nou lelik, maar ons moet net soos ons hou van ons spasie, nê? Moet ons vir hulle ook vir, as dit oké, mag ons nou vir hulle help. Oké, goed. Moenie besluite namens die persoon neem nie. Ja, asseblief. Julle hierdie mense het hulle eie vermoëns, hulle eie denkvermoëns, so hulle kan. Moedig selfstandigheid aan waar moontlik is, nê? Verseker hulle veiligheid. Leer die korrekte manier om iemand in en uit in 'n rolstoel te help. Dit is baie belangrik. Jolien, van 'n mens, een, jy kan die persoon verder seermaak en jy kan jouself seermaak. Maak seker dat die remme aangesit is voordat opdragte plaasvind. Hou roetes vry van hindernisse soos losmatte, kabels en meubels. Julle asseblief veral by ons organisasies, instansies, selfs by ons huise, sien en sorg dat die beweegspasie waar die rolstoel moet beweeg, dat daar nou nie onnodig goed is nie. Dink jouself aan iemand wat diabetes, nê? Nee? En die persoon sit in 'n rolstoel. En daar is nou voorwerpe, hindernisse voor die in die een keer nou sê. Ons weet allemaal wat gebeur dan. Ons weet, as daar die persoon seeg het, dan weet ons precies wat gaan gebeur.
0: Goed, ons tyd is besig om uit te loop, maar ons gaan vandag nog die laaste 2-3 vragies hanteer. Wat is 'n praktiese dagelikse kontrolelys vir die rolstoelgebruikers en versorgers wat by die bestaande inligting gevoeg kan word?
1: Dankie Jolien vir die vraag. Precies, een rolstoel, hy werk nie so precies soos een motor nie, maar daar moet controle gedoen word. Daar moet omgesien word, anders gaan hy mos nou sikken word en nou...
0: Hy moet nog gemaintain word.
1: Precies, soos ja.
0: Soos een kar.
1: Soos een kar, ja.
0: Gediens word.
1: Gediens word, versaan jy, want dit is die persoonse wiele, dit vergemakkelijk die persoonse lewe. Ok, goed. Hoe doen ons die dagelijkse controlelys? Wat is belangrijk vir die rolstoelgebruiker? Controleer die toestand van jou vel vir rooi kolesere of drukpunte. Verander gereeld jou sitposisie deur die dag, maak seker dat die rol so remme behoorlik werk. Julle, controleer bande vir genoeg lig en enige skade. Verseker dat die voetstutte, armlenings en sitkussings reg geposisioneer is.
0: Goed. Ek gaan gou veel vra om daar vas te hak. Dan gaan ons gou vinnig breek vat vir tensie. Net daarna, dan gaan ons rustig die ander twee vragies hanteer. So ja, luister, as jy kan vir my kontak by 060-505-2693.

0: Maurice Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurice Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Daar sê welkom terug, luisteraars, het so 8 minute voor 10. Ek gaan op die Serena, ons gaan afsluit. My voorlaaste vraag is, wat moet die versorger weet?
3: Dankie Jolien, goeiemorgen aan die luisteraars wat nou net ingeskakel het. Wat moet die versorgers weet? Ons praat ons nou hier oor rolstoele. Maak seker dat die gebruiker gemakkelijk en korrek geposisioneer is. Let op tekens van druk, wonde, pijn of ongemak. Controleer dat die rolstoel veilig en skoon is, baie belangrik. Sommige rolstoele is baie onnet. Bevestig dat die remme werk voordat enige opdrag plaasvind. Hou gange opritte en leefareas vry van hindernisse. Moedig die gebruiker aan om so afhankelijk moontlik te wees.
2: Daar sê, en wat moet mense onthou?
3: Ja, julle, dankie Jolien vir dit. Wat julle moet onthou, elke klein veiligheidscontrole vandag kan môre groter onafhanklikheid, gemak en welstand verseker.
2: Goed, jou laaste woorde aan versorgers en mense wat gebruik maak van 'n rolstoel op 'n daglikse basis.
3: Dankie Jolien. Ek wil net die volgende sê aan een en elk, die verbruikers as ook die versorgers. Rolstoele gee nie beperkings nie. Hulle gee geleenthede vir beweging, deelname en afhanklikheid. Met respek, begrip en ondersteuning kan ons saam 'n meer toeganklike en 'n inklusiewe wêreld bou. Sarina van APD.
2: Daar sê vreeslik baie dankie Sarina, dit was weer eens wonderlik om vir jou hier saam met ons te kon hê in die ateljee en altyd lekker om saam met jou te kan gesels. So, baie dankie vir jou mooi week en sterkte.
3: Dankie Jolien, is altyd lekker om saam met Jolien te kuier. Dankie luisteraars, sien weer.
2: Daar sê, so ja, ons gaan breek vir musiek en net daarna lees ek vir u die nuus in Afrikaans.

Elisabeth by Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Juliet, goeiemôre. Die N2 is steeds in albei rigtings gesluit, net na die Vleesbaai afrit, na by Mosselbaai, na die ongeluk waarin 'n motorvoerder vragmotor omgeslaan het. Die vragmotor het 4 voertuie vervoer en die vragmotor en sleepwa versper al 4 bane. 'n Sekondêre botsing het ook plaasgevind. Geen sterftes is aangemeld nie, hoewel pasiënte op die toneel behandel en na Mosselbaai Hospitaal geneem is. Nooddienste en sleepdienste is steeds op die toneel. Motoriste word aangeraai om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik. Die Mosselbaai munisipaliteit het sy medelee betuig met die families, vriende, kollegas en geliefdes van die seevaarders wat betrokke was by die tragiese voorval met die Umkhuseli aan die Mosselbaai kus. Die munisipaliteit sê hy staan die geaffekteerde families en die seevaarders se kollegas by Amsol by gedurende hierdie moeilike tyd. Die munisipaliteit het ook erkenning gegee aan die pogings van die bemannings, reddingspersoneel, lugvaartspanne, nooddienste en owerhede wat by die soek- en reddingsoperasie na die voorval betrokke was. Weskaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser-Philander, het die inhegtenisneming van 2 verdagtes in verband met die kaping van departementele personeel verwelkom. Die polisie het 2 weke gelede 'n gesteelde voertuig wat met die voorval verbind word teruggevind en die verdagtes het reeds in die hof verskyn. Die departement sê 86 kapings waarby sy werknemers betrokke was terwyl hulle staatsvoertuie bestuur het, is sedert 2023 aangemeld, insluitend 27 voorvalle van jaar, vergelyking met 17 in 2025. Die departement werk saam met die SAPD en ander belanghebbendes om veiligheidsmaatreëls te versterk en personeel wat dienste in gemeenskappe lewer te beskerm.

0: Ons verwelkom die inhegtenisneming van 'n verdagte na die kaping van 'n voertuig van ons departement se amptenare. Die voertuig is ook teruggevind na 'n gesamentlike poging deur Afsol, Wetstoepassing en die SAPD. 'n Tweede verdagte is in verband met die jongste voorval geskiet. Maar dit is deel van 'n veel groter bekommernis. Ons maatskaplike werkers en ander personeel op die voorgrond word toenemend geteiken terwyl hulle hul werk doen en noodsaaklike dienste aan kwesbare gemeenskappe lewer. Ons verwelkom die inhegtenisneming, maar ons kan nie toelaat dat hierdie aanvalle genormaliseer word nie. Ons werk saam met ons veiligheidsvennote om maatreëls te versterk om ons personeel te beskerm, terwyl ons voortgaan om noodsaaklike dienste te lewer aan die gemeenskappe wat ons die nodigste het.
1: Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand het op 2 Oktober 2026 die nuwe Rywensmeet Gemeenskapsdagsentrum amptelik geopen. Die fasiliteit wat teen 'n koste van meer as 105 miljoen rand gebou is, vervang die vorige kliniek en is ontwerp om na raming 6800 pasiënte per maand te bedien. Dit bied uitgebreide dienste insluitend noodsorg, die bestuur van kroniese siektes, HIV en TB behandeling, geestesgesondheidsondersteuning, moeder- en kindersorg, mondgesondheid en aptekersdienste. Die gemeenskapsdagsentrum sal van 7 tot 4:30 namiddag funksioneer met bestaande personeel wat na die nuwe fasiliteit verskuif. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê daar was geen verdere verslae van dooie of sterwende sardyne sedert 'n geïsoleerde uitspoeling naby Mboti aan die noordelike Wildekus op 10 September 2026 nie. Pilchard herpesvirus is bevestig in sardynmonster wat by Port St. John's versamel is, wat dit die belangrikste biologiese faktor maak wat met die vrektes verbind word. Ondersoeke na die virus en omgewingstoestande duur voort. Owerhede monitor ook die marine ekosisteem. Dit is nie bekend dat die virus mense besmet nie, maar die publiek word aangeraai om nie aangetaste sardyne te hanteer of te eet nie. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag. Maandag die 5de Oktober 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 16:32 sonnig, langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 16:28, Essequibo, Bethania, Riversdal en Heidelberg, 14:32, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 17:32, Swellendam, 14:30, en Uniondale 13:27. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is Julien Makier.

Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In hierdie verslag begin ons met cricket nuus. Albie de Villiers was met die intrapslag weer een van die span se kolwelwe Sondag. Suid-Afrika se eerste wedstryd in die Wêreldkampioenskap vir Legends. Die 220 formaat in Sharjah. Suid-Afrika het die West-Indiese eilande met 97 lopies aan hulle eerste wedstryd geklop. Suid-Afrika speel Dinsdag teen Indië wat Saterdag Australië geklop het. Die wêreldkampioen Elena Rybakina het haar weense besering aan volgende week se Wuhan Open onttrek. Het die toernooiorganiseerder Sondag aangekondig. Rybakina het Saterdag teen Alina Tsereyeva 118 op die wêreldranglys aan die tweede ronde van die Chinese Open in Beijing verloor. Novak Djokovic het Sondag vader tyd in sy spore gestuit, toe hy die Duitser Alexander Zverev uit die Chinese Open geboender het, deur die topgekeerde met 4-6, 6-4 en 6-4 te klop. Die Springbok vroue rugby span het Sondag in Savil en sy laaste wedstryd van die WXV Global Series Tour Spanje met 20-0 afgestof. Max Verstappen van Red Bull het Sondag 'n chaotiese, reengeteisterde Boereinse Grand Prix in Maleisië gewen vir sy eerste oorwinning van die Formule 1 seisoen. En hier verslag sluit ons af met die uitslae in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Munster 26, Bulls 22, Glasgow

0: Sagarius 33, Ulster 33. Saak 26, Leinster 20. Benetton 19, Connect 22. Edinburgh 17, Stormers 13. Cardiff Rugby 40, Zebra 27. Lions 35, Ospreys 19. Dragons 38, Scarlet 26. Nou ja, baie geluk aan die Sharks en die Lions wat natuurlik Suid-Afrika se vlag hoog laat wapper het in hierdie reeks. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskendag hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, dit was ons sportverslag gewees. Eda, welkom by die tweede uur van die Kontryprogram. Tyd het inbeweeg na so 14 minute na 10 en is steeds welkom om die boodskapies te stuur na 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Kom ons kyk na 'n paar boodskapies wat deurgekom het hier op die WhatsApp-lyn. Ons begin sommer in George. George, môre Edith.
2: Goeiemôre, goeiemôre Julie. Hoop jy het 'n goeie naweek gehad, uitgerus. Ja, hier is 'n heerlike sonskyn dag, ons sweet al klaar. En die Here is goed vir ons. Elke dag is die Here goed vir ons, né? Ek wil net vir jou vraag of jy vir my kan speel Great is thy faithfulness, asseblief. Great is thy faithfulness. So, jy moet 'n prachtige dag hê. Liefde daar so. Sien binnenkort, ne. Moet nie bekommerd wees, hoor. Ja, lief vir jou. Mooi dag, Ida.
3: Goeiemôre, Julien. Goeiemôre, al my Eden maatjes. Ek wens een en elkeen een mooie en geseënde dag toe. Dit is een baie, baie lieflike dag hier in Mosselbaai. En maak die beste van elke dag. En wees lief vir mekaar. Gee om vir mekaar. Dit kom met baie, baie liefde. Met Dalsie uit Mosselbaai uit.
4: Goeiemôre, Jolien en Sebastian. Hoe was die naweek? Ek wil net daar vir 'n dametjie, my skoonsister se suster, Valerie Abrams in die kant van Parel, wat haar geboortedag vier. Veelsgeluk, Valerie. Een van die dames staan jy ook in die lyn, Andy Jean.

0: Goeiemôre Jolien Makier. Goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is even in Papa hier by die Rosemoor Dienssentrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Ja, luisteraars, u het mos gehoor van ons sangmiddag van gistermiddag. O, dit was 'n groot sukses vir ons. Ek wil spesiaal vanmôre die tabernakel daar in Geloudsboom, pastoor Koos Mouton se gemeente, sê baie, baie dankie namens ons koor, en vir die oasis van Pakkelsdorp, o, jene daar was 'n dametjie Megan, o, sy het ons op ons tone gehad, sy baie prachtig gesing, en sy het 'n prachtige stem. Een en elkeen se bydra, ek kan nou nie almal se name noem nie, maar dit word waardeer deur die Rosemoor Dienssentrum se koor. Dit was baie suksesvol, ek wil baie, baie dankie sê vir een en elkeen. En Mr. Cameron Scholes daar van Mossel Bay, jy is baie stil, of is dit ek wat so stil is? My mensies hier by die dienssentrum, goeiemôre.
1: Daar sê dit lyk my, hierdie dame is die spokesperson van die gang daar by die groen dakkies, nee. Dit is so 18 minute na 10. Goeiemôre Jolien, glo en vertel, jy het mooi naweek gehad Jolien, dan wil ek net vir St. Paul se koorlede en hul koor afrigter, Hyron Mota, baie dankie sê vir dit wat hy alles in die koor insit. Dit maak ons tot die lede is Annie Connie, Sharon, Marshall, Drisa, Antie, Magriet, Sunny, Attie, Ronald, Sitwell, Henry, dit was geseend en lekker sang van die ander Anglikaanse koorregiste in Bonnieville. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk, het Parkdien. Steven, baie dankie vir jou ook wat ons veilig tot daar gevat het. En terug, baie dankie Jolien, mooi dag vir jou, Dania de Lee. Jammer Jolien, hoe kan ek Chris vergeet, dis mos moeilikheid deel van koor. Môre sê Jolien, ek is ingeskakel en ingehaak, ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z, niemand is uitgesluit, he. Hulle moet die dag geniet, dankie vir die lekker muziek van Irene November as La Mosselbaai, en dan sê sy, dit het Saterdag reen Mosselbaai gereen, ons het lekker bezaag gehou. Vreselik baie dankie vir die inligting. Irene, mooi gesiene dag vir julle daar in Mosselbaai.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 106 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
5: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
6: Love her smile. Those sexy lips. Ooh. The way she moves those hips.

0: Goeiemôre Jolien. Is Mina hier van Oudtshoorn? 'N Lekker maandag vandag. Uitgespaar. Ja, ek het ook 'n lekker naweek gehad, lekker rustige naweek, lekker in die bed gelê. Film lê en kyk. So. Dit was vir my baie lekker. Jolien, ek wil weet 'n lekker maandag hoor. En al die luisteraars, geniet julle maandag. Bye bye.
1: Ai, hala, hala. Goeiemôre Jolien. En al die Eden FM-maatjes, goeiemôre. Jolien, ek het weer my kop vir 'n tweede keer gestamp. Wat nou 'n ruk terug met my gebeur het. Ja, okay, ons het bietjie reën gehad, maar nie veel nie. Maar toe stamp ek my kop weer dat ook. Op as amper soos ek val in dieselfde gat op dieselfde plek vir dieselfde oortreding. Ek koop toe vir my 'n paar skoene en toe die man van my af weg verdwyn, toe moet ek ontdek is weer twee linkerse wat ek gekoop het. Ek het bietjie rondgestaan om te kyk waar hy is. Ok, die skoene, sy waarde is R1200. Maar wat, hy het my gevra R300 vir die paar. Ek weet nie waar hy dit gekry het nie. Maar een splinter nie. En ek sien op die boks is R1200 en ek val en gee die R300. Maar gelukkig, toe kry ek weer, net so voor die einde van die dag, een man wat sy een regter been afgesit is. En ek het dit toe aan hom verkoop as 'n twee paar skoene, wat net sy een voet het. Hy het dit met my gevat, maar hy sê, ek kan nie my nou kontant betaal nie. Ek wys vir hom as 1200, ek vraag jou R600, maar as twee paar vir jou. As hoe goed vir jou is het twee paar skoene. Toe hy dit nou maar by my gelei by, betaal hy R200, en toch 2 maande, elke maand, die laaste maand betaal, en krijg die ander paar. Ai, hala, hala, ek was...
0: Môre, Julien. Ek sê dankie vir Carpe Diem van geoggend, en hy haat sy boodskap, getuie. En dan wil ek baie geluk sê vir my kleinkind, Daniel Windvogel, van Oudtshoorn na een reservestraat. Baie geluk op jou verjaardag, Mila. Goedheid en guns op jou leven, goeie gezondheid. En ek hoop jy gaan jou dag sommer lekker geniet vandag. En dit kom met baie liefde van jou oma hier van Welbedag, Antima. Dankie, Jolien.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Die span in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerk hoor. NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbe, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

0: Dit was die klanke van Aretha Franklin met 'n liedjie getiteld Ever-Changing Time. Tyd so 20 minute voor 11 en tyd vir Andrea se tuinpaadjie. En Andrea is gereed vir ons môre, Andrea?
1: Goeiemôre, goeiemôre. Ek weet dis lente. Jy is seker al reeds besig in jou tuin as jy tuin maak. Maar kom ons gooi 'n paar gedagtetjies daar buite. Toe ek nog redelik baie jong was, het ek so 'n ambisie gehad om alles wat 'n plant is te ken. Ek wou die name van al die plante ken. Nou, dit is nie eintlik 'n moontlike ding nie, maar ek was baie jonk en ek het dit nie op daai tydstip geweet nie. Maar ek kan wel sê dat, hoewel ek in 'n klomp provinsies gebly het en verskillende habitatte, het ek nogal opgehef beginne raak met die uitken van die natuurlike plante groei. Ek wil altyd weet, wat is dit? Word dit vir enige iets gebruik? Wat is sy geskiedenis? Wat is sy rol in ekologie? En so aan. En op die manier het ek nogal in al die gebiede waar ek gebly, omtrent al die plante wat ek dalk sou teekom, redelik maklik kan uitken. Nou, ek is die afgelope meer as 28 jaar hier in Eden, hier kuslangs, en ek is nou deesdae, of ek was, baie, baie goed met die uitken van plante hier rond. Ek ken hulle name, ek weet waarvoor hulle gebruik word, baie keer, nie altyd alles nie, en een vriendin van my het gesê, maar dis dalk interessant om jou siening te hê, want wanneer jy gaan stap of iets, werk jou brein heeltyd. En dit, gaan ek vir jou sê, is een van die nadele van jou plante te ken. En dit is waar ook al jy stap, waar ook al jy is, al is dit in 'n huistuin, al is dit in die bos, al is dit in die vlei, of waar ook al jy is, wil jy weet, wat is die plant? En as jy nie die plant se naam ken nie, dan prikkel dit jou en dit pla jou. Totdat jy uiteindelik dit uitvind. Vandag het ek situasie gehad, ek ry hier by 'n plant verby en ek ry 'n bietjie stadiger by die volgende plant verby. En ek dink, maar ek moet jou ken, maar ek het jou lanklaas gesien. En toe sal die naam ewe skielik met my snap. Nou as wel half uur se brou in my kop en ek was baie verlig daaroor. Die ander nadeel, behalwe die bak en brou van gedagtes, is ook dat jy baie keer plante uit kan uitken en wel weet dat dit nie 'n plant is wat eintlik gewens is nie. Al lyk hy mooi. Niemand het gesê 'n onkruidplant moet lelik wees nie. Niemand het gesê 'n inheemse plant moet mooi wees. Die nuttigheid of die gepasheid van plante in 'n spesifieke plek hang baie af van hoe hulle omgewing affekteer. So jy weet, ek sal by iets verbystap wat party mense dalk sal stop en sê, "Jo, dis 'n mooi blommetjie," en sal sê, "Blooming onkruid." So ja, dis is swaard wat twee kantste lemme het, soos hulle in Engels sê, double-edged sword. Nou, indien jy wel ook in ambisie het, jy gaan nooit al die plante in die wêreld se name kan ken nie, jammer. Maar indien jy wel 'n ambisie het om jou plaaslike plante goed te ken, is daar is dit eintlik baie makliker as wat dit van tevore was. In die ou dae moet jy jou veldgidse gekoop het en jy moes weet hoe om jou veldgids te gebruik sodat jy plante kan uitken en sê, "Ah, dis wat dit is." Nou deesdae is dit baie makliker in dat jy jou baie keer jou gewone foon se kamera kan gebruik en dan natuurlik Google prentjies soek wat redelik maklik is om te gebruik. Ander wat ek wel sal aanmaan is, hy gaan natuurlik net vir jou die regte naam gee as jy 'n goeie prentjie het van 'n baie uitkenbare deel van die plant plus miskien 'n paar ekstra details by, soos byvoorbeeld die blaar en die blom. En 'n baie goeie duidelike skoot van die blom, sodat 'n mens nou die blom se is in 'n massie binne goed redelik goed kan sien. Want dit is partykeer die klein details wat help met die uitken van 'n plant. En dan moet jy natuurlik ook kyk, waar groei die plant? Waar kom hy voor? En sien of dit ooreenkom met waar jy op daai oomblik is. En dit kan 'n interessante stokperdjie wees, maar gaan nou net weer sê, as jy wel in die gewoonte begin raak om plante uit te ken, is dit so 'n bietjie van 'n obsessie. En jy kom op 'n punt waar jy nie na 'n plant kan kyk sonder om oor hom te dink en te wonder waarvoor is hy, waar vandaan kom hy, hoekom groei hy hier, wat sou sy verhouding met die mens wees, wat sou sy verhouding met die natuur wees en so aan. So dit kan dinge baie interessant maak, maar dit kan jou ook 'n baie vervelige stapmaat maak, want jy stop en kyk en bewonder en dit kan ook jou brein so 'n bietjie pla. Nog steeds ek is starm, bly ek ken die meeste van my plante om my en dit pla my nog steeds as ek nie een kan uitken nie. So ja, lentetyd, baie goeie tyd om in die natuur te gaan stap en indien jy wel wil weet waarna kyk jy, probeer maar jou Google image search, jou prentjie soek op jou foon. Jy het nie noodwendig internet nodig op die oomblik wat jy die plant sien, jy kan hom afneem en dan weer later gaan soek met jou wanneer jy weer internet het. En daar kan jy 'n paar tongknoper name leer ken en partykeer so hier en daar nogal 'n snaakse volksnaam vir 'n plant of 'n baie sinvolle volksnaam vir 'n plant. So ja, dit is 'n interessante stokperdjie en die lente is nogal 'n goeie tyd om dit te beoefen, want alles is aan die groei. Is dit nie 'n lekker gevoel nie? Baie van ons raak so moeg in die winter en ons is nie meer lus om in die oggende op te staan nie. Maar na die tyd van die jaar word dit baie makliker. Mens kan die energie voel soos wat hy nou lekker opbou. Dit is die tyd om dinge te doen rondom jou huis, rondom jou tuin en binne in jou brein. So daar is 'n paar wenke oor hoe dit is om te weet watter plante om jou is en hoe dit dalk jou lewe sal affekteer. En as jy die voordele sowel as die nadele wil beoefen, ja, dit is baie makliker as wat dit in die verlede was om plante uit te ken en leer ken. So die wêreld is oop vir jou. Geniet dit.
0: Daar sê Andrea, ja nee, op 'n stadium in die winter, dan moet jy jouself sukkel om uit die bed te kom. Niet te min, tyd so 13 minute voor 11, ons gaan breek vir musiek en net daarna gaan ons 'n draai maak by die advertensies.

0: Daar sê welkom by die derde uur van die Kontryprogram. Dit het dan beweeg na so 18 minute na 11. Ons sê ook baie dankie aan DJ Sebastian. Hy het vir ons die nuus gelees om 11. En ja, kom ons gaan voort. Nice now, have you seen the new Cell C? Join Cell C to celebrate the reopening of the refreshed stall at Nysna Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nysna Mall. Explore the fresh new look. Excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Nysna Mall, refreshed and ready for you. Offers valid to October to 15 October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea. So, ons gaan vinnig breek vir advertensie. Voor ons gaan vir advertensie, gaan ons gaan vinnig hoor wat sy Auntie Monica. Dit en dan breek ons vir advertensie en dan is ons reeds van die boodskapies verder.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre Sebastian, goeiemôre prinsesie en dat dit is goed, van A tot Z goed Auntie Monica. En ons het een heerlijke stille naweek ook gehad. En het het nou net een beetje gereen. Wat my afgesit het, dat ek hier by die deputante van die kinders, van my kleinkind uitgekom het. My daarom van oma gewys, hoe kap hy dit uit. Maar een lekker dag vir julle verder hoor. Kijk mooi achter julle en Auntie Monica's lief vir julle.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's funeral branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only reward card you need.
6: Hello, Jolien. Ek het ook een lekker naweek gehad, rustig by my huis. Niks probleme nie. Vir al my Edenmaatjes, my familie, jou familie, my biervrou Brenda en haar man, en my biermense aan my linkerkant, Jana en Jan, oor die pad Kosie en Genevieve, vir almal my sister Rashida en Joëna, mooi en een liewe dag en ek wens, Joëna Brein is alle beterskap. Mooi en een lieflike dag. Lief julle klomp en julle eie aan die poppie.
7: Goeiemorgen Jolien. Alle luisteraars, alle maaikies. Dis Katrina Wagenaar hier van Volmoed. Jolien, vir oogend wil ek vir ons klein prachtige dochterkie Amaya Wagenaar sê. Baie geluk op jou verjaarsdag, prinses. Met jou eerste verjaarsdag, oma Katrina en opa Simon, is baie lief vir jou. Daar waar jy vandag, jou tydje geniet saam met jou man, jou mami en jou daddy, geniet het. Oma sien jou vanmiddag. Mooie dag in die atelier, Jolien. Geseende dag vir julle.
8: Goeiemorgen Jolien. En allemaal in het tot je, het is Elisabeth of zo van Heidelberg. Ik wil net voor om net alle eer en die dank aan die Heere toe te kenpen, die lieflijke dag daar in Bonneville met ons koorfeest gesit. Het was fabulous. En dan wil ek ook net vir julle vrou om ook net vir allemaal wat verjaarsdag 40 sê, happy birthday, en ook in September gesin dat de geliefde aan die dood afgestaan het stichte. Dankie ook vir vaardig en die moeders wat Durban toe was, het veilig vir die huise aangekom het. Ek wil net al die lof die prijs aan die Here toe ken. Maar baie dankie en een lieflike dag vir julle ook, ne? Bye. En ook net van my familie en my vriend, een geseende dag, jy moet hulle ook het, ne? Baie dankie, baie.
0: Dat is sy. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies. Môre Julien ingeskakel, mooi en geseende en baie mooi foto vandag van jou. Like your show altyd, so sê Pamela Ludik. Florentia Malga sê, goeiemôre Julien ingeskakel op jou program. Môre Julien, speel vir my goodbye van Lionel Richie. My pa is gister oorlede. Geniet die program, Jeronisha Jacobs, baie sterkte vir jou en die breë familie. Hi Julien, luister lekker na jou show, lekker dag aan die slinger. Johanna van Wyk sê, goeiemôre Julien ingeskakel, mooi dag vir jou. En Annemarie Goosen sê, goeiemôre Julien, goed die hele opvangsgebied. Dankie Rosina my, dat jy so kom in Noor, waardeer hoor, prachtige dag vir jou. Queen vanaf Botia Park in George. Goeiemôre Julien, hoop jy het 'n gatskop naweek gehad. Mooi dagie, soos sê Cheryl en Pinag. En dan sê Geronisha Jacobs, Julien stuur groete vir Antie Poppy en ons ma, niemand is uitgesluit nie. Julle eie Geronisha Jacobs nie, wat so skryf. So ja, ek kan steeds vir my boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Dit is die nommerkie in die atelier of ja, die kontakbesonderhede.

0: sê ek kan uitspring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party. By UncleGeorgeParty.weebly.com R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
2: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590.
1: Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Daar sê, dit was die gemeenskapsdagboek waarna ons geluister het. Tyd het beweeg dan so 14 minute voor 12. En ons gaan voort met die boodskapies. Kom ons hoor wat sê Auntie Jean daar van Mosselbaai.
1: Wat het jou lief? Wil jy nie vir my I need you speelie, Auntie Jean?
2: Hallo collega, gaan het goed aan met jou? Groete aan al die luisteraars. Henricus Gysman hierso. Collega, ek wil nou hierdie boodskap speciaal stuur. En net sê dat ek kom nou van troostdienst af. En dit is die troostdienst van oom Saag Jonker. Jessie, was dit nou nie een mooi troostdienst nie? Een groot sakeman, groot boer, mega boer, groot besigheid gedoen en jy is die groot invloed en daar was so om en by plus minus 1200 mense in die kerk, hulle moes die saal oopmaak, die vleels van die kerk is gevul van mense van reg oor Suid-Afrika, verskillende plaas, boere, werkers, reg oor die tuinroute, klein karoo. En een ding het vir my uitgestaan in die troostdienst het, is die menswaardigheid van oom Saag, dat hy so baie beteken en daar het goed uitgekom wat ons nie eens geweet het wat oom Saag en Tannie Hazel gedoen het in die gemeenskap en daar waar hulle plaas het, hoe hulle levens verander het en skooltjies gebou het en menswaardigheid teruggegee het aan ons plaasbewoners wat hulle huise en omstandighede betref. Jy sê ek besef hierdie geleentheid het nou so baie mense bijeengebring, net so dat die Heere weer eens op niet sy mandaat kan bevestig en beklemtoon. Ek is vol, rechtig, ek is bemoedig, en hierdie troostdienst van hierdie merkwaardige man, dit laat my net weer eens besin oor hoe die Heere mense oprig om rechtig sy werke te voltooi en die aarde voort te bou. So mag hierdie paar woorde ook mense aanraak en laat hulle besef die hulle waarde en die verantwoordelikheid wat elke een het om die werke van die Here voort te vat. Sterkte met alles, ek luister lekker na jou collega, goed gaan.
0: Sorry, dit was Henricus Gysman geweest. Dankie dat jy saam met ons gedeel het van oom Saag Jonker se gedenkdiens. Nee, tyd het aanbeweeg na so 11 minute voor 12 en ons moet gaan vir advertensie breek.
3: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur een WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Daar sê hy nou voor dit finaal goodbye is van my kant af. Ek het toch een boodschapje of twee. Goeiemorgen Jolien, ek wil net geluk sê aan my dochter van Zenei. Sy moet lekker vir haar, ons baie lief haar. Kom van haar ma, pa en sister Lori Kay. En die enekie... Goed, okay. Ek mag dan gelukkig nie die inligting deurgee nie. So, dit is my story vir vandag, luisteraars. Ek en die mag morgen selfde tyd, selfde plek wees. Hoe volg dan die beet, is het DJ Sebastian met die Bidday Connection en hy keer tussen 12 en 2, saam met u. So, van my kant af, mooi blij.

0: right, welcome back right there to your voice in paradise. You know, it's all happening. It's 10 minutes past the hour of, 12 o'clock, and it's time for us to join our story. And this time around, it is the Sonskind Pad, né? Nou, hartelijk goeiemiddag. As jy net met aangesluit, die tijd geword vir ons om aan te sluit hier by die Sonskind Pad. En dan, gesels ons lekker verder, net na ons alombekende story.
1: Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die Sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop op hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die Sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Nou luister na Die Sonskynpad.

0: Jammer vir die wacht, Tannie. Welkom by ons restaurant. Wilma was vanavond op diens, maar sy het haar rug getrek toe sy probeer wys hoe vinnig sy 3 borde gelyk kan dra.
1: Ach, toch. Hoe gaan dit nou met haar? Ek het 'n doop af en sulke goed. Huh? 'N bietjie kruisement, 17 russies en basiliekruid. Hoe dat brand soos 'n vuur, maar dit laat my weer loop.
0: Maar sy lê plat met 'n warm sak en orde ons van daar af op haar foon rond.
1: Wel, dan gaan dit daar beter. 'N mens wat nog bevele kan gee, is nie so siek nie. Ek voel asseblief die lamsbout in granaatappelmolasse en roosmaryn hê. Met daai ingevoerde bier van julle.
0: Reg so.
1: Dankie, Chester.
0: Lamsbout in granaatappelmolasse.
1: Hier is ons uiteindelik, my lief. En kyk net. Hulle het daarom nog nie ons tafel vir iemand anders gegee nie. Vanavond eet ek lekker. Onthou jy hoe ons elke jaar na daai lamsbout uitgesien het? Jy met jou glasie wijn en ek met my bier. Elke keer sit die kelners die drankies by die verkeerde persoon neer. Daar raak ek omgekrap en jy sê net, ons is maar ongewoon, my liefling. En skielik is alles weer reg. Jy het altyd geweet hoe my te kalmeer. Ek mis jou vreeslik. Maar hier by hierdie tafel voel het amper asof jy nog saam met my sit. So, vanavond maak ons maar soos altyd. Jy en jou wijn en ek met my bier. En as die kelner weer die mekaar haal, sal ek maar vir hom sê, as jou skuld.
0: Hier is hy.
1: Dit was vinnig. Chester? Wat op aarde is dit?
0: Lamsbout in granaatappelmolasse in roosmaryn en international bier.
1: Maar hier dit. Dit lyk na 'n oorgebakte ou frikadel met blare om. En stroop. Oh, nee, ek wil die chef sien.
0: Die chef is bietjie besig, hy baie kos om te maak.
1: Chester, ek wil die chef sien of ek roep die polisie en meld 'n kulinaire misdaad aan.
0: Nou kom dan saam.
1: Nee, genadig.

0: kombuis is 'n absolute gemors. Ek kan nie glo wat ek sien nie.
1: Ek draai maar my bes.
0: Nee, ek sien so. Maar ek dink jou talente lê in tuin maak, beslis nie in kos maak nie.
1: Wel, meneer Kieder iemand nodig gehad in die kombuis. Die chef het geloop, nou is ek die stand-in.
0: Geloop? Jy bedoel, bedank? Hoekom?
1: Al wat ek weet is, hulle wou lank al loop na meneer Keith oorgevat het. Hy wil hê die kos moet soos plaaskos lyk, maar soos hotelkos proe en op 'n houtplank bedien word.
0: Keith? Hy, dit kan nie wees nie. Hy is dan so bedagsaam.
1: Mense kom nie altyd met almal oor die weg nie.
0: Ek kan nie dink hoekom enige iemand hierdie kombuis sou wou verlaat nie. Is eintlik nie so sleg nie. As jy net verby die vuil potte en panne, stoof en gevlekte voegwerk kan kyk en die luchtepaniek in die lug kan ignoreer.
1: Oh, ek kry die punt.
0: Maar jy was ook 'n kelner.
1: Oh, toe die chef geloop het, het die kelners ook, maar ek het gebly.
0: Dit is daarom heeltemal te veel werk vir een man.
1: Dit is.
0: En ons was so lus vir skaaphout.
1: Ons?
0: Ek en my man het vroeër jare elke jaar hier kom vakansie hou. Oh. Ons gunsteling maaltyd was die skaaphout.
1: Waar staan die se man nou?
0: Hier, in die vaas.
1: Oh, so waar.
0: Ek het 'n idee.
1: Gaan tannie my wys hoe om te kook?
0: Nee. Daarvoor het ons nie genoeg tyd of sielkundiges byderhand nie. Hierdie skaapbout dwaal soos 'n skaap sonder 'n herder. Kom hier, ek wys jou hoe dit gedoen word.
1: As tannie seker, die gaste mag nie eintlik saam met ons in die kombuis wees nie.
0: Die restaurant is ook nie veronderstel om 'n opsigter as 'n kok te hê nie, maar hier is ons nou.
1: So, waar begin ons?
0: Sy, oont is aan. Wacht, Chester. As jy kruie kap, probeer liever jou mes so vashou.
1: Ek was nog nooit goed met fyn werk nie.
0: Ons het allemaal maar ons swakpunte.
1: Nee, Danny nie.
0: As ek sê allemaal, bedoel ek al die ander behalwe ek. Goed, gooi nou die aftreksel oor die bout. Chester! Aftreksel is soos vloeibare goud. Al die geur en voeding sit daaraan. Kyk nou net hoe mors jy dit. Kry hem op.
1: Sorry.
0: Moenie jammer wees nie, wees beter. Klink ek nou soos my L.O. juffrou op skool. Waar is die daar?
1: Hou goed bietjie vas. Danny sê ons my talente lê by tuin maak. Ryk bietjie daai kruie. Ek werk so baie in die tuin. Ek het van die plante sommer hier op die kombuis se vensterbank gesit. Hier is genoeg lig deur die dag.
0: Chester, as jy nie kan kook nie, wat maak jy met 'n groente- en kruietuin in die kombuis?
1: Oh, dit ruik lekker. Maar tannie lyk vir my soos 'n expert. Waar tannie leer kook?
0: Dis maar 'n ding in ons familie. Elke Sondag na kerk het my ouma vir my en my niggies in die kombuis vermaak. Sy die messe laat dans. Ek onthou, een keer is sy nog 'n ei so vinnig gekap. Ons het begin huil nog voor die ei geweet het wat hom getref het. Ek het eers regtig begin eksperimenteer toe ek aan my man getrou het. Hy was baie kieskeurig, maar ook my grootste bewonderaar. Hy het altyd gesê, Ella, ek weet nie wat dit is nie, maar ek eet dit.
1: So, wat doen ons nou?
0: Maak 'n pot vol water en kook dit vir my op die gasstoof.
1: Moet dit gas wees?
0: Dit gaan vinniger as 'n elektriese plaag.
1: Ek gaan dit in die ketel kook.
0: Nou kom, is jy bang vir gas?
1: Gas, vlamme, friet my bietjie uit.
0: Nou toe dan. En daarna kan jy begin was. Die skottelgoed.
1: Chester gaan begin spoel.
0: Spoel?
1: Ja, Tannie het gesê Chester moet die skottelgoed was.
0: Was, ja. Met seep. En warm water, met 'n spons.
1: Ek gebruik 'n spons.
0: Daai ding wat jy 'n spons noem, is net so gaaf soos daai arme frikadel wat jy op my bord gesit het.
1: Nie stres nie. Chester was als met seep. Dis net die potte en die panne wat ek spoel, ek doen dit altyd.
0: 'N Mens was behoorlik, altyd. Jou gaste sal kerstrou kry. Spoel maag van vuil potte en panne, spoel. Hierdie lepel het meer lewe op hom as my tuin.
2: Is alles in orde hier?
0: Keith, jy kan nie die opsigter, kelner, chef, tuinier en loodgieter laat speel nie. Die arme man hardloop al die hele dag soos 'n eenman hotel.
2: Ek weet ek druk hom te hard, maar harde werk word beloon. Ek is dankbaar, ek sien jy gryp bietjie in, Ella. Dis net 'n raakvat vrou wat kan intree as sy iemand sien sukkel.
0: Nee, wat is net common sense.
2: Ek moet sê, 'n voorskoot pas jou. Chester.
1: Meneer Keith, meneer kom nooit kombuis toe nie.
2: Ek sien hier 'n gas in die kombuis, dis hoekom.
1: Die tannie het die lampsbout georde, maar ek het nie geweet hoe om te maak nie. Ek het hom eers gepeper, toe gesout, toe weer afgespoel. Toe vat ek maar gister se leftovers van, maar dit het nie gewerk nie. Toe kom vat die tannie oor.
2: En molasse is my gunsteling deel van die lamsbout.
0: Myne ook. Maar hierdie een het 'n bietjie te rebels geword.
2: Ek is jammer vir die ongerief, Ella.
0: Nee, wat nee. Ek geniet dit om te kook. En Chester se hande is goed met 'n tuin. Maar sy kook vernuf is meer soos kook vermuf. Dat het werk nodig.
2: Waar kry jy die kruie?
1: Hulle groei hier so, meneer.
2: En wat maak jy daarmee?
1: Niks nie. Ek hou van hoe hulle ryk.
0: Jy kan hom regtig daarvoor prys, Keith. Jy het jou eie Reuben Riffel hier.
2: Chester, sal jy omgee om vir my en Ella 'n glasie Merlot te bring?
1: Reg so, meneer.
2: Jy het 'n ongelooflike gawe, Ella. Kos maak is 'n kuns. En min mense kan dit regkry.
0: Jou vorige chef het dit reggekry.
2: Ek en hy het verskillende idees gehad vir die restaurant, maar ons hoef nie nou daaroor te praat nie. Ek moet jou prys dat jy jou buitengewone talent en gawes met ons deel, Ella.
0: Ag nee, wat? Is maar net iets wat 'n mens met die jare leer.
1: Hier is die wyn, meneer. Ek het sommer die bottel gebring.
2: Dankie. 2005 oesjaar. Ja, skink maar. Hierdie wyn moet saam met die lamsbout bedien word. Sê vir Wilma, sy moet dit so noem wanneer die mense bestellings maak. Merlot lamsbout.
0: O, God! Ek het vergeet om die bout in die oond te sit.
2: Ek sien die restaurant word nou besig, Chester.
1: Ja, meneer.
0: As jy my kaas gee, red ek vanaand. Hierdie kombuis vir jou teen 'n beskeie honorarium natuurlik.
2: Is jy seker?
0: Ons gaan ons bes doen. Met die hulp van 'n uitstekende helper. As Chester ekstra paar arms gehad het, kon hy seker die hele oord alleen bestuur.
1: Ek try my bes.
2: Nou toe, dan los ek julle dat julle wegspring.
0: Dankie vir die wyn, Keith.
2: Net 'n plesier. Ah, mooi. Dinge begin in plek val.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, hier voor die Nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Inwoners van Bidhoe het verlede week 'n vreedsame optog in Plettenbergbaai gehou en gevra vir sterker maatreëls om gemeenskapsveiligheid te verbeter, as ook vir die gelyke toepassing van Suid-Afrika se wetgewing. Organiseerders het 'n petisie aan die Bidhoe munisipaliteit oorhandig waarin kommer uitgespreek word oor misdaad, immigrasie, nakoming, arbeidspraktyke, korrupsie en aanspreeklikheid. Die memorandum wat aan verskeie staatsdepartemente en wetstoepassingsagentskappe gerig is, het 'n beroep gedoen op doeltreffende polisieering, behoorlike ondersoek van strafregtelike sake en groter betrokkenheid by gemeenskappe. Organiseerders het beklemtoon dat die optog nie teen enige nasionaliteit gerig was nie, maar gemik was op billike en wettige toepassing van regulasies wat op alle inwoners betrekking het. Inwoners van Delft word volgens die Demokratiese Alliansie in die Weskaap aan ernstige risiko's blootgestel, weens 'n tekort aan polisiepersoneel. Die partij sê 3 mans is die naweek in 2 afsonderlike voorvalle in Delft dood, wat volgens die DA die voortslepende geweldmisdaad in die gebied beklemtoon. Die DA beweer dat 1 polisiebeampte vir ongeveer 726 inwoners verantwoordelik is, terwyl speerders elk sowat 77 sake hanteer. Die party doen 'n beroep op die SAPD om polisieeringshulpbronne te verhoog, moordondersoeke te versterk, pogings teen bendes op te skerp en nouer met gemeenskapsveiligheidsstrukture saam te werk. Binnelandse sake het 31 Maart 2028 as die sperdatum vasgestel vir Suid-Afrikaners om hul groen streepieskode identiteitboeke met slim ID-kaarte te vervang. Die departement sal op 31 Maart 2027 opbou om groen ID-boeke uit te reik, waarna houers 1 jaar sal hê om die oorskakeling te maak. Binnelandse sake sê sowat 14,7 miljoen mense gebruik steeds die ouer dokument, wat as kwesbaar vir bedrog beskou word. Die oorgang word deur deelnemende banktakke ondersteun terwyl daar nog verwagting voor die sperdatum verdere uitbreiding van slim ID-dienste reg oor die land sal wees. 5 verdagtes tussen die ouderdomme van 21 en 34 sal na verwagting in verband met die ontvoering en moord op 'n 31-jarige man in fase 7 Bloemfontein in die hof verskyn. Die polisie sê die slagoffer is na bewering vroeg sonoggend terwyl hy saam met vriende gekuier het na 'n argument in 'n voertuig gedwing. Sy liggaam met verskeie steekwonde is later dieselfde oggend ontdek. 'n Spesiale polisietaakspan het die verdagtes opgespoor en in hegtenis geneem. Hulle staan tereg op aanklagte van moord en ontvoering. Die Vrystaatse polisiekommissaris het die ondersoekspan geloof vir die vinnige inhegtenisnemings. 'N Suid-Afrikaanse vlieënier wat as die diensvrye bemanningslid gereis het, word daarvoor geloof dat hy gehelp het om 'n moontlike ramp aan boord van 'n Fly Dubai vlug te voorkom na 'n beweerde aanval binne die kajuit. Die vliegtuig het kortliks met sowat 5180 meter gedaal, voordat die vlieënier beheer herwin en die vliegtuig na 'n lughawe in noordwestelike Saudi Arabië herlei het. Die medevlieënier is intussen in hegtenis geneem en aan die owerhede in die Verenigde Arabiese Emirate oorhandig, wat die ondersoek lei. Lugvaartkennis sê die voorval beklemtoon die doeltreffendheid van moderne lugvaartveiligheids- en sekuriteitsprosedures, terwyl hulle beklemtoon dat kommersiële lugreise steeds van die veiligste vorme van vervoer is. Ten slotte, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teen R16.68 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel.
die euro teen 18,69, die Britse pond teen R22,06, goud verkoop teen $4,199.19 per fyn ons. Brentolie is $102.25 per vat en die bitcoin verhandel tans teen $86,047.24. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Maandag, 5 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Ruis en Duisendorp 16:32 sonnig. Langs die kus George Mosselbaai Wilderness Naisna Sedgefield en Plettenberg Baai 16:28. Essequa, Albertina Riversdal en Heidelberg 14:32. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 17:32. Swellendam 14:30 en Uniondale 13:27. Hierdie weervoorspelling is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Nou ja, dis al waarvoor ek vandag tyd het. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: is weer ons gebedstyd en u is ingeskakel op die program Open Heavens, geopende hemel. Ek is Hermine Petersen en saam met my is pastoor Kevin Petersen. Wat sal ons die Here kan vergelde vir al sy weldade aan ons? Psalm 65 vers 3, o hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir die komende verkiesing, dat God sal ingryp en die regte party aan bewind sal bring, wat die Bybelse beginsel sal respekteer.
1: Amen, kom ons vertrou die Here, die daar wat voor ons lê. Getroue God en Hemelse Vader, ons bid in hierdie dag, dat U waarlik voor ons iets sal trek. U is getrou en regverdig, om die naam te bevestig onder ons. Ons dink aan hierdie verkiesing wat op die 4de November gaan plaasvind. Ons bid dat ons mense se oë sal oopgaan, dat hulle waarlik sal besef die toestand waar ons land in verval het. Gee innerlike die verlange en smagting in ons mense se harte vir geregtigheid en dat reg sal geskied in ons dorpe. Here, ek bid dat hulle oë sal oopgaan om die kruis van Jesus, wat op daai stembrief gaan wees, sal sien. En dat as hulle die kruis sien, dat hulle oortuig sal word deur die werking en operasie en inspirasie van die Heilige Gees. Praat met ons mense in hierdie dag, dat hulle vir die party sal stem wat staan vir Heere Jezus, reg en gerechtigheid. Bid dat jylle oë sal oopmaak, dat jylle u sal aanroep in hierdie tyd, in Jezus naam. Ons sê vir die baie dankie, Heere, verander die omstandighede in ons land. En ons dankie, Heere Jezus, dat hierdie stemtyd vreedsaam sal verloop. Bring ons in eenheid, bring ons onder die leiding van die Heilige Gees.

0: bid dit vir elke dorp en elke stad in hierdie land van ons. Dit vra ek nou in Jesus naam. Amen.
1: Here, en ek bid ook vanmôre, my God, dat mense toegelaat sal word om hulle demokratiese reg uit te oefen. Al Here Jesus, as ek dink aan hoe Suid-Afrika gelyk het, Here, o my God, dan roep ek uit vanmôre na U. Help ons, Here. Sonder U kan ons niks doen nie. Hier is werkloosheid, Here. Hier is my kinders, Here, wat nie meer hanteer kan word nie, Here. O Here, ons kinders sit op die strate, Here, en my hart bloei as ek na hulle kyk, Here. As ek so deur die strate ry, my God, ons jong kinders, Here, ek wil bid dat U ons sal help. Sonder U kan ons niks doen nie. Here, U woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Ek roep in hierdie middaguur na U. Here, help ons. Here, herstel Suid-Afrika, soos dit gewees het, Here Jesus, in die naam van Jesus. Here, laat daar orde weer kom, Here, dat ons kinders hier op die skole, Here, weer reg sal wees, Here, o, en reg hanteer sal word. Laat die onderwysers, die leerkragte, weer respek, Here Jesus, sal kan uitoefen, Here, in dissipline kan neerle. Ek roep my God na U, help ons, want sonder U kan ons niks doen nie. En ek sê vir U baie, baie dankie. Tot volgende keer, Shalom.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
4: All right, welcome back right there to the Midday Connection. It's like 7 minutes away from 2 o'clock. Your news coming up at 2, right here on the Midday Connection.

Wys jou my hart, dan wys ek jou myne. So sing 'n môre, goeiemiddag, Billy Silje. Is heerlik om op hierdie maandag met u saam te gesels. Nou, ons die naweek so 'n bietjie lekker heen gehad het, Saterdag. En ja, dan praat ons ook nou van die rugby, die URC rugby. Ek kon nie van die wedstrijde kyk nie, maar toe ek nou vanmorgen bietjie naslaan, toe sien ek natuurlik dat die Stormers en die Blou Bulle het dit nie gemaak nie. En die Lions wel, teen Munster en natuurlik die Sharks teen Leinster het dit ook gemaak na die volgende, ofwel die wedstrijd gewen. Volgende naweek sien ek, is die plaaslike derbies wat gespeel gaan word, teen mekaar. En ja, voor ons nou verder gaan, ek probeer het maar altyd doen, net uit respek uit ook vooral die dienste wat Martens begrafnisdienste die afgelope Saterdag gedoen het, en ek het begin om te praat van die reën. Die reën is so welkom, maar dit was maar moeilik, nie net vir Martens nie, maar vir elke begrafnisondernemer, vir elke familie, wat iemand moest dan ter ruste lê by die begrafplaas, die modder, die reën, dit is maar 'n uitdaging. So vir my kant af, regtig wil ek weer eens vir die familie sê, wat geliefdes verloor het die afgelope week, waarvan ons die dienste Saterdag gedoen het, dan verwys ek nou hier na wyle Mita Legrandse. Die dienst wat ek gedoen het, is die dienst van Shelton Soul Africa, daar die Afrika gesin wat so verpletter is met dit wat met hulle seun Shelton gebeur het, wat 'n groot sportman en op so 'n manier tot die hoogtepunte einde kom. En natuurlik ook die dienst van Pierre Jordaan en Dominique Fortuin, daar uit Pakkelstorp uit. So baie dankie dat julle Martens vertrou het om hierdie dienstbeeld te kan lewer. En weer eens van ons kant af die innige sympatie ook vir julle wat oorbly en vir julle wat hierdie rou moet verwerk. Ons bid regtig saam met julle. Nou vanmiddag se nuus hoogtepunte wat ek na die tafel toe gebring het, het ek spesifiek hierdie verslag getrek

0: En hy het my aandag nogal getrek, die hele ding rondom Capitec Bank. Jy weet, Capitec Bank het uit as 'n uitleenbank begin, waar hulle geld, amper as 'n cash loan concept, jare terug begin het, en Capitec Bank is tans amper die grootste bank in Suid-Afrika, as het kom by uitleen van gelde, maar ook hulle bank kliënte. En ek het die jaarverslag gesien van Capitec, en is toch wel interessant, een paar cijfers wat ek graag met jy wil deel, jy weet. En dan ook daarmee samenhangend die groot opskrif wat sê Capitec Pay oor die 21% stijging in die koste van afskrywing. So mense wat krediet by Capitec aangaan en wat hulle skuld nie kan betaal nie, sê Capitec het 21% stijging ervaar aan die slegte skulde wat afgeskryf word as gevolg van kredietverlening. En as ons weet wat met African Bank dis iets gebeur het, ook met hulle skuld, dan kan het 'n vraag natuurlik opsteek, of 'n rooi vlag opsteek, maar Capitec het natuurlijk nou gepaai en sê nee, ek gaan nou dit vir julle verduidelik, as ons by die detail van daardie verslag kom. Dan, een ander interessante verslag wat ek gekry het van David Klopper af, as ek noem David Klopper, op financiële aftreebeplanning. En daarby sê die grootste vraag van aftrede, en ons, ek weet nie of jy na by aftrede staan nie, maar ek staan so om die draai van aftrede, en as ek gespaar bly, dan sal dit januari maand wees, nie dat ek gaan aftrede nie, maar my ouderdom op my ID dokument sê 65, dit beteken ek is amptelike pensionaris, al spook ek en ek al sukkel ek elke keer wanneer mense, wanneer ek hare sny, of ek hier kom en sê, meneer, is jy pensionaris, dan sê ek, hoekom wil jy weet, meneer, ons het vir jou afslag hier, afslag hier daar, dat is natuurlijk een voordeel, om te sê, jy is een pensionaris, maar vir my, is een pensionaris nie iemand, wat nou al kan afskaal nie, daar is toch baie wat teruggegeen moet word, daar is toch baie wat gedoen moet word, so die verslag is dit interessant, en ek gaan net so paar hoofdrekke trek, in terme van, die grootste vraag by aftrede is, wie is jy nou? En dit gaan my daar oor, dat as ons in die beroep staan, of in die besigheidswêreld staan, en jy is gewoond aan kliënte, en elke dag se besigheid besluite, vergaderings, en noem dit op, en as jy aftrede is daar goed weg, dan is die vraag, wie is jy dan nou, na jy natuurlijk op pensioen is, na aftrede is, jy weet. En dan is daar een paar vrae, in terme van, het jy genoeg geld gespaar by aftrede? En dit is altyd 'n oop relatiewe vraag, want gaan genoeg ooit genoeg wees, en dan sien ons ook, in terme van die verslag, om te sê dat jy wil nie op 70-jarige ouderdom ontdek, dat jy het glad nie meer geld oor nie, en ons weet dat die lewensduurtes, weet, is jy wat langer is wat in die verlede was, 80, 90 jaar is 'n goeie ouderdom, wat ons kan bereik, jy weet, en die vraag is, het ek genoeg geld? Ek meen, waar gaan my bronne vandaan kom? Die vraag is, hoe lyk my gezondheid? Die vraag is oor verskillende aspekte, weet, ek meen, is die huis nie dalk te groot vir my nie, moet ek dalk nie die huis afskaal, ek is ek het laatst vergoed nie, so, ek gaan bykie later net so in hoofdrekke sê, wat bedoel daarby nou, in terme van die ding van, wie is jy nou? Dit is so asof jy passieloos raak, jy raak emotioneel, sociaal, fysiek nie meer nie, praktiese aspekte, weet as jy aftrede en niks van daai goed gebeur meer nie, waar jy aktief besig wees en al die wat besig was en aktiwiteite kom het tot 'n stilstand, en die vraag is daar iets skok, en van amper sê skok wat jy gaan kry in jou emosie, gaan die ouse lichaam die goed kan ervaar of verwerk of nie, so, ons gaan bykie daarover gesels. Dan ook raak gelees van Eskom, onthou Eskom het trokkie terug, mense begin druig om te sê, as jy 'n sonstelsel het, dan moet jy daar die sonstelsel registreer by Eskom. Dit is natuurlijk nou, as jy van die kracht terugploeg in die Eskom systeem in, dan moet jy registreer, jy moet geregistreerde ingenieur kry om hierdie verslag te voltooi, en Eskom wil ook 'n fooi gehad het vir die registrasie van hierdie fooie, en ek weet, daar was groot weerstand en opstand rondom gewees, en Eskom het nou gesê, die registrasie van hierdie stelsels is nou kosteloos, jy kan nou gratis registreer by Eskom, vir jou sonstelsel as jy wil krag terugploeg aan Eskom. Die vraag is, hoekom moet jy eers 30.000 betaal vir 'n registrasie en al hierdie verslae en het skielik sê hulle nee, dit is nou kosteloos, jy kan nou kosteloos registreer. Weet ons iets wat Eskom soek, of weet ons nie, dit wat Eskom soek is nie, En ons gaan so 'n bietjie daaroor net nou gesels. Dan natuurlik baie interessante ding. En jy weet matriekafskeid is altyd 'n groot storie vir die ouers, ek meen vir die kinders. Dis die laaste groot funksie natuurlik is dit 'n groot geselligheid. Daar moet gekoop word in terme van rokke en jy kan maar noem wat jy wil. En natuurlik sneiers pakke vir mans. En natuurlik moet die skoene moet nou nuut gekoop word. Ek meen in alles daarmee saam, bypassende das vir die man en die vrou en die rok moet ontwerp word en al die klasvergoed daarmee saamkom. Nou die vraag is wat kos dit alles? Nou daar is verskeie aspekte oor wat kan so 'n matriekafskeid kos vir die paartjie, vir die meisiekind en die seun om hierdie matriekafskeid dag by te woon. En ja, ek gaan nie skok. Hulle het navorsing gedoen deur Netwerk 24. Het hulle 'n klomp ouers en matriekafskeid kinders gevra in terme van die kostes. Ja, die gemiddeld is in die orde van R34,000 net om daai twee kinders, meisiekind of seun en metgesel vir die aand, deur die aand te kan kry. Is dit nie 'n bietjie vergaande nie? En dan sien ons die groot woorde wat gebruik word in die reaksie van die ouers agterna. So hoe voel jy oor matriekafskeid? Jy het jou heeltemal bankrot gemaak, moes jy geen geld leen het? Of hoe het jy oor die hele brug gekom van matriekafskeid? Toch is dit die kind se hoogtepunt van die skoolloopbaan. En ja, is ons nie baie keer buitenkant orde, oortree ons nie buitenkant baie keer die standaarde nie, is ons nie gebonde aan groep druk, sosiale druk onder jong mense nie, wil ons nie 'n mooier kar hê wat ons na die skool toe neem as die ander kind in my skool nie, wil ons nie altyd net beter wees as die ander persoon nie, is die vraag wat deurkom en ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels net nou. Dan weet jy laat die petrol en die dieselprys het ek 'n vorige keer gesê gaan waarskynlik sterk styg. En die groot waarskuwing is dat dit gaan die hoogste prys ooit wees wat Suid-Afrika, Suid-Afrikaners, ek en jy vir petrol en diesel betaal het. En daardie prys gaan oor die R30 per liter wees. En net so 'n bietjie weer insig oor waaroor gaan hierdie hele brandstofstorie? Dis net verbonde aan Suid-Afrika nie, die hele wêreld lei onder die brandstofstorietjie. En duidelik is dit natuurlik hierdie groot geveg of verskil tussen Amerika en Iran. En dit gaan oor daardie seeweg, die straat van Hormuz, wat Iran natuurlik nou gesluit het. Soveel so dat die skepe nie kan deurkom nie en waar ook hierdie tekort aan brandstof op die wêreldmarkte veroorsaak en die pryse so opjaag. En wat is die verwagting van die prys? En wat is die nuutste rondom die konflik daar in die straat van Hormuz? En daaroor gaan ons ook nou 'n bietjie gesels. Dan het ek gaan kyk, so ten laaste verslag, voor ons vanmôre gaan afsluit. Die departemente het natuurlik nou in die afgelope week of twee hulle boekjaarse syfers, geprioriteerde syfers deurgegee aan die parlement en die komitees in die parlement. En een waarvan ek nou spesifiek baie geïnteresseerd was, is die polisie. Die polisie sit tans met 8000 vakante poste. En as ons weet wat op die vloer gebeur rondom die polisie en die elke dag se uitdaging waarmee die polisie sit in terme van nie voertuie en sulke en nie personeel om misdaad te bekamp, selfs in ons eie dorp George en die tuinroete, en watter gewellige druk die polisie is om gebrek as gevolg van die gebrek aan toerusting. En nou sê hierdie verslag aan die dingeskomitee dat ten spyte van die 8000 vakante poste wat die polisie nie gevul het nie, is sy spandering vir die huidige boekjaar minder as die begrote spandering. So op grond waarvan, daar is 'n begroting om te spandeer, maar jy het minder spandeer as wat begroting vir jou sê, en jy het 8000 poste nie gevul nie. En intussen is die land in chaos as dit kom by misdaad. Ons kan maar net weer kyk in terme van die naweek se begrafnisdienste, ek meen verlede week die seun wat natuurlik daar by McDonald's in die middel van die nag met 'n mes doodgesteek is. Ek meen, is dit nodig? Hoe verduidelik jy dit vir die ouers? Ek meen, die liggaam wat ek gaan kry daar by my, en ons het hom voorberei vir sy ma, wat uit Engeland gekom het, om te kan kyk, jy weet, dit is nie 'n mooi gesig vir ouers om te sien, hoe stikken is hierdie ouers, en dis misdaad, wat die polisie se hande aan my mate afgekap is, omdat hulle nie die kapasiteit het, om behoorlik patrullering. Ek meen McDonald's se deurhy plek is reg oor kan die polisiestasie. Ek meen misdaad op die stoet van die polisie en dit gebeur nog steeds. En dan hoor ons hofstelsel dat hierdie twee verdagtes of wat gearresteer is al twee 'n borgtog van R1000 elk vrygelaat. Ons sien daaroor uitwy nie, maar die hele ding rondom die polisie wat nie hulle begroting gespandeer het nie, maar nog steeds 8000 poste wat nie gevul is nie. En die vraag is dit swak bestuur? Wat gaan hier aan? Is daar probleme in die polisie? En ek dink die antwoord is definitief ja. Daar is groot probleme in die polisiediens, veral op generaal vlak, op bestuursvlak. Dat misdaad kan nie bestry word nie, as gevolg van hierdie tekorte. So dis ons nuus vir die dag. Die hooftrekke, ons gaan nou in detail gesels. Maar voor ons daarby kom, dis nou so 14:27. Kom ons gaan luister die stukkie musiek en dan gesels ons nou verder.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nuut te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey, get your car.
2: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Iris, sê my liefste darling.

14:35 is die tyd wie belangrik is, maar moenie nou weggaan nie, bly ingeskakel. Ons gaan nog heerlik gesels oor die verslag of die data wat ek saamgebring het. En die eerste wat ek gesê het, natuurlik Capitec. Capitec Bank, en ek was al by verskeie gesprekke met die vorige uitvoerende hoof, meneer Gerry Fourie, daar in hulle kantoor in Stellenbosch, was ek doenig. En die Capitec story is 'n enorme story. 'N enorme story van 'n bank wat jare terug, 25 jaar terug, op die uitleenmark was, met ander woorde, sogenaamde loan sharks konsep, heel in die begin, tot waar het vandag gegroei het as een van die grootste handelsbanke in Suid-Afrika. Nou die hele vraag oor Capitec wat na vore gekom het en wat nou deur die nuwe uitvoerende hoof, meneer Graham Lee, natuurlik gehanteer is of beantwoord is, sê dat, die opskrif sê dat 21% stygings in die koste van kredietafskrywings, mense wat geld geleen het en sy skuld wat nou afgeskryf word, daar het gestyg met 21% oor die jaar. En die, as ek sê, die uitvoerende hoof van Capitec, meneer Graham Lee, sê alhoewel die stygings 21% was tot 'n totaal van 5.7 miljard per jaar, ja, het reg gehoor, dis die aantal geld wat afgeskryf word Capitec, dan sê Capitec, daar is geen rede vir kommer nie, en dan moet jy gou luister wat sê ek vir jou volgende. Capitec sê, hy het sy kliëntebasis, sy aantal kliënte, weet in Capitec self, het hy met 6%, 7% op die jaarbasis verhoog, en het staan nou op 26,6 miljoen kliënte by Capitec. So as jy gaan dink in die 62 miljoen Suid-Afrikaners wat hier is, kind en ou mense, waarvan allemaal bankrekenings het nie, is feitlik 27 miljoen daarvan uit rekening by Capitec. So ons kan 'n groot aanname maak omtrent dat elke persoon wat 'n inkomste ontvang het, een of ander vorm van 'n rekening by Capitec. So dit op sigself is 'n groot, nommer. En dan sê die hoofstroom wat die bank alleenlik gebruik, weet Capitec rekening gebruik net vir hulle banksake, het ook met 11% gestyg en daarvan is daar nou 10,4 kliënte wat net Capitec rekenings het. Ons het in die verlede gesien op die ander syfer dat daar mense is met ander rekenings en dan maak hulle ook 'n Capitec rekening oop. So nou sien ons dat kliënte wat net Capitec bankrekenings het, staan nou reeds op 10,4 miljoen en dit op 11% stygings vir die jaar. Nou, die groot ding is wat Capitec sê, hulle wins vir die jaar is 9,5 miljard rand. So as jy hoor wat ek sê in terme van die afskrywing van 5,7 miljard is afgeskryf, en dan sê die bottom line syfer, die ondersyfer in terme van die netto wins van Capitec vir die jaar, 9,5 miljard rand. Nou die vraag is, waar kom hierdie geld vandaan? So Capitec sê, uit lenings toegestaan die afgelope jaar, en hy lenings het gegroei met 21%, lenings gegroei het Capitec met 21%, tot en met 54 miljard rand het sy leningsboek toegeneem. Kredietkaartskuld het ook 'n toename gehad van 20% tot 38 miljard rand, en die kredietverskaffer van die persoonlike bankrekening wat spesifiek vir haar toegeken is. Nou die groot vraag is wat ek hier en waar ek bietjie stotter is die feit dat ons sê al die pad in die verslag dat Suid-Afrikaanse kredietgebruikers is onderskuld. En ons het ook in die vorige week se verslag gesien dat die kredietbureaus het gesê omtrent 1/3 van alle kredietgebruikers is in die rooi, is in die moeilikheid met hulle skuld. Maar ten spyte van dit het Capitec hierdie geweldige toename. Ons sien die kredietkaartskuld, wat 'n hoofrede is vir die toename, weet, op 38 miljard rand. Meer mense maak gebruik van kredietkaarte om aan die lewe te kan bly. Capitec se sakebank, Capitec Business, is so paar jaar terug geloods. Ons weet, is die Mercantile Bank wat hulle oorgeneem het, en is nou Capitec Business. Daardie sakebank het ook gegroei met 49% en staan nou op 10,6 miljard rand. Natuurlik sakelenings wat uitgereik is, en dan sien ons totale kredietboek van Capitec het ook gestyg met 13% op 138 miljard rand. So hierdie is groot syfers. En die vraag nou net is, of die aanname wat die uitvoerende hoof maak om te sê, die 21% toename is nog nie 'n rede vir kommer nie, of is geen rede vir kommer, sê woorde nie. Dit wys daar dat die volumes, Capitec het die volumes, en hy gaan waarskynlik die volumes dryf ook, om seker te maak dat afskrywings
wat altyd maar 'n groot verlies bly, vooral as die ekonomiese omstandighede van Suid-Afrikaners moeilik raak, laat daar die afskrywings vir hom nie van groot kommer is nie. En dan sien ons ook hoe die verdeling was, Capitec se inkomste, daar die 9.5 miljard rand inkomste, 27% van daardie inkomste kom uit 'n versekeringsboek uit, met ander woorde waar jy nou 'n begrafnispolis kan koop by Capitec direk, en daardie inkomste wat jy daaruit kry is 27%, uit die persoonlike bankkliënte 37%, Capitec Connect en waardetoevoegingsdienste, ons sien nou by elke verkoopswinkel, die kaartmasjien is deesdae Capitec kaartmasjien, daardie kaartmasjiene word uitgedeel aan die kliënte, en opeens weet die bank nou onmiddellik, jy weet wat is die transaksies wat die kliënt het of die besigheid het, omdat hy nou 'n Capitec masjien gebruik. So daardie tipe van dienste is 29% van hulle inkomste. Die Capitec se bank, se sakebank of se Capitec Business 6%, maar die grootste meerderheid wat ek gesê het is persoonlike bankdienste, daarna hierdie aanlyn dienste van Capitec en dan die versekeringsboek wat Capitec se hoë winste opmaak. Nog voorwaar, baie sterk maatskappy, baie goeie maatskappy. Hulle aandele op die aandelemark is geweldig hoog. Ek meen, hulle staan kop bo water deur al die ou groot maatskappye al die jare in terme van die waarde op die aandelebeurs. Capitec heel bo aan in terme van hulle sakemodel is dit duidelik dat iets werk slim. Dan het ander ding van kontant, ons het altyd gepraat oor kontant, hoe belangrik is kontant, kontant is koning. Ek sien van die banke is besig om hulle kitsbankmasjiene uit te skakel, uit te faseer, want die meeste mense sê hulle betaal met die kaarte. Ons sien baie winkels ook waar jy gaan koop, wil nie meer kontant neem nie, hulle wil met 'n kaart betaling kry, maar Capitec sê nee, kontant bly belangrik. En Capitec sê, hy tot einde Augustus het hy 875 banktakke gehad in Suid-Afrika, 875, waarvan daar 9000 kontant toestelle, jou ATMs was, en Capitec reken, dat is nog uiters belangrik, vooral vir die mark waar hy beweeg, dis die informele mark en die kleinsake mark, dat kontant belangrik is, het sy vir die onttrekking, maar ook vir die banking van kontant, op hierdie kaartmasjiene, of hierdie kontantmasjiene by die tellers, en Capitec bewys die teendeel, wat die ander banke natuurlik bewys, om te sê, ons gaan wegdoen met kontant tellermasjiene. Capitec sê nee, ons beweeg in daardie mark, daardie kritiese mark, en dis ook 'n rede hoekom Capitec so baie suksesvol is. So dis die Capitec verhaal. Dan het ons vinnig gepraat oor die polisiebesteding of die staatsbesteding. Nou daardie verslag is voor die parlement natuurlik geopenbaar, die nasionale tesorie, daardie verslag geopenbaar, en daar's 'n klomp departemente wat natuurlik minder as hulle geprioriteerde begroting gespandeer het, en daar's ander departemente wat minder gespandeer het. So ek gaan nie vanmiddag hier ophou met die mense wat nou nie die operasionele spandering gehaal het nie, maar een wat kritisch belangrik is in terme van die oorspandering op hulle begrotings, is natuurlik dit van korrektiewe dienste, en daar is 'n geweldige toename natuurlik in die tronke, en dan sê daarmee saam die geweldige stygings in kospryse, wat natuurlik die kosverskaffers net baie duurder maak, en om daai rede kon korrektiewe dienste nie by hulle begroting vir die jaar hou nie, en hulle moes oorspandeer, tronke wat oorvol is, met ander woorde misdaad. Maar dan wil ek die ander kant van die prentjie vir wys. Dan sê die ander prentjie vir onderspandering, het die polisie, Suid-Afrikaanse polisiedienste, het onderspandeer in terme van hulle begroting. Ten spyte van die feit, dat daar 8000 vakanse poste in die polisie is wat nie geval is nie. So ek sê vir jou die een kant korrektiewe dienste die tronke wat oorloop. Aan die ander kant sê ek vir julle die polisie het 8000 te min mense in diens, maar sy begroting wat hy moet spandeer het hy nie spandeer nie, hy het minder as sy begroting spandeer. Nou jy kan sê in 'n gewone besigheid is dalk goeie besigheidsbeginsels, maar veral in 'n land wat 'n misdaad vlaag het, wat mense in die tronke beland, jy weet, mense word doodgemaak op straathoeke, as hulle aan 2:00 gaan kos koop by die McDonald's driveway, wat hy met 'n mes doodgesteek word, die sigbaarheid van die polisie is nie daar nie. Nou, hierdie gesprekke word gevoer met die polisie van ons kant af, en is baie duidelik dat die infrastruktuur, ek praat van voertuie en mannekrag, ontbreek geweldig by die polisie. Hulle moet met 2 of 3 voertuie, moet hulle George area patrolleer, as gevolg van die gebrek aan voertuie.
hulp moet ingeroep word deur ander instansies om te kom help as gevolg van 'n gebrek aan toerusting. Nou sien ons 8000 poste is nie gevul nie en die begroting is nie spandeer nie. Dis glad nie 'n mooi prentjie nie. En is dit nou swak bestuur uit die opperbevel van die polisiediens af? Ons het gesien van die nasionale kommissaris wat gesuspend is en dit nou teruggetrek is. Ons weet nie wanneer generaal Fani Mosamela weer gaan terugkom nie. Ons sien die polisie minister wat op spesiale verlof geplaas is en die waarnemende minister. Die vraag is, wanneer gaan die regte minister terugkom of wanneer gaan die minister afgedank word? So simpel soos dit. So die polisie binnenkant hulle hoë range en die hele Matlanka kommissie verduidelik presies wat hier aangaan en ek hoop dat ons 'n ander prentjie gaan sien binnekort in terme van die Suid-Afrikaanse polisie. Nou so een saakie voor ons by die makliker sake kom. Die moeilike saak is dat die brandstofpryse gaan waarskynlik in die media vandag aangekondig word en alle anders daar dat Suid-Afrika gaan die hoogste brandstofprys ooit in die geskiedenis van hierdie land het na die aankondiging van die departement wat natuurlik in werking getree word, wat in werking tree môre aand middernag, die nuwe brandstofpryse in werking tree. Alle anderings is daar laat die prys van petrol en diesel tussen R2.40 en R3 gaan styg, wat gaan maak laat die petrolprys hier by R29.33 daar kan styg en die voorspelling is vir diesel dat die prys op R32.46 gaan staan. So, geweldig. Nou, as ons nog nie die impak gesien het van hierdie groot stygging op die ekonomie, vooral met die kosprysinflasie nie, gaan ons hom nou sien. Mense kon nog, in 'n vorige verslag wat ons laasweek behandel het, kon nog hierdie eerste pryse absorbeer. Dan praat ons van ons laas gesê het, die landbouprodukte wat hulle by die boer aangekoop het, was laer as die vorige jare. So die besparing op die landbouprodukte wat ingekom het, het hierdie besparing hierdie verhoging in brandstofkoste bietjie gekanaliseer. Maar hierdie verhoging gaan waarskynlik Suid-Afrika en die wêreldekonomie op 'n ander vlak sien. So ons weet nie, ek weet nie of die regering dalk weer gaan kyk om daardie brandstofheffing te gebruik om die prys bietjie sagter te maak en later weer terug te sit nie. Maar die kort en lange is dat hierdie hele geveg tussen Amerika en Iran wat nou weer opgevlam het die afgelope week. Ons sien dat Amerika vanmôre in die nuus, Amerika het vliegdekskepe, oorlogskepe gestuur na die straat van Hormuz toe. So ons weet nie of iets is in die brooi is nie, maar dit lyk definitief of dinge nie baie goed gaan verloop nie. En die hele opvlam van die Houthi-rebelle in Jemen, wat nou alternatiewe roetes wat daar geskep is om hierdie olie deur te bring, is hulle besig om daai roetes aan te val. Nou praat ek van die Houthi-rebelle, dan Jemen. So ergens gaan hier gebaars kom. Maar die feit van die saak is, hierdie konflik maak dat die wêreld en die wêreldekonomie baie swaar trek. Ons het gesien die rentekoersverhoging in Amerika, ons het gesien die verhoging in Suid-Afrika, maar daar is niks goed te voorspel in die volgende 6 maande rondom hierdie stygende hoë brandstofpryse, ook in terme van die inflasie. Dit gaan ook oor Desember maand, ek sê nou vir u, in terme van die toerisme getalle, wat daai hoër pryse moet betaal, vliegtuigbrandstof, praat van vervoerkoste in Suid-Afrika, mense om te ry na vakansiebestemmings, baie sleg nadelig beïnvloed, so ons hou hierdie prentjie met 'n valkoog dop. Nou voor ons aangaan, laat ons eers vra vir 'n stukkie musiek, en dan wil ek met u gesels oor u ervaring rondom matriekafskeid kostes. Interessante onderwerp, en daarmee wil ons deur hardloop vanmiddag te sê, hoe het jy dit ervaar? Ek meen, hier's mense wat sê, die reaksie wat op 'n navorsingsstuk in Netwerk 24 gedoen is, 'n peiling onder 'n klomp matriek afskeid kinders, maar ook die ouers, woorde wat gebruik is, dit raak belaglik duur. Dis verregaande, dis groepsdruk, ruk heeltemal hand uit, raak onnodig duur, sit baie onnodige druk op die kinders, raak net so erg soos 'n troue. En die laaste een is, my dogter het elke sent wat spandeer is verdien. Dis die sagte kant. So kom ons hoor net na die breek, wat sê hierdie navorsing?

0: Goeiedag, ek is Dr. Willie Selier. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. Kom terug, 14:54 en ons raak so amper klaarmaak. Net so 'n tikkie kies in die tong oor matriekafskeid. Ek het klaar vir gesê die navorsing wat gedoen is by Netwerk 24, 'n peiling oor matriekafskeid funksies. Daar 237 kinders, ouers deelgeneem en die woorde wat uitgekom het is natuurlik dinge soos dit raak belaglik duur, verregaande drukgroepe ruk heeltemal aan tyd, raak onnodig duur, sit baie nodige druk op die kinders. En raak net so erg soos 'n troue en my dogter het elke sent daarvan verdien. Dis die oorkoepelende gevoelens wat ons het, maar ek kan sien 90% daarvan was redelik swaar in die gemoed oor die geweldige koste wat betaal word vir matriekafskeid. Nou, die navorsing het gewys dat die gemiddelde prys van 'n matriekafskeid vir die man en die vrou, die seun en die dogter, is R10,000 wat hulle uit die sak uitgejaag, die gemiddelde prys, jy weet. En dan is dinge soos die foto's, die hare, die naals, die grimering, daai goed is nie eens ingesluit nie. En die vraag is, jy weet, regtig waar, ek weet jou kinders sal jy als voorgee, maar as jy die fonds het, natuurlijk 'n ander saak, maar as jy moet gaan geld leen, jy weet, daai rok volgens my, weet want ek het ook 3 kinders gehad op skool en ook 3 kinders wat matriekafskeid gehad het, daai rokkie word mooi in die lyfie gepas en gemaak, jy weet, en dan na skool, dan is die rok in die kas, en daar staan hy, tot hy ergens vir iemand gegee word, jy weet, is toch hulle matriekafskeid rok, hulle gaan nie weer aantrek nie, want hy was gemaakt vir het doel. So die hele ding is, in termen van die hele vraag is, en dan het hulle verder gegaan en gesê, jy weet, paarkies, wat glad nie een rok gehuur het nie, so hulle het maar ergens rok geleen, jy weet, by die familie, een rok wat hergebruik is, of self gehuur het in 'n goedkope prys, hierdie onderste vlakke sê, hulle kon klaarkom, met die matriekafskeid funksie vir R800 'n paartjie. Nou, dit klink vir my bietjie onderkant die prys, dan sê hulle die middengoue weg, mooi binne, 'n begroting gehou, vir die man en die vrou, en daar staan nou mooi koste vir die hare, en die grimering, en die kameraman, jy weet die fotograaf, R800 plus bygesit, so die gemiddelde goue weg, het hulle uitgekom, by so R8200 nog steeds, wat baie geld is, vir een matriekafskeid, en dis vir die eenmalige funksie. En dan, luisteraars, en daarmee van ons afsluit, wat gesê, die luxe en die weelderige matriekafskeid. Ons het gesien van kinders wat met helikopters ingevlieg word, en die dierste motors wat gebruik word, ek meen, jy wil toch nie afskeep. Ek meen, ontwerpersrokke, nie die ontwerpersrokke wat gemaakt word, oor die R8000, jy weet, Aldo skoene, nou ek ken nie Aldo skoene nie, dis seker een fancy skoen, waarskynlik is een maakskoen, R1600 vir 'n paar skoene, jy weet, dan moet dan nog juwele, Louisa, juwele gekoop word, is allemaal brandname, grimering, professionele mense wat grimering kom doen, hare professioneel gedoen word, een luxe kar wat gehuur word, teen R8000, dis die gemiddel wat uitgewerk het om 'n kar te huur, om die kinders te kan kry by die matriekafskeid. En die boonste vlak van die navorsing het gewys dat die koste vir 'n matriekafskeid vir die paartjie op R34,060. Nou kom ek weer terug na jou toe. Is dit belaglik duur geraak? Is dit verregaande? Is dit groepsdruk? Ruk het heeltemal aan tyd? Brak het onnodig duur? Sit onnodige druk op die kinders? Het raak so erg soos 'n troue? En dan my kind verdien elke sent daarvan. Jy moet maar die mening opmaak. Het was heerlik om saam te kuier vanmiddag. Dit is so skuins na 3:00. En ons gee oor daar na meneer Paul Mas. En ons sê ook dankie aan Sebas wat ons hier gebring het vandag. Mag jy 'n wonderlike week het. En baie sterkte ook aan die families. Weer eens wat hierdie naweek voor oop raak te staan. Ek meen wat nou sit. Met die geliefde wat ons die afgelope dag gaan haal het. En waaraan hoe redelijks getrek moet word vir die begrafnis, baie sterkte vir u, die troos sal kom, die vader is in beheer. Ons groet mekaar tot volgende week, dieselfde tyd, tot ziens.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
4: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

Wat op Goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Amas, ook bekend as Paula Hops, Ketops. Baie dankie Dr. Willie Silje vir sake gesprek, Sebastian Coleridge, baie dankie vir die Midday Connection, Jolien wat ons die kontry gevat het, en ook ons eie ontbyt program aanbieder, Lynn Clutie. En dan sê ons ook baie dankie vir geopende hemele, ons dank ook vir ons Carpe Diem span. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nysnap, Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Welkom by ons daaglikse draaiwous in hierdie tyd van die middag. Ons lees vanmiddag uit Jeremia 9 vanaf vers 23 tot en met 24. En ek lees uit die Afrikaans 83 vertaling. So sê die Here. Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie. Die soldaat nie in sy krag nie.

0: Rick Domnee.
1: Laat om wat wil roem, daar een roem dat hij inzicht het en my ken. Prijs die Heer. Oh my God. So my prachtige luisteraars, kom ons roem daarin dat ons inzicht het en dat ons die Heer ken. Want hy lê toch immer sy lewe af vir ons allemaal. Welkom by die Afton Drive. Dis 12:03, 5de Oktober 2026 en die Heere lê sy lewe neer. So laat ons daar in roem, hier in FM. Gaan saam met my.

0: Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by 'n lieflike maandagmiddag. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn, my naam is Paula Hobbs. Dit is klaar wat het so is. Dit is hier in FM, jou prachtige stem in die paradijs. Ek was in 'n woning waar daar nou saam met my gesing.
1: Jesus leef sy lewe neer.
0: Ek was agter 'n stuurwiel.
1: Hy leef sy lewe neer.
0: My broer Frikas.com sing.
1: Vir hulle wat hom ken.
0: Oh! Prys die Here.
1: En vir hulle wat hom nie ken nie.
0: Ja,
1: vir hulle wat hom ken.
0: Oh,

Jesus lê sy lewe neer vir hulle wat hom ken en vir hulle wat hom nie ken nie. Jy moet dit glo vanmiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Ek geef jy nog so'n stukkie. Laat hy net lekker.

0: Hierdie net van die prys is betaal. Die prys is betaal. En dit is die Here wat ons dien. Dit is die Here wat ons aanbid. Dis ons Vader. Jy is vry as jy vry is. Claim it. Come on. Jy moet jou naaste lief hê.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oh, dat was nog baie, baie lekker afskop van 'n maandagmiddag. Eden FM, hartlik goeiemiddag. Baie dankie, middag, Jening Bay, baie goed self.
2: Baie dankie, mooi met die oor.
0: Amen.
2: Maandag en van nu die duive oorslaan, die duive uitgeklap.
0: Amen. Dankie Jening Bay, mooi blij. Bye-bye. A very good afternoon, Paula. All the way from the United States of Conwell, and there's one man and one man only. Goes by the name of Freddie Nelson. Oh, what a Monday, what a Monday. Eden FM, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag sê, lekker mama Dina, wat sê mama Dina?
3: Lekker naar die gaat, ja, nee, alles kan weer vannacht voorbij, nee, is alweer maandag.
0: Ja, nee, mama Dina.
3: Nee, het gaan goed in die kant, ja, maar net zeker aan geskakel. Al die radiofamilie is voor goed doen, meneer.
0: Amen.
3: En mooi, hij is toe gaan, bye-bye.
0: Bye-bye, mama Dina, mooi blij. Ja, kom ons keer nog soveel klein rikkie daan, Waslapieland 0605052693. Wie praat samen met die hoops? Hartelijk goeiemiddag.
4: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, goeie Beverly.
4: Middag weer eens ingeskakel. Pola, hola, hoopsa. Nee, die Heere Jesus lees sy lewe neer, want elke persoon kan net getuig.
0: Amen.
4: Ek is self een getuie.
0: Amen.
4: Om te kan sê, waar die Heere my deur gered het.
0: Ja.
4: Wat? Thank you, Paula. Ten alle tye luister ek elke lieve dag.
0: Baie dankie, Beverly.
4: Soos ek sê, is net lekker. As Ola Ops lekker is.
0: Daar
4: sê. Dit kom met tonne liefde van Beverly.
0: Daar sê, Beverly.
4: Thank you, Paul.
0: Baie dankie, ek ontvang uit tonne liefde en ek gee weer vir jou tonne liefde terug. Altijd goeiemiddag, Hilly. Sy is ingehak en ingeskakel my sissa. Goeiemiddag.
5: Ja, vir hulle wat hom ken. Jesus lê my lewe neer.
0: Oh, Hannah, wat boy.
5: Pola, so waar. Pola, ek juig nou lekker hier voor in my voorkamer.
0: Lekker man, sissa.
5: Die maak hom so my lekker aan, Pola.
0: Ja, sê.
5: Jy moet een mooi dag uit, Pola, en dankie vir jou mooi program, Pola.
0: Baie dankie.
5: Kom dan, Hannah, wat boy, uit so waar in hy.
0: Dankie, Hannah, wat boy, uit die woorden uit. Middag, sister.
6: Middag, Paula. Ja,
0: middag, sê.
6: Weesig in die tuin, het sing baie lekker saam. Je kan maar so anhou. Dan voel een mens hierdie werk, he. Ja, nee, die Heere lees sy leven voor ons neer. Ons moet net wysheid en insig bekom.
0: Amen.
6: Om een beter leven te leid.
0: Dis waar.
6: Dankie, Paula. Je kan nog so paarkies gooi, maar het is lekker om so te juig as jy in die tuin werk. Hou so aan. En
0: Brouwers
6: en Engels.
0: Ah, sy is en Brouwers en Engels is ingehaak en ingeskakel. Boeta Engels, hoe lyk het? Hartelijk goeiemiddag, welkom.
7: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag sê.
7: Ja. Jy het my laat een mens. Ja, jy moet jou naaste lief hê. En jy moet jou Here ken. Ja, want hy doen baie vir jou.
0: Amen.
7: Elke dag.
0: Dis waar.
7: Vir my. Doen hy elke dag baie Auntie Jean Eksteen van Mosselbaai.
0: Daar sê baie dankie Auntie Jean Eksteen Alipada van Mosselbaai. Eden FM, goeiedag, goeiemiddag.
8: En my verkaas, as die mense sê, elke hulle familie, Nekkelfontein, allemaal, die gezinne dag, alle liefde, Nelkom van Pijn, Alpertinie, allemaal, ek is baie lief vir julle.
0: Dat is die naaste.
8: Ja, is anders, jy en Pijn van Alpertinie.
0: Allee, naaste, dankie naaste. Ek het saterdag gewoon vir Raspen, hoe sê Raspen, daar vir die jy en Pijn moet net lichtjes vat. Jy vir alle mense ook geleend het gee. Maar daar is die jy en Pijn, ja, as ek nog weer deurkom. Ons breek vanaf advertentie en dan klim ons verder in die prachtige maandagmiddag en welkom by die Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
9: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
10: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF mixed chicken portions 4kg, only R159.99. Mama's Russians 4kg, only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom, only at Boxer.
0: Dis 24 minute oor die uur van 3. Afternoon Drive, goed te gebeur hier so op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Samen die hops, kadops.

Ja, vir almal wat 'n bietjie down and out is, kom ons glo en bly biddend dat met die genade van die Here sal ons weer op ons voete kom. The time exactly 3:30. Here's Sebastian Coe Reitz with your headlines in English.

0: Here on FM for you, that was Sebastian Coleridge with your 3:30 news headlines in English. And for him, I say thank you. Thank you, Sebas. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Mr. Hobbs.
0: Middag,
1: goeiemiddag,
0: sê.
1: Nee, ingeskakel. Baie dankie vir die bemoedigende lied.
0: Amen. Yes,
1: so jong. Nee, kijk, dit is net lekker as het lekker is. As een mens om so kan afkap.
0: Yes.
1: Nee, dan is het baie lieflik.
0: Amen.
1: Nee, dankie, Paula Hobbs. Dankie, ingeskakel het George, het Michelle.
0: Daar is Michelle. Welkom bij de afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hobbs.
0: Wat ek sê?
2: Ja, nee, wat is net so waar, soos jy sê, ja, Jesus lees sy neve neer, ons allemaal.
0: Amen.
2: Ja, jy moet net die Heere ken.
0: Jy moet.
2: In tye van noodie, jy moet die Heere ken ten alle tye.
0: Ten alle tye,
2: en ek wil vir my Heere, wat ek dien, wil ek net sê, ek gee om al die lof, en al die Heere,
0: eer
2: aan hom, van rechtig. In hierdie week het die Heere vir my deurgekom, hy het weer Jesus. Eens kom bewys.
0: Kom aan.
2: Het hy kom bewys dat hy is in beheer van alle siektes en probleme. Ons moet maar net glo in hom.
0: Amen.
2: En ek wil vir die Here sê, dankie, dat hy my man aangeraak het, Dion de Pree, daar aan die kant van Kaapstad.
0: Jesus.
2: Oh. Ek wil vir hom sê, dankie Here, hy het weer eens kom bewys, hy is op die troon.
0: Jesus.
2: Ja, dankie Paula, dankie vir die lied man, ek waardeer, en hy lied sal my so stig. Mooi dag, Paula, dit kom van Magdalena Bota.
0: Amen, amen, dankie Here vir dit wat jy gedoen het, hy mooi werk. Ons is nou weer terug net na die advertentiebreek.
3: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
0: Nee, een ding, Highway Fisheries is vis en chips lekker, jongen, mens. Ja. Ek gaan so'n bykie naweek refleksie doen binnen die volgende minuut of wat, en dit is vir my topic vir die dag, ja. Naweek refleksie, ons kyk in ons naweek. Hoe was het gewees? Maar van nou, hartelike goeiemiddag, wil net my auntie baie geluk sê op haar 77ste verjaarsdag. Sy is aan die kant van Pakkelsdorp. Mooie dag, en ons sien vir jou binnenkort. Dit kom van meneer en mevrou Lewak, al die pad daar van Sonskyn Vallei. Hartelike goeiemiddag al die mense van Sonskyn Vallei. Goeiedag, hallo.
5: Goeiemiddag, goeiemiddag, hallo.
0: Middag sê.
5: Ek wil net een verjaarsdag wense instuur wat sister Frieda Erasmus Pakkelsdorp, die is nou 70 jaar op vandag. En dit kom van Maxwell en Anna Lewat, Frieda naar hele familie hier, so by Sonskyn en Powertown. Hoi dagie.
0: Ja, sê.
5: Jou hola op speel vir die Andie sommer een lekker ding.
0: Een lekker ding.
5: En die Andie hou van dans. Gooi hy ding in die lucht, laat het brand.
0: Ek hoop is het ding soos die. Net hierna praat ek oor my naweek. Hartelijk goeiemiddag. Welkom groot niggie en al die klein niggies. Lekker. It is drive time. My name is Paula Hobbs. Hier gaat ons.

0: Hey, maandag, ek sê vir jou, ons kom vir jou. Dis 20 minute voor 4, hartlik goeiemiddag. Dat was jou maandag, een bykie effe blauw of effe die mekaar. Maar die drive sal weer dinge in plek sê. Hou jy net jou oor by die radio. Alright, kom ons praat oor die Hopse naweek refleksie. Kijk so bykie terug. En ek praat saam met u en ek deel saam met u wat die afgelope naweek gebeur het. Vrydag, ek en Babbels was met nog vrydag hier by mekaar. Ja, Babbelieses, hy sê, hy is ingehaak en ingeskakel. Ek geloos oor Babbels. Drop my daarom iets daar op die waslapie, asjeblief toch, my boete. En af toe ons op vrydag het mekaar uitgaan, toe val hy so'n reentje, hy het een reentje geval. En ek ken ons nou maar my swakheid. Ek wil dit nie eindelijk een swakheid noem nie, maar sy like een sterkpunt, ja. As daar so'n kouwekie of een koeligheidkie in die lig is, nie netwendig, altyd nie, maar dan is het recht gekooi toe, en vrydag was net een van die dinge gewees. Vroeg in die kooi. Ja, daar was ek gewees, vroeg in die kooi. Ek weet nie wat het hier vrydag aan gemaakt het, waar was hier vrydag aan? Was daar telke saakie iwas? Het daar vierkie gebrand, het mense oorgekom, was hier by vriende, ek weet nie. Maar al wat ek weet, ek was vroeg in die kooi. En Saterdag hier moet ek gou 'n bietjie stilstaan. Saterdag was ek bevoorreg geweest om die seremoniemeester te wees by die troue van Prins Hein en Meghan Carolus. Wow. Dit was vir jou. Ek gaan dit baie plat stel. Dit was nou nice gepies geweest. O, julle twee. Ek bid net die seëninge van die Here op julle. Lewensbootjie wat nou hierdie huwelikssee invaar. Ek bid die seëninge van die Here toe. En baie dankie dat ek julle MC kon wees. Weet jy wat maak hierdie trouwe vir my so spesiaal en so anders? Dit was 'n oggend trouwe gewees. Hulle het 10 uur die oggend het hulle daar by die wyers bemoedig. En nadat hulle vinnig gebreek vir foto's en toe kom hulle terug na die wyers kerksaal en daar het ons lekker. Ja, ek moet dit noem, mens kry mos nou onthaal, maar dis nie onthaal dan. Daar was bruilof. Ken jy van bruilof? Bruilof is 'n lekker storie. En ja, allemaal was net so 'n goeie gees en 'n goeie stemming gewees. En die kos. Die kos was net so lekker gewees. Ek klink nou soos iemand, een of ander leier. Ik kan die name noem nie. Maar hulle het oorsee se rit gehad. En toe wil die mense nou weet. Excuse meneer, kan jy vir ons vertel van die oorsee se ervaringe? En toe sê die man, die kosies was baie lekker. So wat ek kan sê, want daai weet ek nie, die kos was baie lekker, want dit was ook lekker mense gewees, wat die kos gemaakt het, ja. Gisteroggend, vroulief is echt toe, sy is daar by die kathedraal, en ek is hier by VGK. My bierman het bly sommer gaan aflei, sy is by die motor al aan keer toe, lekker man, onze koekies werk so, hey. My so mekaar aanvul in die huwelik, vul mekaar aan. My bierman gaan lei my af by VGK, Oudtshoorn. En toe die kerk uit is, toe vat ek so'n lekker strol. Rustige strol huis toe. Jy weet, wat ek ook geleer het in die leven, is dat 'n mens moet jou aan niks, op die aarde, moet jy jou aan niks vastmaak. Het iemand daar gehoor, maak jou aan niks vast nie. Ek het 'n lekker strol gevat, my point is. Want dit is verganklik, maas en kinders, dit is verganklik. En na dit was het lekker zondagmiddag ontspanning. Ek en wife, ons het lekker gekeer. My broer Frankie en sy vrou Kersha. En Donkie, sy het ook haar by ons aangesluit later. Was hoor ek. So dit is my naweek in kort. En hier is ek terug op die brug met die genade van die Here. En hier die prachtige maandagmiddag om dit te geniet. Die 5de oktober. Kan jy nou meer raas? Oktober ook alweer bezig om spoed op dit, ja. Goeiemiddag.
1: Middag sê, Mr. Pola, maar sê, Ramona aangeskakel al die pat het mes. Nou, uit baie dankie vir die bemoedigende boodskap, ja.
0: Amen.
1: Jo, Pola, as jy langer om nood te gooi, boete, moet ek die water uitstaan. Al is my moeg tot in sy moegste, jy weet hoe sy skoolmore haar moet gewas word. Die hond is ook gewas, want is een lekker weer was, goed is gewas.
0: Yes.
1: Huis is kanting klaar, ons wacht niet voor Frenkel.
0: Yes.
1: Om van die werk af te kom, Pola, miskien gaan ons voetjes nat maak.
0: Aitse.
1: Miskien maak ons voetjies nat daar by die see.
0: Lekker.
1: Ja, Paula, jy moet 'n lieflike dag het met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Lekker, Ramona uit die Nysna uit. Nou, terwyl jy rond staan, Ramona, moet nie ophou nie. Staan rond, maar as ek kan...

0: Oh yeah, ons is terug na die breek.
1: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
2: There is always something to discover in Oudtshoorn, and now you can find it all in one place. With the Trots Oudtshoorn app, you can discover local businesses, browse weekly adverts and special offers, find upcoming events, and explore the latest vacancies. Receive important community notices and weather alerts, enjoy local trivia, and listen to Eden FM while browsing the app. Subscribe to Trots Oudtshoorn and Brokkies for local news and stories delivered by email. Android users can download the app free from Google Play. Not using Android? Visit app.trotsoudtshoorn.co.za. Local businesses can also register for a free standard listing. Trots Oudtshoorn, our town, our people, our pride.
3: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou of skakel ons by 044-690-7172.
5: Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Die Jacques James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com. Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200.000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
2: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boere worsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.

0: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: 23 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. It is now time for your traffic report. At the corner of Rand and PW Botha Boulevard, where the intersection was resurfaced, all lanes and directional arrows are painted. The traffic lights still on flashing red. Approach the intersection as a four-way stop. Stationary vehicle in the left lane on the N2 at the off-ramp to Mossabay. Please be on the lookout. On the N9 in the vicinity of Harold, we're experiencing a lot of agriculture machines that are crossing the roadway in a sudden direction. Reduce your speed when you're in the vicinity. And York Street, Nysnam Road, Nelson Mandela Boulevard, Louis Fourie, bumper-to-bumper situation, and Voortrekker Road, bumper-to-bumper as well. En dan neem asseblief net kennis dat alles is opgeruim daar op die N2 waar daar vroeger vandag ongeluk was. So alles is opgeruim daar. So die N2 is weer oopgestel vir verkeer. Dear motorists, when you on the road, drive safe and responsible. En wanneer jy drink, moet nie bestuur nie. Wanneer jy bestuur, moet nie drink nie. Dit was jou verkeersverslag. Nee, jou padverkeersverslag. Hier op die lughawe van jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs, aan die hops. Kedops. Njabber. It is 25 past 4. Good afternoon, good afternoon. Hallo Katrina, die burgemeesteres van Volmoed, wat sê jy?
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul. Ek is ingeskakel. En ek luister lekker van Mr. Paul. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een mooie en geseende dag hê. Mr. Paul, dan wil ek weer eens van my broer en skoonsister Renee en Damon Solomons van Stellenbosch baie sterkte sê met die ingaan van hulle dochter. En ek dink aan hulle in die hartseer tyd. En ek sien hulle vrijdag middag as die Here se wil daar is. Mooi dag, Mr. Paul van Katrina van Volmoed.
0: Daar sê Katrina van Volmoed ons. Dink aan julle en ons bid vir julle in hierdie moeilike tye, uitdagende tyd. Maar glo my Katrina dat die Here laat ons nooit alleen nie. Hy laat ons nooit alleen nie. Eden FM, jammer daar verloor ons daar ene keer. Ek dink, kom ons bring wacht. Hy is terug, of sy is terug. Goeiemiddag, Eden FM.
2: Dit is het prima. Alles sterke daar, die daar van jullie. Die prachtige oude studie. Elke keer is het andere jullie bij. Bye!

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Belzoi en Dorien Cameron het 'n pragtige Mossebaai. Hartlik goeiemôre.
1: Gelukkig aan hom pyl daar aan die kant van George Park, Dinan Mainstraat. Wat vandag se verjaarsdag, vier geniet die dag om pyl en alle seënwense vir en baie geluk ook aan my oom Oscar. September het die naweek sy 70ste verjaarsdag gevier het Paul op. Ja, hy's 'n gereelde luisteraar. Baie geluk aan Ossie, geniet hierdie pragtige dag. Paul op, ontspan sommer lekker op die dek. 'N Somerreën Mossebaai choppa man, en die Lena Ramona, julle is hartlik gegroet man.
0: Lekker, lekker. Yeah. Op die dek, top dek.
2: Best.

0: Ja, oh, welkom by Joltyd op 'n maandagmiddag. Oh, dis lekker as dit lekker is. Iewers in 'n publieke vervoer, dalk in 'n Go George bus of in jou eie motor of ja, onder 'n afdak of in jou kamer of in jou kombuis. Gaan dit nou baie lekker en dis hoe hy beat moet smaak. Op 'n maandagmiddag, ek het nog so 8 minute oor van die afternoon drive, want dan tussen 5:30 en 6:00 gee ons geleentheid vir Mr. Monnie Pieters en ons gaan luister na 'n opname. Dit is 'n gesprek wat hy gehad het saam met Sam Kutsie en oom Biza van die Patriotic Alliance. Dis in 5:30 en 6:00.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Eden Bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
2: Eden Bates, quality made affordable.
4: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
5: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

0: Yeah.
1: Being the dancing queen.
0: I surely had the time of my life. Thank you, Eden FM. Stay tuned. Blij en ga ik erin geschakeld. Wanneer dit na, luister ons na opname, gesprek wat Monet Petersen samen met Sam Kutsier en Oom Biza van de Patriotic Alliance gaat dit. Verolaas, goeiedag.
2: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag.
0: Middag, sê.
2: Ik wil niet aan, Karo, sê dan, Concordia. Ik zie dat je wijs hy dek lekker in. Ik wil niet voor me sê, Karo. Vraag voor Paula voor een paar lekker nametjes, jong. Paula speel lekker nametjes. Hij maakt jou litteloos op hy dek.
0: Lekker.
2: Nou. Mooi blij. Dat jou antie die Arouza gaan. Nice na.
0: Dat sê, baie dankie. En dan sê groot vriend Freddy Nelson, alipada van de United States of Canville. Wow, what a nice show. Lekker old school. Daar sê Freddy, je ken. Patrick Arthur van Vielen, maak toe die boek.
3: Oep, oep, oep, Allah. It's Justin and Susan. Oep, oep, oep, oep, Allah. It's Justin and Susan.
0: Ja, daar die nood is het nou groetheid van die hopse kant af. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Al wat jy moet doen is wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can indeed be our last moment. En wees net lekker. Moet nie die lewe vir iemand anders moeilik en ongemaklik maak nie. Vir nou daar die beloofde onderhoud, so opname van ons luister. Monet Petersen in gesprek met Sam Kutsier en Oom Biza van die Patriotic Alliance, die PA.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM, lekker om met jy te gesels, Monet Petersen, die gas hier, en die praatjie word aan jy gebring deur die Patriotic Alliance. Hierdie praatjie word gebring en is betaal deur die Patriotic Alliance. En is lekker om saam hier in die ateljee te gesels. Ek het baie bekende man van Oudtshoorn hier saam met my, meneer Sam Kutsier. Ek dink jy is een man wat eindelijk veel bekendstelling nodig het. Jy is een man wat met sy wortels en sy, soos die Khoisan sê, met sy navelstring hier in hierdie streek. Dus hy is hier gebore en getoe. Sam, baie welkom, lekker om te gesels.
5: Baie dankie, Mr. Monet.
4: Daar sê, baie welkom en jy het vir ons baie interessante, nog meer welbekende gast saamgebring. Ek gaan vir jou die geleentheid gee om ons gast bekend te stel, Sam.
5: Baie dankie, Mr. Monet. Oom Biza, ek dink ons hou daar, dit is Ashley Souls. Oom Biza van die park, Oom Biza van die kaap, Oom Biza van die hoorn, het die tannies gister gesê.
4: Ons is Oom Biza van all over the show, lyk het vir my. Oom Biza, baie welkom, broer.
6: Baie dankie, Leon. Ek denk, council het vergeet om, ek hoor u introduce om van die Boesman kant af ook.
4: Ja, ja.
6: Ek vergeet om my Boesman naam te
4: sê. Ja, nee, en ek dink jy moet het maar sommer voorsê.
6: En is in my ID, so dat moet gesê word.
4: Ja,
6: Koike.
4: Koike.
6: Koike, en het beteken ek is die leeuw.
4: Die leeuw, wauw. Wauw. Wonderlik, man. Dus die leeuw van die eeuw het ons hier, saam met ons hier. Saam met sy koetsie. Baie welkom, meneer. Lekker om julle te gesels. En dankie dat ons paar spraakjes kan sprook. Vandag hier in Oudtshoorn. Sam, jy het Oom Biza hier ingevoer, my broer?
5: Dit is so. Oom Biza is deploy in ons omgeving in die Garden Route.
4: Mm.
5: En ek dink, dit is een van die dinge wat baie mense harte bly maak.
4: Mm.
5: Vandaag gaan het ons maar oor een stem wat jy kan vertrouw, en een stem wat jy weet wat die gravitas het.
4: Ja, ja.
5: En die weer wat Oom Biza al hier gedoen het, in George specifiek, ek onthou die een persoon stamhoof.
4: Mm.
5: Hy was daai tyd by die DA.
4: Mm.
5: En ek onthou hoe hy altyd hoe hy van strijd gehad door Oom Biza. En as jy vandag sien, dat hy was oorwin nie met mag en geweld, maar net met liefde. En hy is vandag binnen in die huis.
4: So stamhoof ook onder die vaandel van die Patriotic Alliance die is daar.
5: En dit is die werk wat ons weet Oom Biza doen. Dit is waarvoor hy PA om vertrouw. Dit is waarvoor sy die kiesers om vertrouw. Dat hy doen het ding op een baie mooie manier en een baie effectieve manier.
4: Mm. Ja nee, hy is natuurlijk ook lid van ons parlement en ons het al verskriklik baie video's gekyk en YouTube's van hoe Mbiza die constituency verteenwoordig in die parlementsjaar en sovoorts. Maar ons praat vandag oor die Patriotic Alliance en ons praat natuurlijk oor Oudtshoorn. Ons praat nou, ons is so 33 dae as ek reg is, 32 eintlik is die 2de Oktober vandag, ons is 32 dae weg van die 4de November. En jy nou mooi kyk, begin die spesiale stemme al op by maandag die 2de, so eindelijk is ons 'n maand weg, as die mense mooi kyk, van die verkiesing, want die verkiesing, die spesiale stemme is al op die 2de November, so daar is, die countdown is nou, ons is nou in die peilvak,
6: ja.
4: Na die verkiesing toe. Die Patriotic Alliance, is kan ons nog sê, meneer, die Patriotic Alliance is the new kid on the block?
6: Nee. Ons is die 6de grootste partij in die land.
4: Mm.
6: So ons is na die IFP.
4: Ja, ja.
6: Wat de 5de is.
4: Waar aanskryf die Patriotic Alliance sy fenomenale groei toe? Want dit is een feit soos een koei. Wie ook al wat sê, dat politieke ontleders sê dat die Patriotic Alliance is die, as het nie die vinnigste groeiende partij in die, op hierdie stadium in die land is.
6: Mm.
4: Waar aanskryf die Patriotic Alliance dit toe?
6: God.
4: Toe eenvoudig soos dit.
6: God nummer 1 en die type leierskap van onze president, Katie McKenzie, die visionary, is direct, straightforward, en of course dan die liefde voor onze mensen en voor Zuid-Afrika. En die feit dat, as jy die patriots sien op die gronde, is literally net mensen wat verandering wil sien in ons land en wat lief is vir mense. En ons weet dat ons noem het the heart of politics versus the art of politics. Onse mense is nog net moeg vir, as ons kom, ons praat van onze history van ons land en ons praat van al die dinge is goed, manifestos en al die, maar mense soek tangible results. Ja. Hulle soek iets wat hulle kan voel. En ek denk dit is wat die Patriotic Alliance doen. Ons kom met die hart vir onze mense, die hart vir onze hart, vir onze land. En dat is wat actually, dat is wat patriotism beteken.
4: Mm.
6: Jy is lief vir jou land. En as jy een patriot is, ons invite allemaal wat lief is vir onze land en lief is vir onze mense, om die alliantie, part van die alliantie te word. So ons is een alliance van patriotic South Africans.
4: Mm. So,
6: dis waar oor het gaan. So is God, strategic and visionary leadership, en of course die hart vir mense. Wat maak het ons so groei?
4: Ja, die groei natuurlijk intens op sociale media gedryf, door sociale media inskrywings en natuurlijk ook door betrokkenheid in die gemeenskap en by groot gemeenskapsprojekte, by gemeenskapse pyn, gemeenskapse se hartseer en so voort. Ons dink byvoorbeeld aan die Jocelyn situasie binne die Wes in die Weskus en so voort. Maar baie van dit het natuurlik ook vir die party kritiek op die hals gehaal. Maar hoe sê hulle, die boe bome vang ons maar die meeste wind.
6: Ja.
4: So die party word ook baie gekritiseer natuurlik deur die oppositie en die kritiek is baie keer intens. Daar word gesê ja, maar die Patriotic Alliance is die party van leë beloftes. Die president maak beloftes. Ek dink Beaufort West word baie keer geswaai. Die Jocelyn sage word geswaai en daar word gesê ja, maar daar is gesê daar gaan dit gebeur, daar gaan dit gebeur en ons gaan dit in plek stel en so voort. Hoe hanteer julle sulke kritiek of wat sê julle vir hierdie kritici?
6: Ons respond met waarheid. Almal wat ons criticize oor Beaufort, oor Jocelyn Smith, niemand sê ons ooit wat is die leen. As ek nou vraag, jy het al die stories gehoor, maar as ek nou vraag, wat exactly is die leen?
4: Ja, kijk, soos mense sê, bijvoorbeeld, ja, daar is gesê, ons gaan a foundation skep, ons gaan sê, ons gaan swembaddens bou, ons gaan sê, ons gaan bijvoorbeeld wees die nuwe Dubai maak, en nou sê die kritici, maar dit het, baie van dit het nie gebeur nie.
6: Ok, nummer 1, dat is a fondasie. So, dat is nie alleen daar nie. Nummer 2.
4: Fondasie beteken, dat is iets begin.
6: Yes, okay. So it's most not the foundation. They said that it's near foundation. So it's in the foundation, the Justin Smith Foundation. That's what Justin Smith.
4: What the foundations are?
6: That's not what they said. Tuya, the swim buttons and the Central Karoo and Beaufort West, the swim buttons is there. The deer are fat no credit for the things that they love us to criticize for my two or for to create it. So what's the learn? The Dubai, Mark Beaufort, the new Dubai. Jy kan nie 'n Dubai create in 1 jaar nie. Jy moet vra, wat is die basis van hy concept wat ons president die vision gecast het? Ek was die burgemeester van Beaufort West Municipality, Gayton McKenzie. Ons president was die district burgemeester van die Central Karoo. Wat het gemaak dat ons dink dit kan die nuwe Dubai wees? Ons weet mos nou Dubai is like a desert plek, as a woestyn, droog plek. Ja. Maar die economy van Dubai is hoog. So die concept was, hoe die Central Karoo is ook a type woestyn. So ons het dieselfde elemente wat die Dubai het in Central Karoo. So hoe omskep ons die Central Karoo in dieselfde type ekonomiese hub soos Dubai. Die was die basis leer. Die basis van die concept was statistically, scientifically sê hulle die nuwe goud a shale gas.
4: Ja.
6: Die nuwe goud
4: is kaligas, ja.
6: Is kaligas. Mm. Reg? En Johannesburg was die city of gold genoem because of die discovery van actual goud. Maar hulle sê nou in ons da is die nuwe goud is kaligas. Nou, scientifically, 412 cubic feet, 412 trillion cubic feet of shale gas deposits as in ons hele land. Né? 219 of so van die hele deposits van shale gas, 219 trillion cubic feet van die shale gas, is in die Central Karoo alleen, so amper die helftig,
4: jo.
6: Van die nuwe goud,
4: is
6: in die Central Karoo. In Beaufort West alleen, is 8 trillion cubic feet shale gas, in Beaufort West alleen. Kom ons maak het simpel.
4: So eindelijk sit Beaufort West op een goudmijn.
6: Oh, so ons kan die Dubai word. Maar hulle wil nie, ons moet sulke visions het nie, ons moet sulke visioene het nie. Dit moet nie van ons afkom nie. Dit moet nie van iemand kom wat soos Gayton McKenzie lyk of iemand kom wat soos ek lyk nie. Ons moet nie sulke groot visioene hê. So nou kritiseer hulle dit, create doubt in ons mense, dat hoe kan iemand wat in die tronk het kom sulke groot vision het? Vergeet, die man het myne, successful myne businesses gebou. So hy verstaan hoe om sulke dinge te bou. Laat ek net gou simpel maak, wat beteken dit? In Mossel Bay, hier, in die garden room. Moss gas. Weet u dat moss gas, shale gas mine, right? Van 1984 af mine hulle shale gas.
4: Ja.
6: Weet u...
4: Hulle dit al die seebodem uit.
6: Ne? En met dit het hulle training center gebouw. Hulle employ oor die 2000 mense. Net met die wat hulle nou al mine. Weet u hoeveel triljoen shale gas myn hulle van 1985 tot nou toe en wat maak dat hulle nog so successful kan wees. Weet u hoeveel het hulle gemyn? Van 1985 tot nou.
4: Tot toe.
6: 1 trillion cubic feet. 1.
4: Net 1.
6: En Beaufort West het 8 keer meer. En die Central Karoo het 200 en iets meer. Hulle weet ons, die Here het ons geseen in die Central Karoo met die nuwe goed. En hulle wou nie hê 'n brain man moet dit discover, ja, moet dit mine en vir ons mense 'n Dubai create nie. En hy het 'n strategie gegee. Hy het gesê elke adres in die Central Karoo. Met jou adres, daar is jou shareholder nommer.
4: Toe jy elke
6: Dis hoe sê hoe dan
4: wat 'n geregistreerde inwoner is van die Sentraal Karoo is outomaties 'n aandeelhouer.
6: Toe skrik die mense met die blonde hare en die blou oog. En toe word ons gekritiseer. Ons mense was toegemaak om te dink ons wil hulle dom maak. En nou is ons nie weer in die raad in die Sentraal Karoo en in die wel ons ran nie weer, ons lead nie weer. Ons is die burgemeesters in die distrik en in die munisipaliteit. Maar die wat laaste is al eerste is, nou is ons in die Garden Route en ons kom vir wat ons in is en ons weet ons mense se oë gaan oopgaan. Ek is so serieus oor dat ek op 'n vas en bid gaan vir 40 dae vir die skille om van ons mense se oë af te val. En die 4de November gaan ons sien in ons oor.
4: Jy bring ons by die by 'n belangrike punt en dis natuurlik die die tuinroete self. Die tuinroete by 'n groot node of van ontwikkeling. It's a hub of development,
6: yes.
4: A hub of wealth creation at this moment. Ek het nou die dag was ons by een van die groot banke se wealth creation en hulle het klaar die tuinroete geïdentifiseer. Dat naas Kaapstad is dit die grootste nuwe ontwikkeling van rykdomskepping, yes. Of welvaart, dis die mooi woord, die welvaartskepping in die area. Wat sê die Patriotic Alliance van die tuinroete? Hoe lyk dit? Julle is met julle hande en jou voete op die grond op hierdie stadium. Wat sê die kiesers? Wat sê die voornemende kiesers?
6: Soos ons nou op die grond gaan en 'n nou raadslid kandidaat sal getuig, die mense is reg. En soos ek nou net gesê het, is meer geestelik as wat het vleeslik is. Because vir jare, ons weet binne in ons, dat die grond en alles in die grond het die Here vir ons gegee, is nou onse tyd, is onse beurt. Maar dat is net iets. As het kom by stem, of as het kom by kies, dat is net iets as ons nabij kom, wat ons, dit lyk het, maak ons blind of iets, of hulle het iets in ons kos gegooi of iets soos daai, maar dat is net iets, lyk ons word gehypnotise, so close teen stemdag, en dit is die rede hoekom ons besluit het, ons gaan, daar sekere dinge wat net uitkom deur vas en bid, en mense lag vir ons, hulle sê ons speel kerkie, maar vir ons, weet ons, dat is 'n geestelike stronghold, wat ons al die jare achterhoud, maar nie die keer nie, die keer, vir die 4de November ons mense se oë gaan oopgaan en hoe die kiesers voel, die kiesers is reg, ons mense is reg en die tuinroete 4de November gaan ons met ons oë sien hoe ons mense se oë oopgaan en hulle gaan reg stem, hulle gaan Patriotic Alliance stem.
4: Yes, baie dankie Mbiza, ons is ons gesels met Mbiza van die Kaap. Soos Sam ook gesê het, so maar Mbiza van die Horing en van die tuinroete op hierdie stadium ook van die Patriotic Alliance, en nou hierdie praatjie aan u gebring deur die Patriotic Alliance. Sam, ons is so oor die helfte van ons gesprek, so ons moet nou 'n bietjie fokus op Oudtshoorn en op jou as kandidaat vir Oudtshoorn. Hoekom het jy jouself beskikbaar gestel as kandidaat vir die Patriotic Alliance, veral vir Oudtshoorn?
5: Baie dankie. Ek dink van die groot bekommernisse van die kiesers is dat die persoon gekies word en in die raad ingaan en dan die deur agter die persoon toemaak.
4: Ja nee, dan verdwyn hy, of sy.
5: Dan sien hulle op die 25ste, net gauw kom iets haal en dan sien we weg. En een van die, goed, wat vir my baie groot bron van berusting is die type kandidate wat die Patriotic Alliance kies. Ek dink, dat is ek een van die vinnigste goed wat ek kieser kan sien, wat type kandidate kies die mense. En as jy kyk na die gemeenskap werkers en die activiste wat PA vooropstel as kandidate, nie net in Oudtshoorn nie, nie net in die Garden Route nie, maar oor die algemeen, die type eerlikheid, die type toegang wat mense na hulle toe het, dis vir my wenresep.
4: Ja, so so dit is oor die algemeen hoekom jy sê jy het besluit om jou gewig agter die Patriotic Alliance in te gooi.
5: Absoluut. Jy kry natuurlik nog partye wat sê, maar ons het die type beleid, ons het die type beleid. Maar jy kan aan die kiesers, so optrede kan jy sien, hulle weet dis 'n game wat hulle speel. Hulle weet die is maar net iets wat hulle sê om gekies te word. Vanaand as die verkiesing klaar is, dan gaan hierdie type ombezas hulle baie keer blonde hare, dan gaan hy maar weer terug na sy groot huis toe, en hy gaan terug na jou informal toe. En dat is een unwritten rule wat hulle met mekaar het. En die oomblik as Pres Gaten, sê nie man, ons trek allemaal Dubai toe, ons bring Dubai na jou adres toe, dan is dit die struikelblok. Nou, hy kan nie dat sê nie. So nou begin hy te kyk of die man sy honde by die huis genoeg kos kry, of die man, hoe maak hy met die mechanic, want nou is hulle met alles bezig. Mm. En hulle het nou nog die stelling van, in die oude taal was het net nodig om vir a polisman om te sê, ek het hom haar gesien, dan jy was hom haar te skuldig. So die type eerlijke, die type toegang wat Pres bring, ek denk ons kiezers is gereed daarvoor, Mr. Monnay.
4: Dat sy hierdie gesprek aan die gebring deur die Patriotic Alliance en die menings die geldig is die mening van die betrokke party. Sam Oudtshoorn self, Oudtshoorn geskiedkundig is 'n plek van stryd. Bedoel die UDF, die ANC, jou ordom weet jy precies en jy was eindelijk met jou voete binnen in die strijd vir bevrijding binnen in Suid-Afrika. Jy weet waar Oudtshoorn lê, jy weet waar Oudtshoorn se passie lê, maar Oudtshoorn op hierdie stadium sukkel. Oudtshoorn kom nie uit nie. Oudtshoorn die verslaa oor Oudtshoorn is negatief. Oudtshoorn se paai is vol gate. Oudtshoorn het 'n onstabiele regering. Oudtshoorn se koalisiepolitiek veroorsaak dat ons het letterlik elke 6 maande het ons 'n ander burgemeester en sovoorts. Wat sou jy sê as kandidaat, sou jy graag wil sien vir Oudtshoorn en die governance van Oudtshoorn?
5: Ja, absoluut. Die rol wat ons in die raad, as voornemende raadsleders doen, is een oorsigrol. En ons weet allemaal, hulle is baie tevrede om te sê, Suid-Afrika het hierdie goeie constitution, ons het al die mooie planne, die mooie drome, maar dan toch bevind ons dat, soos bijvoorbeeld die ANC, ek praat van die ANC, want ons het groot geraak in die ANC, die UDF, wat ons gestig het, ek kon nou het in een houtwerkklas gestig, vir Vriesten, senior secundair, daar was die eerste keer ons naam opgesit, vir die UDF, dat die ANC is nou al die derde of die vierde burgemeester, in een termijn in Oudtshoorn. So, tussen die mooie beloftes van baie van die partye, ek denk die DA het ook al een paar burgemeesters gehad. Ons het zelfs een van die eerste plek in die land gewees waar die Freedom Front een kans gegeet.
4: Yeah.
5: En ek denk Oudtshoorn se kiesers, as oor die algemeen, hulle kyk wat maak jy met hulle stem.
4: Yeah.
5: En ek denk hulle is baie tevrede met dat wat die Patriotic Alliance kon regkry met hulle stem, want nou, daar was een verteenwoordiger, en die verteenwoordiger is tot vandag toe, een van die steenpilare in Oudtshoorn, natuurlijk die by-elections wat toe gedoen, die tidsverkiesings, en die PA verskriklik goed gedoen, reg oor die tuinroute, en dan die nationale election, as ons net die figures vat en het transpose, dan sal jy sien dat die mense sê, hulle is gereed vir a werkelijkheid. They want to touch. Hulle wil met hulle oor sien.
4: Ja. Sê gou vir my, wat sê die Patriotic Alliance, as ons oor oplossings praat, wat gaan die Patriotic Alliance in plek sit, vooral binnen, en ek praat nou met jou as voornemende, of as kandidaat, vir Oudtshoorn, as jy nou in die raad ingaan, sê bijvoorbeeld, kom ons nou, ons moet ons nou positief praat. Sê positief dat die Patriotic Alliance wen genoeg wyke en kry die sterkste proportionele stem binnen in die dorp en die Patriotic Alliance beheer Oudtshoorn. Wat sê die Patriotic Alliance, waarna kan Oudtshoorn nie te dan uitsien onder beheer van die Patriotic Alliance?
5: Ek denk, wat belangrik is dat mense alles kie baie keer die flaf, die kieser. Daar is een zegding dat die kieser hoef nooit verskoning te vraag vir die kieses. En dat is een van die goed wat ek baie verfrissend vind by die PA, dat nie loop en sê, die kleerlingmense, alles want baie van die partye sê eindelijk dat die klerel mense is dom. Hulle sê nie, die klerelke weet wat hulle wil heen nie, en hulle reken op dit. Wat ons op reken is dat onze mense, waarvan die meeste klerelinge in Oudtshoorn is, precies weet wat hulle wil heen. Die kiezer het infinite wisdom, en ons vertrou die wisdom, soos oom bezig gesê het, ons sal met ons oor sien, hoe dat die mense so opgaan, want het laag gesien in die nationale verkiezing. Onze mense oor is oop in Oudtshoorn. En hulle is gereed om hulle stemme te gee, daar wat die stemme verskil gaan maak. Dat jy help nou nie die, iemand vat die stemme, ek maak een voorbeeld, ons allemaal het die tijd baie gehoop op die ICDP, want ons is mos Christene. En die ICDP gaan nou die Christenpartij wees, maar toch het jy gesien dat hulle het min of geen impak ooit gemaakt nie. En dis waar ons een ander story het om te vertel, dat die PA vat jou die stem so belangrijk en so kan ek amper sê sacred.
4: Ja, ons het nou so 6 minute oor. Wil jy graag inkom, Biza? Die diensleveringskwesties in die munisipaliteit, dit gaan oor paaie, dit gaan oor watervoorsiening, het gaan oor elektrisiteitsvoorsiening, het gaan oor reolering en vullisverwijdering en so aan. Dit is van die dinge wat baie keer gesê word in Oudtshoorn, wat swak gedoen word. Wat sê die PA?
6: Kan ek maar?
4: Yes.
6: Dankie, Monnet. Ons het verlede naweek ons local government election manifesto gereleased. En elke municipaliteit moet, elke mayoral candidate moet aanpas by die nationale manifesto. En of course, jy kan het customize based op die different municipaliteite.
4: Ja.
6: Maar generally, die groot drie dinge wat ons moet sien, in elke municipaliteit waar die PA gaan oorvat en waar ons oorvat, beteken ons die kiesers, moet ons die majority gee. Ons moet nie in een coalitie wees nie, because daar is waar die trouble inkom, waar ons net in een coalitie is, maar iemand anders
4: toutrekkerie,
6: recht? So ons kan nie, jy kan nie vir ons judge op wat gedoen word in een coalitie government nie. Maar gee ons Oudtshoorn majority, die drie dinge wat moet gesien word. Nummer 1, ons skrap al die uitstaande debt. Skrap. Ons moet oorbegin. 2, ons gee 3 maande a relief of sort of a breathing period. Want ons mense kry swaar. En daar is nie a sort of a fresh start vir ons mense nie, kos hulle so diep in skuld aan die municipaliteit, en die tariewe so hoog, ons gee 3 maand breathing period, en dan ons allemaal begin nou oor, nou jy moest nou nie excuse nie, so nou sê ons as die PA government, aan die, as die municipal government, nou sê ons, nou ons allemaal begin oor, nou moet jy verstaan, for services, moet jy moest nou betaal, so dat die strate wat jy wil reg hee, die elektrisiteit supply wat jy wil hê, die water supply, die riool wat moet uitgesort word, dit nodig geld. Maar die PA kom met 'n government of integrity en sê, ons gaan julle gaan sien, ons gaan hy geld reggebreek om ons mense te service. Van currently ons mense is in groot debt aan die munisipaliteit, dit word betaal, geld word gevat, maar die strate is opgemors. Daar is nie services nie. Maar ons kom as die PA en sê, ons dink aan ons mense, ons skrap die oud debt, ons gee jou een relief vir 3 maande, dan sê ons begin oor, because ons allemaal moet die municipaliteit saambou. Dan sal julle services sien, van die PA af, strate, elektrisiteit, water, services op tyd, ne? En dan meest belangrik, soos ek rondloop in die strate, die grootste ding man, wat ek sien, is werkloosheid.
4: Armoede, werkloosheid, ja.
6: Werkloosheid wat nou armoede veroorsaak. En onze jong mense is werkloos en hopeloos. En al wat hulle my vra, hulle my kry in die straat, ons jong mense, om bizar. Een werk asseblief. Een werk asseblief. So ek weet, for sure, een van die grootste dinge wat ook moet gedoen word, is werk skep.
4: So dis waar na Oudtshoorn en Unita kan uitsien. Ons yes. het so 1 minuut en 45 sekondes oor. Kandidaat, lekker kort en bondig, hoekom moet die mense van Oudtshoorn op 4 November 2026 vir jou en die Patriotic Alliance stem?
5: In wijk 3, waar ek bevoorrecht my kandidaat te wees, is dit baie gegoede huise, baie welaf families. En baie mense, hulle wonder maar hoe appeal die PA aan families en wat al professionele werke en so aan het. En weet jy wat, hoe bloei die mense se harte vir die verval in Oudtshoorn. En ek wil allemaal aanmoedig om te sê, gee jou stem vir die PA, gee die 3 stemme vir die PA, want die PA beloof jou dat die stem gaan nie weggebeer word ergens onder een maat immer nie. Die stem gaan weer, elke dag vir jou.
4: Bye bye, dankie, dis my Sam Kutseer. Laaste woord, Mbiza?
6: Stem Patriotic Alliance, stem die raadslid Kutseer in woord 3 Oudtshoorn, en gee die PA a kans, majority government, ons is die laaste hoop. Moet die bysa nie, maak toe.
4: Bye, dankie, bye, dankie, Biza, lekker gewees om te gesels.
6: Dankie, man.
4: En alles tyd, ons maak binnenkort weer. Goed gaan met julle, tot ziens.

0: Laat jou airco jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Twabane met die nuus om 6. Nysna munisipaliteit het Dr. Richard Martin, direkteur van strategiese dienste en geïntegreerde menslike nedersettings, vir 'n tydperk van 10 dae as waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Dit volg na die arrestasie van 2 senior munisipale amptenare en 'n voormalige raadslid. Die tydelike aanstelling is tydens 'n spesiale raadsvergadering op 2 Oktober genotuleer. Die drie beskuldigdes staar korrupsieaanklagte in die gesig wat verband hou met 'n ondersoek na beweerde terugbetalings by 'n munisipale sekuriteitsdienste kontrak. Hulle het vandag in die Nysa Landdroshof verskyn. Die munisipaliteit gaan na verwagting ook 'n waarnemende hoof finansiële beampte aanstel om administratiewe kontiteit te verseker. 'n PhD-student van Grootbrakrivier het nasionale erkenning gekry vir landbounavorsing wat boere kan help om plantsiektes meer volhoubaar te bekamp. Die 25-jarige Enrico Smit van die Universiteit van die Weskaap is as beste jong plantkundige aangewys by die 2025 Suid-Afrikaanse Vereniging van Plantkundiges se konferensie. Sy bekroonde navorsing ondersoek voordelige mikroorganismes wat in inheemse plante gevind word wat in die suiderkruisarea van Grootbrakrivier versamel is. Die studie fokus op biologiese metodes om skadelike plantswamme te beheer en die afhanklikheid van chemiese behandelings te verminder. Smit sê die projek is geïnspireer deur sy nieuwsgierigheid oor die natuurlike omgewing in sy tuisdorp. Weskaapse minister van maatskaplike ontwikkeling Wensy Kaiser Philander het die arrestasie van 2 verdagtes verwelkom in verband met die kaping van departementele personeel. Die polisie het 2 weke gelede 'n gesteelde voertuig wat met die voorval verband hou teruggekry en die verdagtes is nou voor die hof. Die departement sê 86 kapings wat al werknemers betrek terwyl hulle met regeringsvoertuie gery het is eerder 2023 aangeteken, insluitend 27 voorvalle van jaar, in vergelyking met 17 in 2025. Die departement werk saam met die SAPD en ander rolspelers om sekuriteitsmaatreëls te versterk en personeel wat dienste in gemeenskappe lewer te beskerm. Inwoners van Bethou het verlede week 'n vreedsame optog in Plettenbergbaai gehou en beroep gedoen op sterker gemeenskapsveiligheidsmaatreëls en die gelyke toepassing van Suid-Afrikaanse wette. Organiseerders het 'n petisie aan die Bethou munisipaliteit oorhandig waarin kommer uitgespreek word oor misdaad, immigrasie nakoming, arbeidspraktyke, korrupsie en aanspreeklikheid. Die memorandum gerig aan verskeie staatsdepartemente en wetstoepassingsagentskappe het 'n beroep gedoen op effektiewe polisieering, behoorlike ondersoek van kriminele sake en groter betrokkenheid by gemeenskappe. Organiseerders het beklemtoon dat die optog nie teen enige nasionaliteit gemik was nie, maar dat dit billike en wettige toepassing van regulasies wat alle inwoners raak soek. Binnelandse sake het 31 Maart 2028 as die sperdatum vastgestel vir Suid-Afrikaners om groen ID-boeke met slim ID-kaarte te vervang. Die departement sal op 31 Maart 2027 ophou om groen ID-boeke te vervaardig waarna houers 1 jaar sal hê om oor te skakel. Binnelandse sake sê sowat 14,7 miljoen mense gebruik steeds die ouer dokument wat as kwesbaar per bedrog beskou word. Die oorgang word ondersteun deur deelnemende banktakke en slim ID-dienste sal na verwagting verder oor die land uitbrei voor die sperdatum. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.68, die euro teen R18.69, die Britse pond R22.06, goud verkoop teen $4,199.19 per fyn ons. Brent ruolie $102.25 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,047.24. Daarmee die einde van die 6 uur nuus sonder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weer volg net hierna. Hier volg die minimum en maksimum temperature vir vanaand en môre Dinsdag die 6ste dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 717, George Mosselbaai, Wildernis, Nuisnas, Hedgefield en Plettenberg by 1016. Albertinia, Riversdale, Nydelberg 8 met 'n maksimum van 18, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 617, Swellendam 817 en Unendale 5 met 'n maksimum van 15. Vir meer besonderhede oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

aanbied, die prijsjes wat jy gewen het, die mense wat die prijsjes gewen het. So ja, moenie, want ook, daar is een vervaldatum, wanneer ons, ons kan die prijsjes uitreik, en daar, ons gaan nog moontlik weer, want die een competitie kan nie die ander nou weer vervang nie. So ja, daar is een prijs, daar is een vervaldatumpie aan, een sperdatumpie, so ons moet dan, iwers, teen die 15e gaan ons afsluit. Iwers in die 15e gaan ons afsluit by die competitie, so dat ons weer ander mense geleentheid gee om deel te neem. Nou ja, terwyl ek nou so bykie gepraat het vandag met 'n klomp mense, en dan raak 'n mens bewus van mense met gestremdheid wat bedlaand is, wat in 'n rolstoel is, of wat net sukkel met mobility, en toe kom het by my dat, hoe beskerm hulle self teen mense wat net partykeer net lelik is, net onnodig lelik is, en net nie die respek daarvoor het vir ander mense met gestremdheid nie. Of partykeer is het, of jy nou gestremd is, of al dan nie, mense het partykeer net, hulle het hulle kindness verloor, hulle het hulle die waardes verloor waarin hulle moontlik vastgehoord baie jare terug. Nou die Protection of People Living with Disabilities, dis so 'n internasionale organisasie wat hulle beywer vir mense en vir die behoud van die menswaardigheid. Want sodra mense, vir alles jy, ek het nou een keer so 'n videoklipje gesien, waar 'n versorger die pasiënt aanrand, en dit was nogals nie mooi om te sien nie. Nou ja, ek hou nie van om daarna te kyk nie. Nou, wat sluit dit alles in? Dit sluit natuurlijk ook, ek lees soms so 'n bietjie Afrikaans, protection means ensuring that people with disabilities are safe, respected, included, and able to exercise their rights without discrimination, abuse, neglect, or exploitation. En dan gaan ons verder, jylle sê, protection from abuse, dit is natuurlijk physical abuse of violence, sexual abuse, emotional and psychological abuse, verbal abuse and humiliation, financial exploitation and neglect and abandonment. Nou ja, as jy, nou die meeste van hierdie goeders kom voor binnen in ons eie huis, wanneer ons op die binnen die bed lê en jy kan basis niks vir jouself doen nie. Jy is in die rolstoel en jy kan basis net die nodiges doen. So die fisiese abuse is mense se ongeduld met mense met gestremdheid. Hulle het nou ongelukkig en ek sê nie al die carers is so nie, ek sê ook nie al die versorgers of al die familie is so nie. Mens moet net versigtig wees. Iemand het 'n kameraakie by die papa se kamer gesit, en toe hy nou terugkom na 'n paar weke, toe speel hy nou die klippie, en hy kom toe achter dat papa word lelik geabuse, en hy, mense praat lelik gewoonlik met sy patiënt. Kom ons gebruik gewoon die care as voorbeeld, want jylle raak later so gewoond aan mekaar, dat jylle snaakse goeders later praat met mekaar, en die respek gaan dan by die deur uit. So, die physical abuse, en dan, die physical abuse raak dan ook lelik, wanneer dit mense fysies met die vuis geslaan word, geknyp word, en mense wat nie behoorlik nagekyk word nie, wanneer jou doek nat is en jy lê daar en jy wag vir iemand om jou doekie te ruil, en dit gebeur nie, en dan later is dan die onvermydelike die druksiertjies wat daarmee gepaard ook gaan. So asseblief, as jy familie het en 'n care is, 'n sorg, of as daar familie is iewers, en jy kan nie, as jy 'n familie is en daar is mense wat in jou sorg toegelaat is en jy kan nie meer by alles kom nie, probeer 'n versorger in die hande kry. Ek weet nie, by ons is dit Bethesda

hulle stuur 'n klompie mense uit om te kom help, wonderlike hoop mense daai. Hulle stuur mense uit om te kom help, so die doekie om te draai, kyk dat hy sy pilletjie op sykel kry, kyk dat hy gewas word, omgedraai raak. Het jy al ooit opgelet hoe swaar is dit, en dit het nou met my gebeur, terwyl ek nou ook nou in die hospitaal was. Jy is afhankelijk van ander mense, en dis die jou tyd nie, dit is hulle tyd, want as die verpleegs personeel hulle rondes doen, en jy moet maar geduldig wees, wanneer dit jou beurt is, en ek het nou, ek het my probeer krap, en ek kan nie bykom daar nie, by die plek waar ek nou moet krap nie, dit was nogal vir my embarrassing, maar embarrassing ook om vir my om te vra, wil jy my net by my rug krapie, ek dink ek het, dit is nie lekker daar nie, nou ja, en nou hoe te meer nie nog, ander mense, wat vir 3 weke, vooral in jou, die ou leen traksie, hy leen traksie, en hy juk verskriklik, of daar is, hy is net allergie wat hy ontwikkel het, vir een of ander rede, en nou raak hy ou aan krappe, en dit juk, en dit is irriterend, want dit is wat met my gebeur het, ek het, hy het vir my salf gegee, nie salf, is so liquid, seepie, waarin ek my nou moet was, en toe ek my nou klaargewas het, toe juk ek van hoek tot kant, nie te min, gelukkig het ek my fout achtergekom, en het nooit weer gebeur, ek het dit aangemeld, hulle dit natuurlijk nie weer gebruik nie, ek het dit nie weer gebruik nie, en, maar weer let daarop, let asseblief daarop, wanneer mense in jou verzorging, wanneer mense in jou sorg toegetrou word, dat jy jou beste gee, en niks anders as jou beste nie, en vooral wanneer jy emotionele en psychiatriese abuse is net so een ander saak, een diep saak, en vooral verbal abuse, wanneer ons lelik net lelik praat, jy kom van jou huis af met klomp bagasie, en dan moet jy nou hierdie patiënt van jou, jy moet hom nou was, jy moet kyk dat hy pilletjie gedrink het, jy moet kyk dat hy mooi aangetrek is, partykeer is, ek weet patiënt is, maar partykeer baie volfemies, hy wil net eenvoudig net die daai langbroek aantrek nie, of die kortbroekie, of wat ook al, die mooi bloesie nie. Nou ja, dan begin daar een heeltemal ander story ontwikkel. Kom, respecteer die gedeelte van jou patiënt, so daar moet ruimte wees, tussen jy en jou, tussen die verzorger, en die patiënt. Ja, daar moet een mooi verstandhouding wees, maar ook die spasie, en die ruimte, vir privaatheid ook, vir toelaat, ook eruit, ek gee vandag vir jou sin, jy wil nie vandag in die son sit nie, jy wil nie die heel dag lê. So ja, en dan sê ons hier, die, en natuurlijk ons familie, die familie is die ander ongeduldig is, hulle, ek denk hulle is baie meer ongeduldig, wanneer dit kom by familielede, wat versorg moet word. Ek is baie bewus daarvan, en ek is baie deeglik bewus van, hoe families net heeltemal draai, dis die mama wat die heeltyd vir jou gewerk het, dis die papa wat die heeltyd gewerk het, en ewe skielik sit hy dalk moontlik met 'n dubbel amputasie, sy hande funksie verloor, en hy kan basis niks doen nie, en ons gaan hom nooit keer by die ouwe thuis nie, want ons stuur hom weg, met die verskoning ook, dat ons kan nie aan hom kyk soos ons moet kyk nie, en dan stuur ons op weg, en dan hoor ons net nooit weer van die mense nie, van die familie nie. Ek is baie gereeld by Sister Charmain, tyd is daar by Rosemorte huis, en dan hoor mense, jy hoor baie mooi stories daar, dan hoor jy ook minder mooi stories van familielede wat net nooit opdaag vir een mama en een papa of een broer, wat vir ons alle jare gesorg het, wat vir ons alle jare so mooi na ons gekyk het, en dan die menswaardigheid en die respek hardloop by die agterdeur uit, wanneer jy vir niemand niks meer kan beteken nie. En natuurlijk, soos ek ook gesê, die privacy, die privaatheid moet ook respekteer word, en ek dink ook by die privaatheid daarvan is
gin die ou sy privaat, sy privaatheid, jou patiënt, gin hom sy privaatheid, gaan lees een boek, gaan lees die courant, en dan kom vertel jy later, wanneer jy nou alright is, dan vertel jy ons maar nou, wat jy gelees het, en vertel van my mooie story, en nou ja, van mooie stories, wat ons nou gaan praat, ek gaan later, gaan ek een mooi gedig, gaan ek voorhou aan jy, wat my bestie vir my geskryf het, seker nou net van my specifiek, nee, ek dink sy dit, sy wil gehad het, ek wil dit graag weet, sy kan skryf, en sy is baie begaafd, en baie dankie daarvoor, dat jy ook die story vir ons gaan deel, so ook gaan later die story dan deel, dan het, ja, ek gaan so lang aan, want my gedagte is altijd sommer vannig rond, want ja, het wil ek nog sommer hoor van poesie, want het is deel van my passie. So, as ons, en education is net so, die opvoeding en bewusmaking, weet wat my rechte is, weet wat ons rechte is, wanneer ons in een toestand is, waar ons vir onszelf kan niks doen nie. Ons, kan ons in diens geneem word, wanneer ons in gestremd is, wanneer ons gestremd is, en is ons gestremd is, en ons het op werk, hoe is ons die gelijke in dienstneming is net so belangrijk, gelijke in dienstneming is net so belangrijk, want ons gezondheidszorg moet ook prioriteit geniet, ons gezondheidszorg moet prioriteit geniet, want as dit nie ons prioriteit gaan word nie, ons wat kers is, dan gaan dit verrekenen vir gevolge het, onthou dit is ons is bezig met protection of the rights, en dan het ons ook dan die hoe ons moet kyk na mense met gestremdheid. So, in die breë gemeenskap is daar ook wat hulle noem die oog, of die oog wat dan dophou, wat gebeur waar, en hoe gebeur wat, en wanneer gebeur dit. So hierdie mense is dan die vleekieblazers. Niemand weet wie hulle nie. Hulle beweeg in die aand rond, hulle hoor, hulle oor is op die grond. En sodra iemand nou weet van mense wat net lelik is met ander mense, in besonders mense met gestremdheid, hulle gaan die vleekie hard blaas. En dan moet jy nie beskaam staan en sê, nee, ek het dit nie gedoen nie. Daar mag dalk net een big brother in die kamer is waar jy dink daar is nie. So kom ons wees versigtig, en ons weet, kom ons laat ons voorkomend optree, laat ons mense met respect hanteer. Ek het my goeie vriend John Lambert het by gister besoek, en het my weer herinner aan die menswaardigheid wat altyd daar moet wees, die menswaardigheid van ander mense, so dat ons net kindness, dat ons net lekker kan vriendelik wees saam met mekaar, die omgee hart het vir mekaar, sodat ons nie morgen of wanneer ook al niemand in die oog kan kyk nie. Onthou, die mense in rolstoel het ook ander familielede. Hulle het ook ander mense, hulle het ook ander vriende, en hulle het ook jy wat luister om vir hulle uit te kyk wanneer mense nie te nice is met hulle nie. Onthou, ja, hulle het ook, hulle het hulle eie persoonlikheid wanneer hulle ook maar net nie lekker is vir enige iemand nie. So ek vertrou dat wanneer ons, wanneer jy met mens met gestremdheid, wat ook al die gestremdheid is, kom ons kyk, laat ons hulle met alle respect en alle eerbied, net wat ons nie aan ons wil gedoen heen nie, moet ook nie aan hulle doen nie. So ja, ek, dis een pleidooi van my, want is jy lekker om te sien wanneer mense net onnodig, net lelik is met mekaar nie. Ons bly hap aan mekaar. En vandag is dit natuurlijk ook Teachers Day, onderwijsersdag. En ek het nou die dag toe, ek het net so besoek aan die school gehad, en ek loop so onder die venster, en toe hoor ek die juffrou gil daar, seker man, vir 'n seun, en sy sê vir hom, ek ga jou nerfderm uittrap. Nou wonder ek, sister, waar is dit die dermpie?
vraag ek vir myself, maar nou in my innigheid, en hoekom wil jy dan een kind se nerfdermpie uitrap? sy die hoof het later toe een gesprekkie gehad. Nou, dit is nie lekker om so uitlating te maak, luidkeels, en jy weet nie wie onder of venster gaan wees nie. Nou ja, ek speel bykie muziek, en ek skep gauw asem, ek is nog die heeltemal van die oude padda in my keel nie. Nou ja, maar nie weggaan nie, ons is ingeskakeld, en hy is ingeskakeld ons program Winde van Verandering, saam met my Sir Williams.

0: as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Carpe Diem span in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewijde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.
2: Baie dankie as jy ingeskakel is. Ja, ons is terug. Ons program Winde van Verandering. Nou ja, ek het, dan sê Valerie Vraai, sy sê, Cyril, ek het nie jou nommer nie, ek sê nie my nommer nie, of sy sikkel om my in die hande te kry. Ja, Valerie, ek het jou nommer, ek gaan later met jou inskakel. Ek woon op, ek somme minuut, terwijl ons nou daar is, kom ons gee sommer die nommerkie. Die WhatsApp nommer in die studio, in die, ons studio hier by Eden FM sal wees 060-505-2693. Nee, en ja, hier kan my ook skakel dan, is dit 072 is my nommer, 072 926, en dan 6094 is net betekker so moeilik vir my om al die hoopgoekies achter mekaar te kry. Nou ja, Sirleen, jy gaan jou handen vol het, jy gaan jou handen vol het met meisie. Dan sê ons baie dankie ook aan al die mense wat so mooi kyk, en aan Frida Vlemmer daar in Hekstraat, Rosmoor, baie baie dankie, al die handen wat kom help, kom inloer, kom was, kom kook, kom wat ook al. Ek was gister daar by aan Frida, toe slaap die tannie, 94 jaar oud. Ek dink sy is die oudste inwoner van Rosmoor, jy help my reg, Rosmoorse mense. 94 jaar oud, dit is een leeftijd, dit is een leeftijd. Ek weet nie of baie van ons het gaan maak nie, ons vertrouw so. Nou ja, dan, somme dan het ons ook vir generosity, baie mense het met my gepraat oor die adult diapers, of die ja, volwassen doeke vir mense met gestremdheid ook, of vir mense wat nie hulle self kan help nie, dan is daar die doeke. Ons, die groot shipment kom vrijdag, so wees geduldig as jy nou daar by die winkel kom en daar die rakke is leeg, daar is een toestroom van mense wat na die edel diapers soek, so wees maar geduldig, vrijdag kom die groot shipment en die groot skip kom dan en ek vertrou dan gaan jy gejaalbrak daar. Ek weet mense, as Rosmoorse mense, lyk my toe hulle hoor van die diapers, toe maak hulle los en hulle bestel leverheid in center. Ek het my goeie vriend, Pastor John Kalitsa, hy is ook paramedic, Hy was in Naweek hier, en ek en hy het so bykie saam gekeer, ou paramedic man, toe keer ons ook, toe praat ons sommer so daar, by Gift of the Givest, saam met Mario en sy spanne, hulle was besig daar, hulle het bykie bystand gedoen, by Game, by Pick and Pay, by Garden Tours Mall, daar het hulle so bykie, dit was die competitie van al die firefighters ouwens, en hulle het bykie hulle staal gewees, nou ja, ek het baie gesien, manne het nie die paal gemaakt, nie baie het die paal gemaakt, baie was moog uitgeput. Ach, dit is net lekker om te sien, dat daar nog mense is wat vir ons gaan uitkyk, wanneer ons dalk in groot moeilikheid gaan wees. Nou ja, dit is dan die manne wat ons gaan dra daar van moontlik van 'n vierde vloer of van 'n eerste vloer of dalk net van grondvloer af en ons is vastgekeer, ons is dalk net vastgekeer in 'n motorongeluk of wat ook al die geval is, dan het ons die mediese spanne nodig en ek weet hoe gaan dit daar, dit gaan baie rof, dis baie sanitergend, baie uitdagend, baie uitdagende werk en sulke uitdagende werk is dan ook wanneer ons sukkel met 'n rolstoel wat ons nooit in die hande kan daar kry nie, jou rolstoel se beringkies is uit, jou voorwieltjie, jy weet maar, hy vibreer so, en enige klipje of enige ding wat nou net in sy pad kom, dan steek hy vas, of hy draai net ewe skielik onwillekeurig vas, en dan beland jy op die grond, so ja, so die beringkie uit, indien jy dalk 'n rolstoel nodig het, gaan klop aan daarby Generosity, miskien maak hulle dit vir jou vernietrig, miskien gee hulle dit dalk vir jou net 'n ander stoel, en gaan daarby Bethesda, daar by Sister Tentum, sy is vasvatter daar, by Bethesda, en hulle help ook graag, maar moenie in 'n rolstoel sit, wat vir jou ongemaklik is, rolstoel wat vir jou drukseertjies kan gee, wat die kussinkie is dalk net klaar, miskien bekeer jy 'n ander kussing, miskien bekeer jy net 'n ander riglening, so, maar gaan daar, gaan loer, kry al die nodige hulp, is net 'n vingerpunt van jou, laat die kinders bel, laat hulle WhatsApp, as jy dat nou nie kan nie, as jy nou, ek is ook maar baie keer agtergebleef in terme van die technologie wat ons so vinnig vooruit hardloop, so ja, ek moet ook elke dag opskerp, baie keer moet ek ook maar oor iemand se skouer leen, iemand vra, hoe maak 'n mens, en dan, ja, tragiese, om Victor, daar in Tembeleto, ongelukkig ek nou nie om Victor so van nie, hy het aan die einde gekom van sy levensjaar, en dan sy roudiens, sy Tannie Regina, gaan donderdag wees, ek was daar, verlede week was ek daar, en dit was nie lekker nie, dit was heeltemal onverwags, ek het net gedink, ek gaan nou net keer, en toe ek daar kom, toe moet ek die tyding kry, ek en natuurlijk, ek en Pedro, toe ons daar kom, toe is oom Victor klaar oorlede, en dit was nogals baie emotionele oomblik, vooral vir Pedro, want sy het dag vir dag saam met die oom gewerk, en dan sê ou Erin, daar in Bordjet, sy sê, nee, wat sy so ryd, Erin en haar ma, en ou Edwil, haar in Cornwall, nou sê ek Bordjet, hulle is heel wat al ryd, hulle het so oulike meervallikie gekry die week, verlede week, met haar lekker lazy boy stoel, wat ons vir gegeer het, weggeneem het, en sy skop so maar bene lekker uit daar. Dankie Erin aan julle ook man, dat julle ons ook aan ons dink, ek weet julle dink baie aan ons dink baie aan julle, dis hoekom ons so baie dink aan mekaar. En dan sê, dan is dit aan ons baie goeie vriend en getrouwe vriend, ou Blaine Du Plessis, hy het breinkanker gehad, of operasie gehad, en ons gee dan ook vir hom, al sy, ons wens aan hom alle sterkte toe, want, dit is nie altyd lekker om 'n goeie vriend, so te sien, waar hy heeltemal, nie heeltemal hopeloos is nie, maar wanneer ons sik, wanneer jy net probeer woorde, moontlik, wanneer hy probeer woorde kry, wat nie altyd so lekker uitgespreek word nie, en een mens wonder altyd wat hy bedoel, dan sê Pedro, sê een goeie program, so blij care workers moet hulle liefde vir hulle werk uitleef. Al gaan dit soms druk, ja, en ek weet van die druk wat opgeplaas, wat geplaas word. Dan sê een baie goeie vriend hier, hierdie kom my, ook rolstoele wat vervang word, ja, hierdie kom my, hoe kan ek nou van hierdie kom my vergeet? Ingeskakel bewinde van verandering, sê Valerie, die competitie kry nie jylle in die handen nie, ek is nou wheelchair bound, jy moet een draai by my kom maak, ek gaan by jou draai kom maak op Valerie. Ja, ons, hierdie kom my, Santa, daar in Nelson Mandela Boulevard, recht oor Dave Scott, ou Dave Scott, gaan loer in daar, gaan kyk wat hulle maak, is dalk net een rolstoel wat jy nodig het. So ja, nee, dit is lekker, om te weet die mense, die luisteraars is ingeskakel, so baie, baie dankie daar, en ek weet dat, as jy sikkel met jou rolstoel, gaan die rolstoel, ons gaan die rolstoel uitsoort. Dan sê iemand hier, goeienaand, ek is op soek na iemand wat my kan help, uitvind oor road accident fund, asseblief. Nou ja, ek gaan die nommer neerskryf, Joy, dan gaan ons daarvan, vat ons het daarvan na. Ons neem kennis. Nou, ja, ek het vanoggend, snaaks genoeg vanoggend, toe ek nou, iemand keer my voor, en hy sê, hulle het gisteraand, het hulle, sy vriend, hulle het geloop, die dame het geloop, hulle het haar omgerei, ambulance het uitgekom, alles mooi netjes gedoen, gesierspijn, op die bord gesit, en dis nou gisteraand. En vanoggend toe ek nou, dis omtrent so 7 tel ek, gee ek hierdie kerel een lif. In feite, dit was ook JJ, gee ek vir JJ Williams, gee ek vir hom een lif, en hy vertel met hierdie story. En die damekie was toe nog nooit gehelp nie, van gisteraand nie. Imagine, ek meen, kan jy indink, sy was omgerei, moontlik dier die lig getrek, moontlik ons weet nie wat die kwale is nie. Maar partykeer, jy moes maar nou skrape, maar op langer duur gebeurde dan, dat jy oor 6 maande vind jy, ek kan nou nie meer reg bukkie, ek kan nou nie meer arm reg strek, of my nek is aan nou ewe stielik stief, dan het jy al vergeet van hierdie ongeluk, en nou kom hy kwale deur. So asseblief, as jy by die hospitaal werk, ons hospitaalpersoneel, JAWS personeel, hulle is op en wakker, maar asseblief, en ek dink die vertraging gaan by observasie, en ongelukke, hoe ook al gering, volgens my, moet dringende aandag geniet. So ja, as jy in die hospitaal is, weens motorongeluk, ek het prokureur sy nommer ook, ek is kontak, in gedere kontak by die manne, kom ons wees ook versigtig, hoe ons loop en waar ons loop, want die manne, dis was gisteraand, was lieflike aand, manne jaag, hulle gee nie om nie, dalke drankie geniet, nou bedag toe iemand weer in een paal in, die mense moet gespring het, uit die pad het gespring het, en ja, dis dit, die jong manne wat so met die karre jaag in die pad, en dit lyk die duivel is achter hulle, so die manne achter mekaar rei. Iemand het nou een keer gesê, jaag soos die duivel en besoek hom vroeg. Nou ja, as ons net weer goed terugkom, soos ek beloof het, ek gaan die gediggie wat ek het, net vir u voorhou, het is ook baie kort gediggie, want Rachel Williams, toe pop ek in daarby, hoor, Rachel Williams, en ek deel gauw sommer, Rachel Williams is die steekbesteder van die bibliotheke, en ek deel gauw toe samen daar hierdie prachtige gediggie, en hy gaan so, ek sê, ek weet jy is besig, maar eindelijk bedoel ek, moenie my uit jou dag verloor. Ek vraag nie vir ere nie, net een klein teken, dat ek nog ergens tussen jou gedagtes asemhaal. Want soms is ek nie bang dat jy weggaan nie, net dat jy stadig ophou. Onthou, ek is hier. Prachtige gedig. Nou, hierdie damekie het het vir my aangestuur, sy is gehoorgestremd, en sy vat al haar gedagtes op pen vas, en dan stuur sy vir my, prachtige dame daar. Ek weet, Rachel Williams was baie in ekstase, baie opgewonde daar oor, en sy het gepraat so my eekwoers, in die 15de december gaan hulle iets jou, waar al die mense met, waar al die gestremdes, mense met gestremdheid, wat ook al die gestremdheid is, ons gaan bykie lekker poesie het, ons gaan lekker boek lees, ons gaan lekker van alles het, en dan, maar ek hou u dan ook volgende week op hoogte raken dit, raken die belangrike poesie en lees en voorlees, want ons allemaal het een uitlaatklep wat ons bedoen. Ja, protection through accessibility. Nou, dit sluit in by die parkering, wanneer mense so ongevoelig is, en dit is waar mense baie ongevoelig is, wanneer ons nie by die reel hou nie. Ons het nie een sticker wat vir jou wees, wat vir ons of vir enige iemand wees, hulle het een parkering, een stikerkie daar nie, nee, wat die manne kap aan, en die manne parkeer net so, hulle parkeer soms net so op hulle, op die parkering wat geallokeer is vir mense met gestremdheid, of vir mense met rolstoele. Dan die ramps en safe entrance, dit is baie belangrik, ramps en safe entrance, want baie keer sê mense, ek het was nou een keer by, ek het vir my net soms hamburger gaan koop, en toe het hulle, die mense wees, daar is een bordjie wat sê, die vloer is nat, terwijl hulle nou was, die vloer was en mop, maar die vloer is in elk geval glad, want ek meen, as ek nou kom, baie keer sikkel jy met mobility, mobiliteit, en jy kan nie lekker op jou bene vaststaan nie, dan is die gladde vloer, terwijl jy ook maar net so droog is, is hy net so glad, en jy kan net so klip hard vat, jou kop kan net so hard klap. En die groe ding is, wanneer die badkamers by mense, vooral by groot centrums, wat nie toegankelijk is nie, daar is mense wat nou een keer daar is een rolstoel die badkamer of die restroom vir mense met gestremdheid, beteken is al twee, die mannetjie en vrouwtjie is al twee vol, dan niks verhoed jou om net gauw whatever jy gaan doen binnen die accessible badkamer gauw in te glip en dan vinnig weer uit te kom, want want daar kan dalk net iemand inkom, een mama met een seentjie of een dochterkie, wat ook in die geval, wat die badkamer moet gebruik. As jy dit moet gebruik, doen het vinnig en vra om verskoning. Dit sal nie, ek geloof nie, dit sal enige kwaad aan doen nie. En dan sê mense, wat baie belangrik is, is die accessible communication. Dat is maar nou net wanneer ons die, ons moet weet, en dit is die dametjie wat daar voor staan, en haarself mooi present. She must be on top of a game. Sê, mevrou, of meneer, as jy wil die badkamer gebruik, die badkamer is links, of die versigtig wees, die vloer is glad, of moenie dit nie, of moenie dat nie, maar wees net, hulle moet on top of the game wees. Want as enig iets gebeur, jy val, jy besoek enige gebouw, jy val en dan kan jy, ongeag of jy dan al die goeders daar het, in plek het, as iemand seer kry, die eienaar van die gebouw kan nog steeds liable gehou word vir jou ongeluk. Nou ja, dit was een mondvol en ek het, ek snik na my asem hier, my keel is net nie, ek weet nie, die padda wil net nie uit my keel uit nie. Nou ja, dit is een netedop. Wanneer ons met mense met gestremdheid te make kom, of te doen het, of in aanraking kom, laat ons maar net in laat ons mooi wees, laat ons kind wees, laat ons harte het wat omgee, en met sympathieke oor dal kyk na hulle. Nie noodwendig, hoe kan ek help nie, maar ook net, wees daar, wees een skouer om op te leen. Nou ja, ek hardloop uit asem uit, en ons tyd hardloop ook uit. Ja, van my kant af, tot volgende week, mooi bly, sterkte aan allemaal.

0: aand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom terug op die program Women to Women. Ek gesels vanaand weer eens saam met my Leonie Petersen. En vanaand het ek 'n gas in die ateljee wat sy naam is Jackie Kronje. Welkom in die ateljee vanaand saam met ons Jackie. Ek glo jy gaan dit geniet vanaand saam met ons. Luisteraars, jy is gegroet vanaf die Sekus, die Klein Karoo, die Hessekoe area, Kanaland, Plet, Nuisna, Unendale en van oral waar jy vanaand sit by die woning en saam met ons kuier. Ons is baie lief om die woordie kuier te noem, want elkeen moet op sy gemak voel en moet dit sommer net geniet op die program. Hierdie program Women to Women is daar gestel om vir die vrou, ons gesels met vroue oor vroue, ons leer by vroue. Ek het die ander dag genoem, ons het so nou en dan 'n man ook wat kom inluister, wat ons mee gesels en dan by hulle kan ons ook baie leer. So vanaand is ons in Oktober maand en hierdie maand is kankermaand soos ons dit noem. Baie hartseer tydperk, veral as jy familie gehad het wat aan kanker afgestaan het of as jy self kanker gehad het of nog steeds onderlede het. Hierdie maand gaan ons op dit konsentreer. Jackie is die eerste gas wat vanaand saam met ons gesels oor oor die kanker. Jackie, wil jy net vir ons die luisteraars groet en enige iemand wat jy ook al wil groet daar buite?
1: Goeienaand luisteraars en baie dankie vir die geleentheid, Leonie. Ek sal natuurlik graag groete wil stuur vir my man Frans, my drie dogters Carla, Mia en Hanke en my twee klein kaboutertjies Isabella en Milan.
0: Ag jenne, dankie Jackie. Ja. Jy lyk nog goed, hoor jy? Hoor jy praat van klein kabouters, maar jy lyk pragtig, hoor Jackie. Luisteraars, ons gaan net gou-gou vir 'n vinnige musiekbreek en dan is ek en Jackie weer terug met jou.

0: Welkom terug, luisteraars. U gesels vanaand saam met my, Leonie Petersen. En vanaand kuier Jackie saam met my in die ateljee. En ek en Jackie praat vanaand oor kanker. Soos wat ek vooroor genoem het, is kanker is 'n baie seer woord. Is 'n woord wat skrik op die lyf jaag, soos die ou mense sou sê. Wat jou laat paniek, wat jou laat wonder, wat jou laat twyfel, laat jou somtyds weet jy nie watter rigting of watter kant toe jy moet gaan as jy enigsins van hierdie woord hoor dat jy dit dalk het of 'n familielid of 'n vriend of wie ook al dit ondervind of onderlede het nie. In kankermaand is ons geneig om die kleur pink oral rondom ons te sien. Onder hierdie seer sal ek sê, Jackie, as hierdie pink is so pragtig om dit altyd te aanskou. En wat vir my so amazing is dat hulle maak die bulle trek, die bome, pink materiaal aan, en alles is net pink, en dit is daarom iets mooi om te aanskou, al is het so a seer iets om te gebeur. Ek het gewonder, hoekom dan pink? Maar soos wat ons moes nou maar geleer het, is die pink vir die borskanker bewusheid by vroue.
1: Ja.
0: Yes. Die pink strikkie. En ek en Jackie het so 'n bietjie geloer. Toe sien ons dat die pink en peer strikkie, of pink en blauw, is vir mans borskanker. Baie interessant, sien jy nogal die baie dat die blauw strikkie
1: vertoon word,
0: dat hulle dit dra nie. So dit wil vir my sê dat, ek sal nie sê minder mans kry borskanker, maar het word ons geglo, dit kom meer by vroue voor, maar ek sal dink, een mens moet bietjie meer die mans ook bewus maak van, hulle kan dit ook kry. So, bewusmaking is vir ons, om ons te laat besef, ons laat ondersoek.
1: Ja,
0: ons moet dokter toe gaan, of ons moet ons familie inlig, gaan dokter toe gaan, vind uit, gaan check, as jy alright is, want soos ons al geleer het, Jackie, kanker het te geneigd het om hom weg te steek.
1: Absoluut, ek stem so met jou, Leonie. Hy kruip weg, hy is soos die dief in die nacht. Jy weet die vroeg nie, kom nie achter nie, en kyk net jou oog en hy is daar.
0: En hy is daar.
1: En hy maak sy verskynsel.
0: Ja, het is so. Hoekom ek nou sê van wegsteek, ek het my ma, het ek aan kanker verloor, een paar jaar terug.
1: Jammer om te hoor.
0: Ja, ach, en dit was baie, baie hartseer tydperk vir ons, want toe het hy hom weggesteek, en my ouma het baie laat uitgevind sy kanker. Sy kon net vir een, die tweede chemo kon sy nie gaan nie, want so ver was die kanker al in haar lichaam. Baie van haar dele het aangeraak.
1: Versprei
0: in die lichaam. Dis ook om ek sê, kanker kan vir hom wegsteek. Somtijds voel jy nie lekker nie, jy is siek, jy gaan dokter toe, hulle kan het nie makkelijk opspoor, want hy steek om weg.
1: Hy kan wegkruip, hy kan baie goed wegkruip. Jy gaan vir die eenvoudige ondersoek vir iets sien, nie, kom iets anders eruit, jy is soos kok, want luister, ek voel 100% so, waar kom hierdie nou vandaan? En ek dink dit is wat vir my vrees aan jou hand is, vir allemaal vir ons van kanker, is, jy voel nog so honkie dorie, lekker jou self, jou eie mens, en hier kom hierdie skok, een simpel, eenvoudige dingetje wat jy nooit verwag het nie.
0: Ja.
1: Jy weet, en dis soos daar valbuil. Nou, hier om, oor jou nek, jy weet, en ja, nee.
0: Yes,
1: so, dit is, hy is een kalant, lief is om weg te kryp.
0: Rechtig waar, Jackie, dit is so waar wat jy daar noem. Soos jy sê, en terwijl ek nou so na jou luister, en jy sê, jy gaan vir een klein dingetje toch, tot in skielik, besef ek dat, dit is, ek dink, sodra jy dit gehoor het, en baie kere is het dit wat baie se ondergang is, is jy hoor dit, en onmiddellik, jy verloor moed, jou hele lichaam, jou hele gestel, jou hele mindset, en alles van jou, is nou net in die laagtepunt. En wat ek vir myself sal sê, is om een mens positief te hou, en so tyd, is om in die Here te glo.
1: Ach, natuurlijk, absoluut.
0: Is om te weet dat jy 'n God dien wat groter is, even as die kanker wat hy is.
1: Natuurlijk. Natuurlijk.
0: Want as jy nie 'n verhouding met die Here het nie en dan kan dit soveel erger wees, jy voel so weak om te weet hier het dit nou met jou gebeur en jy weet wat dit met ander mense gebeur en die

0: daar altyd 'n positief in iets wees. Kanker is ons allemaal een verskriklike woord. En, maar al ooit so daar oor ging, en het voel soos die doodsvonnis oor jou. Ja goed, jy is nou gediagnoseer met stage 4 kanker, en dit is nou baie erg, en so aan, het jy al ooit aan gedink, jy is eindelijk bevoorreg, om daar die kanker te hê.
1: Sure.
0: Want, jy het tyd om dinge achter mekaar te kry. Jy het tyd om familie te groet, jy het tyd om afskeid te neem. Waar een ou wat in een motor ongeluk is, dis in een hoogwind, is een ou oorlede. En daar is toch goed wat jy wil doen, dinge saak wat jy wil regmaak, tyd nader aan die Here spandeer.
1: Sure.
0: En dit is, ek dink, in my oor voel ek, kanker is eindelijk een genade dood.
1: Ja.
0: Sal jy hom baie ver verspreid en ongelukkig beswyk aan kanker, voel ek, die Here gee vir jou, daai spasiekie vir paar maande of vir paar jaar, wat jy nog dit wat jy wil doen, of waarvoor hy jou op aarde gesit het, kan voltooi, om die wedloop nog kan voltooi, waar een hartaanval of motorongeluk is net vanaf voorbij.
1: Ja, soos jy nou dit noem, Jackie, dit maak toch so sin, in die negatieve, in die seer, in die oomblik waar jy nou is, telk help het om te dink, jy het genade by die Here gekry, jy het een voorreg, my pa is altyd lief om te sê, ons ken net nou, ons ken nie morgen.
0: Ja.
1: Maar hier word ek nou gediagnoseer aan die een of ander gevreesde siekte. Ons hou vas, ons bly glo, dat die dokter kan maar sê, dis 'n maand. Ja. Ek dink het was gister weer genoem in die keer, dat hulle kan miskien sê, het 'n maand of 'n week, maar hulle weet nie precies wat 'n uur, wat een sekonde en wat een oomblik die Here jou gaan kom haal he. So, mense geloof is baie belangrik in een tydperk wanneer jy iets negatiefs oor een familielid, oor jouself of een vriend of iemand as jy iets negatiefs ontvang van hulle, dan is dit belangrik dat jy positief bly, jou mindset moet positief wees. Ek dink dit kan jou dra.
0: Absoluut. Dit en natuurlijk geloof. En ons het baie keer altyd geloof, of mense sê van, oh, met geloof, met baie gebed, gaan nou volkome genees word, en prys die Here, dit het al baie
1: gebeur,
0: maar dan wil ek nog steeds sê, die Here se wil as hy ons wil.
1: Yes.
0: En ek het ervaar as 'n baie jong meisie, my eerste jaar van verpleegkunde, ek kom uit die AGS kerk uit,
1: okay.
0: En daar uit Pumalanga in Ermelo,
1: okay.
0: En ons pastoor was gediagnoseer met pankreaskanker. En hy het met julle gesels en gebid, want hy het toe nog 3 baie klein kindertjies. En hy het gesê, Here, ek het nog dit en dit en dit wat ek wil doen. Hy was onder andere 'n 7-kamp springbok gewees,
1: okay.
0: Pastoor Pat Ellis, 'n gesonde fikse man.
1: Sjo.
0: En die Here het vir hom in 'n remissie gesit vir 'n tydperk. En toe dit teen die einde kom, was die mense van my, hy is een pastoor, hoekom red die Here hom? Maar wie daaraan gedink, wie daaraan ooit gedink dat Pat se werk was klaar gewees.
1: Ja.
0: Die route, die journey wat die Here wel gehad het, hy moes loop en hy het baie mense se siele en harte aangeraak. Het hy gedoen, hy het sy reis voltooi. En ja, op een redelike vroerige ouderdom, as ek onder correctie, denk ek was hy na by 40 of net in die 40, het die Here hom kom haal. Maar die grootste begrafnis wat Ermelo nog ooit gesien het, maar in geval, en ek dink die belangrikste van daar was, ek het homself verpleeg tot op die einde toe, en hy was so rustig, en hy het so kalm, want hy het sy journey voltooi, hy het sy werk klaar gemaak, waarvoor die Here vir hom geroep het.
1: Ok, Jackie, fantasties om nou dit te hoor, dat jy in die verpleging was. Die verpleegster is een van die bevoorregte mense om te wees. Dit is een van die mens, jy leer so baie, jy kom in aanraking met so baie mense, en ek het dit geweet, Jackie, dat jy in die verpleging was, jy?
0: Ek het dit studeer, maar ongelukkig soos enige stout tiener, dit nooit voltooi nie, waarvoor ek nou nog my staart kan skop gee, maar dit gebeur. Maar ek is dankbaar vir die 2 jaar, wat ek wel, dit wat ek opgedoen het, dit wat ek ervaar het, ek het 'n passie daardie vir bejaardes ervaar, en vir tyd lang was ek 'n voedselbestuurder ook gewees, nou by 'n privaat aftreeoord, ouwe thuis, maar in afval wat heerlik was om hulle die ete uit te werk, en seker te maak, hulle eet gezond en reg, en al wat die

0: alles dit is toch so belangrik.
1: Ja,
0: vir die mens se liggaam. Is belangrik dat ons moet kyk aan onsself. En ons doen dit tog nie altyd
1: nie.
0: Luisteraars, ons gesels so lekker, maar kom ons gaan gou vir 'n vinnige musiekbreek en dan is ek en Jackie weer terug. Dankie.

0: Welkom terug luisteraars hier op die program Women to Women, waar ons vanaand lekker gesels met Jackie. Ek en Jackie praat oor 'n baie seer tema, kanker, maar ons praat ook van die mooi dinge wat 'n mens tog ondervind in kanker. Ons het gepraat dat kanker seer is, maar kanker word uitgebeeld deur die pragtigste kleure soos pink en pers en al hierdie kleure en blou en dit is kleurvol, alhoewel dit soveel seer bring. En ons land Suid-Afrika, ons kan eintlik ons land bedank, want die bewusmaking van kanker is daar. En mense word geleer om hulle self, hulle eie paarborste te ondersoek, om gereeld dokter te gaan as jy nie verstaan nie, as jy 'n knoppie of iets voel wat vir jou nie reg voel nie. En so word dit altyd onder hulle aandag gebring om nie nalatig te wees op jou eie liggaam nie. Dit is nie altyd dat die hele familie kanker het nie. Sommige kere is daar families waar net een of twee persone aan die aan kanker sterwe of ondervind. Maar in baie families is dit ongelukkig, soos hulle altyd sê, dat dit val so in 'n lyn. Dit is bekend in jou familie en jy weet, jy's bekommerd as jy weet mamma dit gehad. Jy weet ouma dit gehad en jy dink, "Jo, gaan ek dit ook kry?" So kanker bring soms by mense 'n vrees. En soms is vrees ons grootste vyand.
1: Daar's hy. Dit is die vyandse werk. Absoluut.
0: En dis waaroor ons vanaand so praat. En terwyl Jackie so praat en Jackie noem dat sy in die verpleging is, toe besef ek, Jackie, ek het eintlik vir jou gevra om 'n bietjie vir die mense te sê, wie is Jackie eintlik? Maar ek dink dit is te laat. Jackie kan nog steeds op hierdie stadium vir ons 'n bietjie van haar sê.
1: Dankie Leonie. Ja, verpleging was ek 'n stuitige stoute tiener wat natuurlik opgeskop het na die einde van my tweede jaar, waaroor ek tot vandag toe bittere spyt is. Maar in afval, maar ek sê dankie vir al 2 jaar. Ek het ongeweldig geleer, ek het 'n passie ontwikkel natuurlik vir bejaardes hier. En wat ek voorheen gehad het om nou so 'n paar jaar terug, het ek by 'n private ouerhuis was ek hulle voedselbestuurder en ek kon lekker die dieete uitwerk en jy weet vir die arme bejaardes in 'n ouerhuis is daar niks wat vreeslik opwindend gebeur die dag nie. So die opwindendste deel is etenstyd. Want ons is almal in die eetsaal en almal klok en kyk en dis iets om na uit te sien. So kyk, ons het gespeel met daai kos en dit interessant gemaak. So dat ons daai glimlaggies op haar gesig ten minste 3 keer 'n dag kan kry. Ja, my oorsprong is basies in Mpumalanga, Ermelo, gebore getroe en getroud daai kant. En so het my man toe ons so sy nou maar deur die lewe stap, het ons eers die Spur gehad in Messina, daarna in Kroonstad in die hartjie van die Vrystaat, wat tog diep sit hier in die hart. Vrystater, altyd 'n Vrystater. En ja, toe ons weer terug in Mpumalanga en uit die restaurantbedryf uit, en dit is toe nou waar ek by die Residensia huis vir bejaardes in Bethal betrokke geraak het. En ja, en toe kry ek retinoid artritis en die gewrigte word nou bietjie kalm en alles, en toe sê pa, kom ons kom tree af hierso aan hierdie kant by Mosselbaai. Dis waar ons oudste dogter en haar man bly. Maar in afval, en natuurlik my 2 klein hartkloppies, Isabella en Milan. Ja, en so het ons Mosselbaai 5 jaar terug geword en ons is ongelooflik gelukkig hier.
0: Ek sal dit glo, lekker by die see. Is die hart in die Vrystaat. Dis lekker by die see. Ag, dankie Jackie, jy is net so bietjie agtergrond van jou ook gegee het. Jy het genoem verhoor dat jy aan 'n pastoor gekyk het wat jonk was toe hy voor hy afgesterf het aan kanker. Wat was jou ondervinding in daardie stadium toe jy aan hom gekyk het? En was dit die enigste persoon wat jy met kanker te doen mee gehad het?
1: Nee, dit was nie die enigste persoon nie. Ek moet sê, op daardie stadium, op 18, 19 jarige ouderdom, omdat ek hom nou al vir 'n paar jaar nou al ken, wat hy ons pastoor in ons kerk was, dit was baie moeilik, want dit is 'n bietjie persoonlik, maar ek het die vrede wat ek deur hom ervaar het en hoe hy dit absoluut ervaar het en ek bly het afgesterf in die hospitaal. Hulle was 'n redelike langryk opgeneem en in die hospitaal die mense het letterlik geleide gesien hoe gaan dit. Jy weet al hoe verder agteruit en ek moet sê dit het my altyd bygebly, maar nie die gesig wat ek gesien het nie, want dit was pankreaskanker nader aan versprei na die lewer toe. Hy was goudgeel gewees, maar ek kan net altyd onthou sy geloof het so sterk gebly, maar die kalmte en die vrede wat jy in sy kamer ervaar het, was nie menslik nie. Dit was van die bo gewees. Dit was dit sal my altyd bybly.
2: Okay.
1: Dan natuurlik het kanker ongelukkig in my eie familie is daar nie geskiedenis nie, maar wel in my skoonsister.
2: Okay.
1: Nou wat dit nou baie interessant maak, is sy is self 'n mediese dokter.
2: Okay.
1: En haar ma is by haar aan te huis oorlede met koloonkanker.
2: Okay.
1: Wat hulle net ontdek het, alles probeer het en dit was haar tyd.
2: Okay. Ook so laat ontdek toe.
1: Laat ontdek, okay. Op 'n baie rype ouderdom. Maar afval vir alles gegaan en Maritjie was by Ilse aan huis gewees, waar in elk geval en dit was vir haar nogal 'n baie traumatiese ondervinding. Ek kan myself van haar skoene sit. Sy is 'n mediese dokter, Helia ma, en sy kan vir haar niks doen nie.
2: Sure.
1: Hulle het alles medies gesproke vir haar gedoen. En ek kon onthou presies hoe hard dit aan haar gepak het en hoe moedeloos en magteloos gevoel het, maar waarvoor sy al hierdie jare gestudeer en sy kan nie almal gesond maak nie.
2: Moeilijk.
1: So dit is dit was vir haar baie traumaties gewees.
2: Ek sal dit glo. Soos jy nou sê, sy is in die mediese en sy kan nie haar ma gesond maak nie. As jy sê hulle redenasie wat jy vroeër genoem het, dat mense gesê het, maar hy dien die Here, hoe kan die Here dit aan hom gedoen het? Baie keer verstaan ons nie, maar ek dink ons sal dit nooit verstaan nie. Die woord van die Here sê ons ken nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. So dit wat 'n mens altyd deurmaak, is nie altyd maklik nie. Dis nie altyd lekker nie. Baie mense sê baie keer, ek het mede lede, en ek, die woord is so, as jy wat ek sê, dis nie waar nie, maar jy kan nie regtig weet hoe iemand voel nie. Jy kan nie regtig weet waar die rye persoon gaan nie, maar al wat jy weet is die hartseer, die pyn, dit waar hy persoon deurgaan, dit is nie nice nie. Om my persoon so te sien, ek kan onthou met my ouma, tante Swaar gaan kuier, en ja, jy sien hierdie, ek sal altyd sê, hulle kwyn weg.
1: Ja.
2: Kanker, maak nie saak wat 'n kanker, hy vat jou hele liggaam, na die einde toe vat hy vat het weg. En dit sê het vir jou om te weet, hierdie groot fris vrou, as jy meer, hierdie groot fris vrou nie, en sy kwyn weg, en ons wat agterbly, is baie keer so selfsugtig, dat ons wil nie laat gaan nie.
1: Nee, dit is so.
2: Ons bid elke dag dat die een moet bly en maar aan die einde van die dag as 'n mens moet dink daai pyn wat daai persoon deurgaan, is niks verkeerd om te vra, liewe Vader, verlig die pyn en as dit U wil is en die persoon moet dan hom gaan rus, dan sal dit ook goed wees.
1: Ja.
2: Want dag en nag se pyn kan vir niemand goed wees nie.
1: Presies. Nee, ek moet vir jou sê, Leonie, daai pyn, die om daai pyn te verwerk en vir die ander mense om los te maak, is die moeilikste deel. Maar is 'n moeilike deel. Ek dink die moeilikste deel is wanneer dit kom om dit vir jouself te verwerk. Want die hartseer hier nou van alles is jare na tannie Maritjie se dood, het Ilse gereeld elke jaar gegaan vir al haar ondersoeke en so aan, omdat dit die kanker is wat geneties oordraagbaar is, het sy haar tannie, haar oom, almal het ma se kant die kanker gehad. En eendag kry sy 'n teergevoel aan die kant van haar bors. En sy voel, maar sy voel nie 'n knop nie, en sy gaan en hulle doen 'n mammogram, maar hulle sien niks. Die sê, ag, dis seker 'n melkklier of iets wat gespel het of wat ook al. Na rukkie word dit, gaan dit bietjie weg, kom dit weer en dit word erger. Maar in geval, ja, so is hy terug en die uiteinde was, toe is daar 'n knop in haar bors.
2: Okay.
1: Ek Daai was vir verskriklik erg. Sy het altyd in die vrees vir kanker gehad, want sy was deur dit met haar ma en sy weet medies gesproke ons sy niks vir haar ma doen nie en hier ervaar sy dit nou. En die drama, die trauma, die bang, die vrees, ek daar soveel emosies wat deur haar geloop het. Ek weet sy het verskriklik gesukkel om jouself dit te verwerk voordat sy met ons as die familie daaroor gepraat het en gesê goed, dit is nou so. Jy weet, ek het knop in my bors wat nou verwyder moet word en hulle gaan dit wegstuur en dan gaan ons verder kyk watter want hier kom die grootste vrees watter kanker is dit is hierdie nou die genetiese ene wat dan baie moeilik is hulle versprei gewoonlik ensovoorts of watter waar kom hierdie knop vandaan en waar het die nou ontstaan en ek dink daar was vir die daai eerste tree na die nuus om nou 'n ding te gaan verwerk, om nou in binneste stil te raak
2: kan net moeilik wees.
1: Wat ek kan doen nou? Wat beteken hier toe? Waar toe gaan ek nou? En weer eens waar die Here se genade inkom en ek dink hy bring daai vrees en daai kalmte. En dis nou wat jy sy so moet gryp, jy moet sy so moet vashou, want nou gaan jy daai krag nodig hê om hierdie te verwerk.
2: Is so. Tog so waar wat jy daar sê. En as 'n mens net as jy op daai fokuspunt kom of iemand dit vir jou sê, het sy kinders gehad op daai stadium?
1: Ja, sy is al na 60s en sy het 'n seun van 35 en 'n dogter van 32.
2: Okay.
1: En dit is, hoe kan ek nog jong, maar dit is
2: jong, ja.
1: Nie gister se kind.
2: Nee.
1: En om dan so iets te ervaar, dink ek, en veral omdat jy mediese dokter is en jou brein hardloop weg en weg oor tyd, want jy weet presies wat alles beteken, dan is dit moeilik. Dit was wel geweldig moeilik. En nou ja, hier kom die goeie nuus. Prys die Here.
2: Amen.
1: Al die toetse wat hulle toe gedoen het, het hulle natuurlik dadelik die knop verwyder, die redelik weefsel in die bors om die knop verwyder, dat was die vertoetsing, dit is toe nie die geneties oordraagbare kanker, as my mediese terme nou hier, ons praat sommer nou op klein terme, maar in geval en hulle, dit is soos hulle, sy nou vir my sê, sis, dis 'n random kanker, so out of nowhere, maar in geval het hom verwyder, hoewel hulle nog steeds vir voorkoming ensovoorts, was hy deur 'n baie stabiele chemoproses gewees, wat ook 'n eie storie het, want ewe skielik val hare uit, sy wat 'n verskriklike lewenslustige en 'n besige mens is, kan haar arms nie optel van moegheid van die chemo nie, en daarna het hulle 'n weer om die bol, nie die bors sou sy gaan vir 'n mastektomie, maar haar onkoloog toe besluit nee, dit gaan nie nodig wees nie, ons gaan 'n bietjie meer weefsel uithaal en dan gaan ons jou dadelik weer vir die bestraling stuur, alles nou net voorkomend. En dit is wat ek lees daar baie goed is. As hulle 'n kanker by 'n baie vroeë stadium ontdek, jy weet hy begin nou te lyk na 'n kwaadaardigheid toe soort, doen hulle mos nou lees daar hierdie voorkomende chemo of bestraling behandeling wat ek dink baie keer baie lewens red. Jy weet,
2: dit is so.
1: So en ja, so het hulle toe was sy nou deur die proses van chemo, dit sy was deur die proses gewees van die bestraling en dis nou 'n jaar en sy was nou vra tweede, dis nou 2 jaar ja. Dis nou 'n tweede jaar wat sy deur is en daar sy is in remissie. Dis
2: amen.
1: Jesus.
2: Dit is so wonderlik altyd as jy hoor iemand anders, hulle is deur dit, dit is nou weg. Ek het ook 'n vriendin gehad, sy het by ontvangs gewerk by die dokters en dit was so wonderlik vir ons toe sy sê, oh, maar dit is nou weg. En op 'n stadium kry ek haar en ek het haar gereeld gesien en toe het sy op hierdie stadium 'n prik op. Maar sy gesels met my en sy moes vir my sê, hulle hou nie. Ek het nie gesien ek het 'n prik op. Ek sê van nee, ek het eers agtergekom hier, want dit het net soos haar eie hare het dit gelyk. So daar's baie maniere om jouself eintlik positief te hou tydens hierdie kanker. En ek dink familie en vriende speel 'n groot rol by iemand wat deur hierdie kanker gaan. Luisteraars, ons gaan net gou weer vir 'n ek dink is ons se laaste musiekbreek. Ons gesels altyd so lekker, maar daar's mos 'n begin en 'n einde vir alles. Vinnige musiekbreekie, dan is ons weer terug.

0: luisteraars van reg oor waar u vandaan saam met ons luister. Ons is weer terug op die program Hom en ons praat vanaand oor kanker. Ons praat oor die seer wat kanker kan bring, maar ons praat ook oor verskeie maniere hoe kanker families en ons self kan help om positief te bly en te bly glo en te weet, Jackie het in die begin van die program genoem, nou het jy tyd om reg te maak, jy kan jou voorberei waar ander wat dan miskien in 'n karongeluk of 'n hartaanval of iets heen gegaan het, nie hierdie voorreg gehad het om hulle voor te berei en hulle saak met die Here reg te maak wat baie belangrik is in elke mens se lewe nie. So ons gesels en soos met alles moet ons vanaand die program ook afeindig, maar ons gesels nog 'n hele paar minute saam met u. Ek wil julle net voorberei dat ons nou binnekort die program gaan afeindig. Jackie het nou voor hierdie musiekbreek het sy gepraat oor haar skoonsussie wat borskanker ontdek is by haar en sy is nog besig om oor haar ietsie te sê wat ook 'n mens weer positief kan maak en vir jou sê dit is nog nie die einde nie, dit is nie te laat nie, dit is nie finaal nie, daar's hoop. Jackie, jy kan verder praat met die luisteraars.
1: Wat baie interessant was, Leonie, is ek dink wat in Ilse se guns getel het, sy het baie betyds ontdek, en ek dink dit is waar dit vir ons allemaal baie belangrik is jy moet maar gereeld laat kyk, gereeld laat ondersoek doen, hoe ouer ons vrouwens word, gaan maar een keer 'n jaar vir jou mammogram, ek bedoel, as jy nie medies fonds het nie, klop aan by die staat, ek dink dit is baie belangrik, laat ons aan ons liggame moet kyk,
0: so.
1: En dan natuurlik, en as dit nou gebeur, wil ek nou 'n ander stukkie verby vertel, wat toe nou wonderlik is, Ilse het toe gedink om te voorkom, laat al ooit vir 'n knop kom, gaan sy beide borste laat afset vir 'n dubbele mastektomie gehad, en haar onkoloog het vir gesê, nee, dis nie nodig nie.
0: Okay.
1: En dis is goed, maar nou is die een bors bietjie kleiner as die ander bors, want hulle het nou redelik weefsel verwyder. En so het hy haar onkoloog haar toe gestuur na 'n plastiese chirurg toe, wat nou baie interessant is toe trek hulle met liposuction die vetselle uit die bobene en die buikie oor die maagie en hulle spuit dit in die bors weefsel in. Behalwe dat dit natuurlik help na die bestraling en so om te keer, blykbaar daar vetselle help ook al dit nie scar tissues, soos hulle dit nou noem, dit verminder die erge scar tissues wat voor toe kan voel soos 'n knop en dan is dit scar tissue. Maar van nou ja, van hier af bietjie minder na hierso bo bietjie meer. Jy weet, ek sê vir my my sis, nou sy moes nou dubbel geseën. So ja, dit gaan vandag met haar baie goed en sy lyk baie normaal en alles is weer terug soos wat dit was. En dan, ja, so ek dink daar is altyd die son kom op iewers ter, en iewers gaan hy weer skyn. So, die K-woord is erg, maar daar's hoop.
0: Yes. Wat ek nou Bybel gevoeg het, is dat ons praat oor kanker en borskanker is die mees gewildste kanker wat jy kry, veral onder ons vrouens. En ek meen nou, ons borste, vrouens se borste is vir hulle belangrik. So dit kan vir jou 'n groot skok wees om te weet jy het nou borskanker. Dit kan jou laat minder vrou voel of alles het moet afgehaal word en al die dinge. Maar dit is so wonder om te weet dat in die mediese wêreld is daar soveel baie dinge wat gedoen kan word, dat jy vrou voel, dat is vol lyk, dat ander mense nie eens weet jy gaan dat deur of jy ondervind dit na jy geheel het nie. En ons sê vir die Here soveel dankie daarvoor. Ons praat van die borskanker. Ongelukkig is dit nie net iets wat by vrouens voorkom nie. Borskanker kom ook by die mans voor. En vanaand wil ons graag vir die luisteraars vra wat so luister saam met ons of wat miskien vir hulle familie net kan inlig. Laat ons maar kyk.
2: Ja,
0: laat ons maar dokter toe gaan, laat ons, as ons iets verstaan nie,
3: hallo,
0: laat ons
3: hallo,
0: na hulle toe gaan, wat wel verstaan. Want wat ons geleer het met kanker, is hoe vroeër hulle uitvind dat jy kanker het, hoe meer kan jy gehelp word. So, dit is waar oor hierdie maand gaan, Oktober. Ons wil mense bewus maak, kanker is daar, kanker, dit kan met jou gebeur, dit kan met jou geliefde gebeur, so ons wil hê allemaal bewus wees daarvan. En moet nie net in die later wees op hulle eie lichaam, of as jou kind nog jong is, op jou kind se lichaam. So dit is belangrijk dat ons kyk en bewus wees daarvan en belangrijk om geloof te hou en te weet die Here die finale sien, dat hoop, dis nie klaar nie, ons kan het maak, ons gaan hier deur totdat die Here sê, maak het dag vanaan, hierdie uur, hierdie oomblik, as jy laatste,
2: saam met ons, kan jy hier alles
0: gaan, die genade van die Here,
2: maar het is eie muziek saamvoering wat hy self
0: vermoord. Jackie, ons gaan vir jou vrou vanaan te die luisteraars, niet so een laatste woord te gee voordat ons gaan groet.
1: Liewe reisraad, okay, jy was al sien te vorig jou nie, ek het op gehoor dat lekker met jou gekryer.
2: Ons laai drie boekies sy naam met
1: vir my
2: te WhatsApp, dan sien ek het so my. Oe, is het?
1: Die Khoisan het nie deskim op het liks gehad nie. Hulle het wortels uitgegrauw, hulle het hier van die blaarkie teeggekook. Ek glo nog steeds aan die natuurlijke opties. Ek glo eet gezond. Ek drink elke oggend my gemmer teekie. Ek is baie lief om, ek drink my turmeric. Al die goedertjie saam. Ons kom terug na die natuur toe, na die wortels toe. En ek dink 'n gesonde leefstyl en een bykie meer natuur in jou lichaam terug in te sit, is dink ek, is baie belangrijk.
0: Is so.
1: En ja, en dis my story.
0: Ja, ons sê nie, jylle mag nie wegneem, eet nie, maar mens moet dit verminder.
1: Ja,
0: mens moet dit ongelukkig regtig verminder, want mens weet nie altyd waarvan is al hierdie dinge gemaak, en natuur is 'n mooi woord, en om natuurlik te eet, is kan net voordelig vir elkeen van ons lichaam wees. Luisteraars, ons gaan julle groet, want ons moet groet, en die tyd is mos altyd teen 'n mens, maar dit was lekker om saam te gesels, ek glo ons het daarom 'n paar punte aangeraak waaruit u hulle vanaand kon geleer het, want ek is lief om te sê, dis ons kuier saam, maar is toch 'n leerprogram, want ek myself tydens die geselsies leer ek iets. Ons is nooit te oud om te leer nie. En al luister die persoon nie vanaand nie, is ons in hierdie wêreld 'n netwerk en ons kan mekaar aanvul en vir iemand anders sê, ek het gisteraand geluister, jy moet dit doen, jy moet dat doen, en so hierdie maand glo ek gaan ons baie leer oor kanker en dit gaan meer voorkom kan word, want ons is bewus daarvan. Nie net deur die pragtige kalis wat dit uitbeeld nie, maar ook om te kyk na onsself en ons familie en ons vriende. Tot die volgende keer, luisteraars, laat dit met julle baie goed gaan. Bly geseend, eet gesond en ons keer volgende week weer. Mooi bly, luisteraars.
1: Baie dankie, luisteraars. Geniet julle aand.

about us, ministry, vision, mission, values, core functions. So al wat ek gaan doen is, ek gaan nou daar op klik op die vision, mission en values spesifiek en die core functions. Terwyl die voetjie nog sy eie ding doen hierso, kan ons maar gou ingaan want hy het dit oopgemaak. So hulle sê vir ons hier byvoorbeeld, wat is die visie en die missie van die departement? Nou, die rede hoekom ek hiermee wil begin, luisteraars, is omdat ewen in ons introduction het ons gesê dat die Department of Social Development werk saam met die howe, hulle werk saam met die Suid-Afrikaanse Polisie Dienste, hulle werk saam met jou NGO's en jou organisasies almal. So dis 'n departement op sy eie, maar in samewerking vat hulle hande basies, is in 'n ketting in, hulle hande vat hulle werk met die howe. So hulle is aktief in die howe in byvoorbeeld, hulle is aktief in die gemeenskap, hulle is aktief saam met verskillende ander departemente. Hulle is aktief spesifiek saam met die polisie ook. So ons moet gaan kyk en dit is wat ons vir die volgende paar weke gaan doen. Wat is elke een se elke departement se mandaat? Wat doen die departement? Ek kan nou nog iets wat my studente van in die verlede baie sal kan en nou ek het altyd een van die goedjies wat ek baie lief is om vir hom te sê. As ek byvoorbeeld gaan naar, kom ons maak nog van 'n voorbeeld, na 'n motor toerense of 'n motor handelaar. Prinsipieel as ek na karreplek toe gaan, soos ons al sê, as ek 'n kar of 'n motor wil gaan koop, 'n bakkie wil gaan koop, dan gaan ek mos na 'n karreplek toe. Is dit dan nie so nie? Okay, ek het die gemeenskap gekoop, maar kom ons praat nou professioneel. Ek sal byvoorbeeld in u, as u 'n motor wil gaan koop, splinte nuwe motor, sal u die naaste autopediegroep byvoorbeeld gaan approach, hoe by cars, whatever die geval is. Ford, Nissan, Volkswagen, u gaan dit approach, reg? En sal mos nou byvoorbeeld nou nie Shoprite, Woolworths, Checkers toe gaan om 'n kar te gaan koop nie. Nou dieselfde werk het met 'n departement. Ja, my voorbeeld maak dis 'n bietjie all over the show, maar dieselfde werk dan met 'n departement. As jy iets spesifiek nodig het, dan gaan jy na 'n spesifieke departement toe. So die Department of Education, waarmee deel hulle? Department of Health, waarmee deel hulle? Department of Social Development, waarmee deel hulle? En sommige kere is dit ons werk basis om mekaar te educate en te sê, dit is wat die Department of Social Development doen. Dit is wat die Suid-Afrikaanse Polisie Dienste doen, sodat ons mooi kan weet na wie toe ons kan gaan as ons hulp nodig het. Ja, hulle sal vir ons kan verwys, because een van hulle mandaat sê dit byvoorbeeld, een van hulle dienste is dat hulle referrals doen. So al gaan klop u by die deur van die polisie, as u die dienste van Department of Social Development nodig het, sal hulle die referral maak. Hulle moet dit maak. Selfe van Department of Social Development, as u die dienste dalk nodig het van die Suid-Afrikaanse polisie dienste, sal hulle die referral maak. Hulle kan die referral maak na die Departement van Gesondheid toe. Maar hierdie program wat ons nou moet werk, en self vir die mense wat werksaam is in die departement, moet hulle spesifiek weet waarmee deel hulle, sodat hulle nie uit hulle bane kan beweeg nie. Kan dit ons streamline in services wat ons rende. So nou wat ons verstaan, hoekom ek nou daarop wil hamer, kom ons gaan kyk gou weer terug, en hulle sê vir ons, wat is die vision? Wat is die visie van die department? Eerstens hulle sê, is a caring and self-reliant society. So, wat hulle wil hê, of die departement wil hê, nie hulle nie, so dis nou nie Mrs. Bernadine Links Hewels persoonlike opinie nie, dis vir die departement waar sy en vele ander gekwalifiseerde toegewyde social workers, maatskaplike werkers en ander mense ook werk, maar hulle sê dat die departement het a caring and self-reliant service society. Omgee, dat is die woord wat uitspring vir my. Dan die mission is, to transform our society by building conscious and capable citizens through the provision of comprehensive, integrated and sustainable social development services. En daar sê dit weer vir ons, comprehensive, integrated and sustainable social development services. So, comprehensive beteken dat hulle 'n volledige pakket wil offer. Dit is geïntegreerd en sustainable is. So sustainable beteken, dit is nie net vir nou nie. So ons kan sommer aflei, dit is 'n departement wat long term iets wil bereik. Hulle wil nie dat almal moet veilig wees, byvoorbeeld 'n caring moet wees. Hulle wil almal hê, hulle moet sustainable development moet nou wees. Dit beteken basies dat wat hulle nou begin
En as ek nou hier sit en dink, dan sê dit vir my dan moet programme wees. Hulle

Hulle loop die pad basies. Sustainable. Hulle wil die pad loop saam met iemand. Counseling programme. Is dit net ons vat 'n saak en ons gaan aan nie. Is dit net dat ons vat nou pun intended ding. Dis ook niks kritiseer dit. Dit is nie net ons ondersoek die saak dan is dit klaar nie. Dit is nie net byvoorbeeld ons sit die kind of gryp die kind deur die graad dan is dit klaar byvoorbeeld. Dit is net my opinie. Dit sê net vir my dat hulle is sustainable social development, iets wat kan aangaan. Die skills wat ons dalk leer in hulle programme in of in hulle counseling kan ons dan self gebruik in die toekoms in. So ons maak die program klaar. Die counseling raak klaar byvoorbeeld, maar die skills wat ons acquire kan sustainable raak. Maar ek is nie die social worker die ons gaan luister na wat sy sê. Dan sê hulle vir ons die values. The people we serve come first in performing our duties. We will ensure equity and freedom from discrimination and harassment in the workplace and the services provided by our department. So hulle promise hierso en sê dat hulle sal ensure dat gelykheid en vryheid van diskriminasie en enige harassment in die werksplek. So self, hulle sê, hulle kyk nie net na die buitekant, hulle sê ook dat in hulle departement, dit is iets wat hulle na kyk self, die mense wat daar werk. We will work in partnership with the people we serve and other stakeholders. We will work in partnership with the people we serve and other stakeholders. We will use the resources entrusted to us to deliver the government's priorities in the most efficient, effective, and innovative ways. We will be transparent and accountable for our decisions, actions, and performance. We will share our knowledge and expertise with other departments and broader welfare sectors and learn from them. In performing our duties, we will uphold the Constitution in the Republic of South Africa, the laws governing the public services, and the code of conduct of the public service. So dit is wat hulle values is op die einde van die dag. En dit is quite clear. Hulle sal transparant wees. Hulle sal ook hulle knowledge share. En dit is wat hier nou gebeur. En die expertise sal hulle deel met ander departemente ook. Nou kom ons gaan nou net gou verder aan. Nou op hy selfe link, as jy nou altyd af onder toe gaan, sal jy nou sien, daar is ander goedjies wat daar lee, byvoorbeeld. En die ander wat ek nou specifiek gaan inzoom is gender-based violence and femicide. Maar nou, ons begin nou om dit te streamline, so ons klik op en ek kyk of die voontjie vir ons gaan oopmaak, maar in die meanwhile terwyl ons nog wacht vir die data om deur te kom, om die phone om deur te kom, maar wacht, dan maak die op vir ons. As jy dit op GBV tik daar so, dan sal het vir ons sê social development en dan, dat ek wel mooi kyk hier so, dan geef ons eers een paar foto's. En dan sê hulle vir ons, hulle gee beskrywing in die onderkant vir ons. So ons is nou vir die luister, as die paspoes aangesluit het, ons het nog gaan kyk wat is die vision, die mission, die values van die Department of Social Development. Dan het ons nog verder gegaan, en ons gaan kyk nou specifiek wanneer het kom by gender-based violence. Onder het departement van as ek nou plein en simpel sê, van DSD, van Social Development. So, ons weet nou ook, het is achtergekom, dat die Department of Social Development specialise nou nie net in GBV gevalle nie. Ook trekker het vir ons gesê, een van die goedjies is bijvoorbeeld, dat het hulle doen die substance use daarvan. En dan het ons ook nog een kykie so, of ons gaan nou oor na die GBV command center toe. So, ek sal net so vluchtig in deur gaan. Sal nou gaan kyk specifiek wat die ander dienste lever the Department of Social Development. So, hulle sê vir ons hier dat gender-based violence, the command center, right, operates under the Department of Social Development. So, the GBV command center is an initiative wat onder die Social Development, Department of Social Development is. Hulle sê vir ons, the center operates a national 24-hour, 7 days a week call center facility. So, dit is basis a call center waar jy 24 uur, 7 dae a week kan kontak. The facility employs social workers who are responsible for call taking and call referrals. So as jy enige nood het, byvoorbeeld, jou GBV command center, dit is dan social workers wat 24 ure dag, 7 dae beskikbaar is. En hier sê hulle weer, and call referrals. So as jy enige nood het, byvoorbeeld, soos gesê, elke departement doen referrals.
Dat is iets wat legally jy ook moet nou obviously doen. As jy vir ons kontak en sê vir ons byvoorbeeld, ons het 'n probleem met dit en probleem met daai. As dit nie polisie is, outomaties emergency is, dan refer ons dit na Social Department of Social Development toe. Want daar is die social workers, daar is die mense. Dit is waar jou, en besiek, dit is waar jou binnendienst is byvoorbeeld. Jou Mrs. Puku, wat hier George is, hulle sit daar. So ons verwys dit spesifiek na hulle toe. Dan sê ons byvoorbeeld, of hulle sê vir ons die, the center operates on an emergency line number. Nou vir die luisteraars wat nou so langsam met ons, ek is, ken al die nommers, ek het die kop het. Dis die 0800-428-428. Dan hulle ook vir die police call me number en hulle het ook vir die SMS nommer wat hulle weer vir ons gee. Hulle sê ook vir ons hier, the center employs 48 social work agents, 8 social work supervisors, 4 quality assurers and 1 center manager to operate and offer services to victims of gender-based violence. As a support to the command center, telephonic trauma counseling, the Department of Social Development has conceived and launched the National Emergency Response Team to pilot a national rapid response approach to the psychosocial services incidents. And as a provincial DSD takes over after the initial 3-day rapid response. So basis wat hulle sê, hulle het ook nou telephonic trauma counseling het hulle daar so. En dan is het ook dat hulle nou een National Emergency Response Team het, die NERT. Hulle was besig om 'n program te pilot om rapid response approaches te hê. Want dit kom by psychosocial services. So dit is ons taak van, as jy net dat jy bel hulle, en dan gaat hulle sê, bel die polisie nie. Hulle gaat hulle bel, jy gaat hulle bel, dan gaat hulle vir sê, jammer, bel die ene by die ene nie. Hulle is in die proces gewees, om te kyk of hulle een rapid response het, so dan moet onmiddellik gehelp word. En soos ons altyd sê, as jy in die noodgeval is, skakel onmiddellik. Soos ons bijvoorbeeld altyd ek sê, op die program, as jy voel dat die topic is, dit raak te klos, jy voel jy gemakkelijk nie. Moet nie luister, jy kry onmiddellik help. En dit is wat die Department of Social Development spesifiek met die GBV Command Center is. Dit is nie net, jy bel nou toe weer die oggend, dan gaat ons vir jy, jy sê, kyk jy, ons wacht tot môre oggend 8 uur toe die winkels, of die weere, of wie opmaak jy. Hulle wil een rapid response hier op. Wie is beskikbaar daar die tyd van die oggend, om te help? Van as hulle 24 hours is, 7 days a week, kan hulle nie op 'n saterdag oggend bijvoorbeeld sê, wacht tot maandag 9 uur. Dan is het moest die rapid response. So dit is die van die goedjes wat hulle na kyk bijvoorbeeld. Hulle sê vir ons die command center receive calls in a variety of cases, including the following. So kom ons kyk, wat kry die command center alles in? Hulle sê domestic violence, rape, physical abuse, indecent assault, verbal abuse, intimidation, abandonment of children, stalking, economic abuse, emotional abuse, sexual harassment, forced marriages, forced prostitution, forced abortion, human trafficking, exploitation of domestic workers, abuse of elderly, incest, and violence against foreign nationals. Hulle sê hulle kry ook ander telefoon oproepe, wat nie GBV related is nie, en dit is jou matriek related queries byvoorbeeld, SASSA grants, substance use, and request for information regarding adoption, family disputes, home affairs, related inquiries, and child custody. So luister, as ons het nou a goeie agtergrond van wat die departement basis voor staan. Wat doen hulle spesifiek? Is dit die telefoonnommers en al se kry nou. Maar kom, ons gaan gou vir 'n kort musiekbreek, en dan ons is weer terug.

Kom terug by Legal Leo. Ek is advokaat met die Skipper Skolefond. Die luisteraars wat so pas by ons aangesluit het, ons is besig om te kyk na die departement van social development. Wie is hulle? Wat is hulle? En dan, na dit, gaan ons vinnig luister, so amper vir 15 minute, gaan ons na Mrs. Bernadine Links Jewel gaan ons luister, wat sy vir ons gaan verduidelik specifiek, wat behels haar rol as 'n maatskaplike werker by die departement, en sy is gestationeer specifiek by in Nuisna in. Maar wat ek nou gevindig vir onder die aandag wil bring is, maar altyd op die departement, ek gaan nou gaan kyk na wat is hulle legislative mandate. Nou, legislative mandate beteken, wat is hulle mandaat? Wat is hulle mandaat? Maar ek gaan dit so 'n paar noem. So hulle sê, eerstens volgens die Department of Social Development derives its core mandate from the Constitution. So, basis sê hulle vir ons, van die begin af weer eens, dat die core mandaat, die kern, so mandaat, dit is hulle opdrag, dit is wat hulle doen. Nie, jou vision en die mission is hoe hulle dit moet doen, wat sien hulle, wat envision hulle, wat hulle wil hê op die einde van die dag, maar wat van die wet, die wet bepaal basis wat hulle doen. En opdruk sê hulle vir ons, dit kom van die constitutie af, die grondwet af. So die grondwet sê vir ons bijvoorbeeld is so, that the constitution provides for the right to access to appropriate social assistance to those unable to support themselves in the dependence. Dan sê dit ook vir ons dat hulle, die grondwet sê bijvoorbeeld, dat the rights of children is the ultimate, is die belangrikste, is die section 28, wat vir ons sê, basic nutrition, shelter, healthcare services and social services. Dan die constitution, weer in schedule 4, praat die specifiek van welfare services, population, development and disaster management as functional areas. Nou, die rede kom ek so vluchtig dit noem, because die hele departement, sy mandaat kom daaruit. So jou constitution, wat die hoogste wet in die land is, sê, kinders het die recht tot dit. Welfare, nutrition, healthcare services, social services, wie gaan dit voorsien? Dan sê hulle bijvoorbeeld vir ons ook in die constitution sê, dat elkeen het die recht to social assistance to those unable to support themselves and their dependents. Wie gaan dit doen? Dit baat jy ons het rechte wat in die hoogste boekie staan, in die hoogste wet instaan, sê elkeen het die recht to dit en elkeen het die recht to dit. Wie gaan dit doen? Wie gaan dit provide? Die constitution is 'n boek, is 'n handleiding. Dit is net woorde op papier. Wie gaan dit bring? Nou, ons werk ons om het dan vanaan te vluchtig. Dan sê hulle, the following existing laws place part of it and can be regarded as the legislative mandate. So, ons gaan kyk hou. The Age Persons Act is die een ding. Ek gaan net die wetgewing noem, so dat ons kan sien waarmee werk die departement en hoe hulle amp kry uit die wet uit. Fundraising Act, Social Services Professional Act, Child Care Act, Probation Services Act, Prevention and Treatment of Drug Dependency Act, Social Assistance Act, the Welfare Laws and Amendment Act, the Non-Profit Organizations Act, the Advisory Board on Social Development, White Paper on Social Welfare, and the White Paper of Population of the South Africa. Het vat toch een die Advisory Board of Social Development says, the Act provides for a national advisory structure in the social development sector with the aim of building a consolidating partnership between government and civil society and for the purpose to establish a body known as the advisory board. So, alles wat die departement basis aanvat, kom uit wetgewing uit. Dit is wat het is, dit kom uit wetgewing uit. Kom ons gaan kyk hoe vinnig enige nog ene. Alles wat hulle doen, kom uit die wetgewing uit. Probation Services Act. The Act provides for establishment of the Act provides for establishment and implementation of programs aimed at the combating of crime and for rendering of assistance to the treatment of certain persons involved in crime. A new amendment bill has been prepared, which was introduced in Parliament. Wat ons hiermee sê is dat weer eens, is bewys dat die wet bepaal specifiek wat die departement met deel. The Prevention and Treatment of Drug Dependency. The Act provides for establishment of a drug, Central Drug Authority. The establishment of programs for the prevention
treatment and drug dependency. The establishment of treatment centers and hostels, the registration of institutions as treatment centers, hostels, and the committal of certain persons to and the detention, treatment, training. Okay, so hulle gee 'n lang beskrywing hier. Maar weer eens sê dit vir ons dat die departement se legislative mandate kom uit die wetgewing uit. So as ons byvoorbeeld op Probation Services Act het, dan gaan dit vir hulle sê dit. En nou net is goed op papier. Wie gaan dit vir ons bring? Wie gaan dit vir ons af? So ons weet nou dis older persons, ons weet dis die GBV byvoorbeeld, ons weet dis rehabilitasiesentrums kan ons aflei. Ons kan aflei weer hulle werksame non-profit organisations, hulle advisory boards byvoorbeeld. Nog in the white paper cite out the principles and guidelines, proposed policies and programs for development of social welfare in South Africa as the primary policy document. The white paper serves as a foundation of the social welfare post-1994 era. So, al verstaan ons nie 100% als wat ek probeer vanaan sê nie, weet ons dat die departement self sy mandaat kom uit, waar uit? Het kom uit die wetgewing uit. Die different wette. Waarvan kom uit die different wette? Het kom uit die rechte wat in ons grondwet instaan, ons constitution sê. Kinders het die recht tot dit, ons het die recht tot die, ons het die recht tot die. Dis papier, luisteraars. Dis getikte woorde. Wie gaan dit ons gee? Department of Social Development. Nou nie alsie. Want die grondwet gaan vir ons sê, ons het die right to education. Wie gaan dit vir ons gee? Department of Education. Die grondwet gaan vir ons bijvoorbeeld sê, het die recht om veilig te wees. Wie gaan dit vir ons gee? Wie moet dit provide? Politie. Wie sal die polisie? Die Weermacht, because ons is Suid-Afrikaners het nodig. Die grondwet sê bijvoorbeeld, ons het die right to fair trials. Wie gaan dit vir ons gee? Dit moet nie obvious. So dat kan die Department of Social Development wees. So die departemente kom allemaal uit een mandaat uit grondwet uit. Kom uit die grondwet uit, die constitution uit. En dan hardloop jy om so deur. Luister daar, jy kan hoor, ek raak verskrikkelijk excited as het kom by wetgeving, maar as jy weer of verder wil gaan deur gaan kyk byvoorbeeld vir ons, soos ek gesê, tik in die Department of Social Development en maak op vir ons, en dan sal hulle vir ons gaan sê, precies wat ek nou hier afgelees het, niks, ek gaan kyk as jy nog ene kan opmaak vir ons, niks onbekend, he. Alles wat ek nou gesê, die telefoonnummers, waar my werk die departement, byvoorbeeld, en as jy nie dit verstaan nie, as het nou nie makkelijk digestible is nie, wat jy kan doen is, jy kan altyd, altyd die naaste DSD tak kontak. Kontak hulle. En vraag, wat se dienste lever hulle? Ek kan ook, amper sê, dat ek kan nou sê nie, ek weet gewoonlik by baie outreaches, as die department is available, hulle is gewoonlik daar. En amal ken amal in die departemente. En so as jy dalk meer wil weet, vraag die department of education. Ek kan vraag by gezondheid bijvoorbeeld. Ek kan vraag by die politie. Amal werkzaam, so amal sal die tak sy nommer ken. Dan sê, hulle is daar, en dit is hoe ons met hulle deel. So my little app wil nie vanavond ons so lekker opmaak, maar kom ons gaan vir 'n kort muziekbreek, en dan gaan ons luister na Mrs. Bernadine Links Jewel, en sy gaan vir ons verduidelik precies wat is haar rol. Wat is haar rol? Ek is baie excited oor. Ja, maar kom ons gaan vir die kort muziekbreek. As jy dalk vir Mrs. Bernadine Links jy wil ken, en jy het nou van haar gehoor, jy is van Nysna, jy is in die Sesveld, in die area waar sy in werk, of jy ken haar net persoonlik, asseblief, krijg haar een kopje koffie reg, sê vir almal, stee op die WhatsApp groepe, sy gaan nou, verduidelik, wat doen die departement? En nie net, wat doen die departement? Ek hoop bijvoorbeeld, dat wanneer jy luister, sy represent die groter departement, dat ons hieruit leer, en wat ons daar die informatie kan vat, en dan kan ons het deel. So wat even, Mrs. Links, jy wil nou vir ons gaan luister, dit is die net, veronderstel om luister na te wees, dit is oorals. Dit is een departement, en kyk, hoe kan ons bijvoorbeeld handig vat? En help, waar ons kan. Alles doen, na een kort muziekbreek.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.